0: Elding kynir Ein með öllu Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll
3: Give as fast as they could after Jesse called for help.
4: It's been too long, cowboy.
5: Disney or Pixar kinna Toy Story 5.
6: So that's Lily Pad.
7: What are you? Some sort of old man toy?
8: She thinks you're old because you're bald, Woody.
5: Ævintýrið heldur áfram.
9: Toys are for play.
10: Tech is for everything.
5: Nú takast leikfögin á við tæknina.
11: The screen just took over.
12: Oh, the tapping. The tapping.
5: Taktu fjölskylduna með í bíó.
13: I want to talk to you, device.
14: So long, toy.
15: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
5: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
16: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsó Suzuki Skeifunni 17
17: Nú eru krakkadagar í Hagkaup Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbæði Hagkaup
16: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt Skeifunni 17 Við tökum vel á móti þér.
18: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
19: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

Laugabox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Nóam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
3: Dýrahljóð?
4: Örugglega bara
3: hestur þegar hneggjar sko.
2: Ángrín, geturðu leikið eftir?
3: Nei.

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu típuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu típuna. Þú vilt eitthvað lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er eindar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, þú veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að ég alveg að segja 5.000, þú veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: til 10.
1: Herðu, næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Offer.

0: fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífið mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, þú veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jú, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að ég alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kæliboks frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.

0: Joe Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
3: Time to laugh!
4: Róttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus?
5: Something like that, yeah.
6: Númer eitt í topp tónlist.
7: Þetta er FM 957.
6: Here we go, FM 957. Here we go, FM 957.

0: íslenska mótna. Þetta brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag mánudagur, mánudagurinn 22. júní og ég hafa Jónsmessu helgi og hann var lengsti dagur ársins í gær, 21. júní. Nú byrja svona rökkva hægt og rólega en við förum ekki að sjá það fyrir svona í lok júli byrjun ágúst.
2: Já, þetta er alltaf svona momentið einhvern veginn finnst manni þegar maður er á þjóðatíu versminu.
1: Já.
2: Mér veist það að vera moment.
1: Já, ég sammála því, bara fyrsta helgin í ágúst.
2: Já, þá tekur maður svona eftir í góðan gýr hérna í dalnum svona þeirra líður á
1: Það er nákvæmlega þannig.
2: Hér setjum við á upptöku í dag.
1: Já, við ljúum ekki hlustendum. Við erum mættir til Ítalíu og fólk sem er að fylgja okkur á Instagram hafa eflaust tekið eftir kontenti frá Plotter.
2: Já, já.
1: Og ég ætla bara að segja hér og nú þó sem að taka núna bara föstu deg, ég ætla að segja að þú sért pottit búin að vera duglur.
2: Já, ég ætla að vera duglur. Ég ætla að vera duglur að hérna og svo kemur alveg pásurinn á milli og svona. Þetta er bara, þetta verið fín lína af góðu kontenti að vera ekki fyrir til Ítalíu. Og ég hlakka mikið til að vera með ykkur í þessu fellismann. En það er samt sem áður þannig að það er stútfullur þáttur framöndan.
1: Það er rosalegu þáttur. Áður en við komum að því þá hérna langa mig að spila eitt. Því að í dag 22. júní, fólk sem er að hlusta núna á þessum degi fyrir nákvæmlega 10 árum síðan gerðist þetta.
3: Birkin, kom til hann, já, setur hann fram, hér er allt opið, Theodór Elmar er eitt hérna og þeirra vandælming, 3-2, Emmi, farinn á teginn,

0: Svo eru gæsaðuna sem ég er með.
1: Ég er svakalega gæsaður.
0: 10 ár í dag síðan að Ísland Karlalið Íslands tryggði sér sæti í 16. úrslitum Evrópumótsins í Frakklandi og Gummi Ben varð heimsfrægur.
1: Já, well, crazy Icelandic commentator.
0: Crazy commentator.
1: Já.
0: Þetta, sko, þetta moment, það, þú veist, það þarf einhvern veginn að halda upp á því dag, sko.
1: Já, þetta er nánast.
0: Þetta er 10 ár ammali, sko.
1: Þetta er bara, þetta er moment í sögubækunar, þú veist, þetta mun
0: þú alltaf. Þú ert á þessum leik.
1: Þetta mun alltaf lifa, ég er á þessum leik.
0: Já, maður spyrja bara, þú veist, hvað gerður þau þegar Arnór Ingvi skoraði þetta mark? Hvernig bara, manst eftir þessu?
1: Stemmingin í stúkunni, nei, sko, ég mér líður sér, ég hafði farið í smá trans. Ég man ekki almennilega eftir
0: þessu. Nei, það voru nefnilega margir bara, ég hef spurt nokkra og hafa sagt, veistu, ég almennilega man það ekki, hvað ég gerði.
1: Nei, þetta var bara blackout moment, sko. Þetta var svo svakalegt, þetta væri að gerast og þarna var það bara svona nokkurn veginn, var ekki bara strax orðið ljóst að það væri England sem við myndum
0: já, að þetta. Já, í rauninni, já.
1: Þannig að hérna, og þú veist, og það var náttúrulega bara tekið mjög fljótlega þá ákvörðun eftir þennan leik að maður verður að halda áfram, ég er náttúrulega framlengdi.
0: Já, já.
1: Eftir þetta.
0: Það hefði líka bara verið furðulegt, það hefði ekki gert það, sko.
1: Náði Englandsleiknum líka. Æ, hvað ég hlakka til þegar við förum aftur í þessar pælingar.
0: Vonandi gerist það fyrir en síðan. Vonandi já, er það bara EM 2028.
1: Já.
0: Það er þið veistla. Herðu, og talandi um það, það eru líka, það er líka risa dagur í dag í knattspyrnu söguna því að HM er í gangi núna.
1: Já, já.
0: Í dag eru nákvæmlega 40 ár síðan að frægasta mark HM sögunar var skorað. Diego Maradona, hönd Guðs.
1: Það var að þessum degi.
0: Á HM 1986 í leik gegn Englendingum.
1: Má ég spurja, hérna, núna því að maður er bara búin að sjá okkur minnbyrða þessu á YouTube og eitthvað. En þeirna, fær dómarinn eitthvað aðkast fyrir þetta atriði, skilur við? Átti hann að sjá þetta eða var þetta bara sko, svona sást í sjónvarpi?
0: Málið það hann seldi þetta svo geðvegt vel Maradona, sko. Þetta er bara eins og þetta hann hefði teikt sér tilbaka og bara skallað boltan. Hann var alltaf svo lítill og flugið á boltanum. Var eins og þú veist, er ekki séns hann að geta gert þetta með höndinni að því að kemur bara svona alvöru flug á boltan eins og þetta er eftir skalla, sko.
1: Hann skallar þetta svona og svona, hann ríkir alveg haust
0: hann leikur þetta fullkomlega.
1: Þetta er svakalegt, sko.
0: En pældin var bara í að missa af þessu, þú veist, utan alltaf dómarin er bara í sjokki eftir leik, herrðu, ég misti bara af þessu.
1: En byrju, var það í sama leiknum sem að hann tekur Mark 2.
0: Akkurat, þegar hann sólar upp allan völlin. Það er líka eitt frægasta mark HM sögunar.
1: Því líki leikurinn.
0: Já, þetta er bara
1: bara í þessum leik, bara tvö.
0: Koma tvö moment sem eru bara eitt af stærstu momentum í sögu heimsmeistaramótsins.
1: Það er margir sem segja þetta sé mark aldarinnar.
0: Já, ég meina bara, þú veist.
1: Þegar hann sólar upp allan völlin.
0: Já, og hann bara, og meiri segja, ef þú ert að horfa á þetta á YouTube.
1: Já.
0: Það eru meiri segja englendingar í stúkunni sem klappa. Stunnið sem er Englands.
1: Já,
0: þeir bara standa bara upp og
1: bara, wow,
0: hvað er þetta að gera?
1: Já, það er magnað, sko. Jesus.
0: Svaðalegt,
1: sko. Það er líka þannig svona fyrir gamla skólan okkar. Þá var það á þessum degi 1970 sem Led Zeppelin líka tónleikum í Laugardalshöll.
0: Pabbi fór á þessa tónleika. Pabbi var 15 ára.
1: Mitt.
0: Og þetta, sko, þetta var eiginlega bara svolítið, var þetta ekki bara svolítið svona fyrstu alvöru risa tónleikar erlendar sveitar
1: á Íslandur og 70
0: þetta er í lögat að þetta, þú veist, áriðtelum fjölmennast að þá, sko.
1: Já.
0: Ég bara, þú veist, þetta er Zeppelin bara á præminu, sko.
1: Þetta er eitt af þessum momentum sem hún verði alveg til að fara tilbaka og fá aðeins að fylgjast með hvernig hlutinni voru á þessum tíma.
0: Svakalegu dagur, maður. Þetta er rosalegu dagur.
1: Það hefur verið alvöru reykingarlyktin í höllinni.
0: Já, shit.
1: En bjórbannið er ennþá í gangi, hana, ekki?
0: Já, þetta er það í gangi en allir fólk hefði þó bara verið í Geneveri eða
1: bara eldgamla rúðuvökunum eða eitthvað.
0: Já, eitthvað þannig.
1: Eitthvað.
0: Moonshine, já. Er ekki Moonshine, er það ekki landið?
1: Landin.
0: Já, Moonshine, hverju heitir það Moonshine?
1: Já, ég veit ekki.
0: Já, ég
1: aldrei
0: pælt í því, sko.
1: Þannig að jöfis dagurinn í dag er stór, sko.
0: Já, en eins og við sögðum í upphæðu þáttar ljúum ekki að hlustandi, við erum alltaf mættir til Ítalíu og sangat öllu, þá erum við núna, að því að Ítalíu er tveimur klukktum undan, nú erum við bara væntalega komnir út við laug.
1: Já,
0: kaffibollan. Myndi ég tippa á, sko, með bollan og
1: líklega með bara ískaffi. Það er ekki hægt að drekka heitan vökva í þessu veðri sem er spáð hérna hjá.
0: Nei, það er spáð bara og líka bara yfir að segja í fréttum bara fólk sem er að ferðast, búst, bara fólk sem er að fætti Frakklands. Það er spáð bara einhverjum 40 eitthvað stegi hita í suðu Frakklandi.
1: Það er óbærilegt, sko.
0: Þú veist, 40 stegi hita, er það ekki bara semi-lífsættulegt eða? Þú veist,
1: það er komin, sko, við erum að tala um
0: Hvað segir gervigrindin, hvað er orðið svona lífshættulegur hit að vera úti?
1: Það er talað um það í sko svona gulum viðvörunum, núna er sagt bara, þú veist, maybe critical to life, sko.
0: Shit.
1: Sem eru 34-5 gráður, sko. Það er náttúrulega verið að tala um fyrir alla, þú veist, það er ekki, þú veist, við sem erum kannski við ágætis heilsu og svona á þessum aldri ekki endilega staðan, sko. En það, fólk getur fengið bara hitakost í svona hita.
0: Og sko, og það er líka sem við þurfum að pæla í og ekki vera hægir, þú veist, við þurfum að taka með okkur svona á því að koma svo góð tækni og góða vörur, steinefn og sölt.
1: Já, já.
0: Og salti, það, veist, allur matur sem við erum að fara að borða, hann verður saltaður.
1: Já. Það er alltaf þannig.
0: Vökun þarf að vera í líkamanum bara.
1: Það er ekki verra því ég er saltsjúkur.
0: Já, og þú líka komst með frábært ráð fyrir mig þegar ég fór til Ítalíu fyrst skipti í fyrra, í golfferð, að þú sagðir, geggjaður matur í Ítalíu, en mundu alltaf að salta þegar það kemur á borð,
1: aðeins. Örlítið meira svona þegar það bústar upp öll brauðunana hjá Ítalíunum, sko, þeir eru ekkit mikið fyrir að salta
0: Já, og ég prófaði að borða matinn fyrst á þess að salta, svo saltaði ég tvennt ólíkt.
1: Það er máli, sko.
0: Það er ótrúlegt hvað salt getur gert.
1: Sko, það er talað um við 35 gráður og hærra eykst hættan og hita örmögnun, sérstaklega ef rakin er mikill. Við 40 gráður og hærra getur útivera orðið hættuleg, sérstaklega við áreynsli ef ekki er drukkið nóg líka. En að samblanda af miklum hita og raka er oft hættulegra en hitin eitthvað sér.
0: Og svo erum við líka bara Íslendingar að fara út í svona, við erum bara ekkit vön þessu.
1: Nei.
0: Og það er örugglega fullt af fólki sem hefur séð þetta áður og veit hvernig á akta og eitthvað svona og svona líkaminn svona, og þann aðlaða sig, þú veist, eins og til dæmis þegar við förum í golfferð og ég meina ég fari í golfferð þar sem voru kannski bara 18-19 gráður, þá voru við Íslendingarnir á Spáni í stuttbuxum og ból, en lókallinn var bara í síðbuxum og peysu, bara kalt fyrir þá, sko.
1: Já, þetta er bara eðlilegu munurinn, alveg svo þeir sem leita hingað til lands í kuldan okkar á veturna.
0: Já.
1: Elska bara að koma hérna í tvær vikur og upplifa eitthvað sem við aldrei upplifa áður.
0: Já.
1: Og þurfa bara að fara í skilur 66 gallan og sko úlpuna yfir.
0: Já.
1: Bara til að bara krókningur kulda.
0: Krókningur kulda, sko.
1: Það er bara þannig.
0: Já, Ítalía verður ævintýri og mælum með því að fylgja okkur á samfélagsmiðlum. Egill Plóter verður með alvöru content þarna og ég ætla að gefa contentunum alltaf einkun þegar ég reposta.
1: Já. Ég svolítið hrifin af því.
0: Og það getur verið skemmtilegt, ég verið gaman að sjá hver meðalengunni ég verður og ég mun alveg vera hreinskilinn.
1: Þú verður verið það.
0: Algjörlega.
1: Af því ég mun alveg klálega setja inn content sem verður að swing and a miss líka, sko.
0: Já, já, og þá bara færðu þá engun, en ef þú setjir inn gott content þá færðu bara góð engun eftir því.
1: Já, já.
0: Og þetta verður alvöru veisla, en við erfitt að rýna í veðri núna þegar við vorum að taka upp á föstudegi og er núna mánudagur, en allavega samkvæmt langtíma spáni á föstudeginum þá bara þessi vika líta mjög vel út hér á suðvesturhorninu, gæti reyndar mögulega átt að vera eitthvað smá rigning í dag, gæti verið rigning akkurat núna, en veist, það er ekki að það kvarti yfir þessu sumri eina sekundu, allavega ekki hérna á suðvesturhorninu.
1: Nei, það er rót að segja það. Við ætlum að fara örstutt yfir það sem við ætlum að gera í dag.
0: Já.
1: Það er þráttur séum upptöku, þá er fullt af gestir minna að koma til okkar og góðir gestir. Við ætlum að fara yfir bara alltaf helsta. Við gerum þetta nú alltaf þegar líður að sumri, við erum aðeins hægir í ár. En nú ætlum að fá Baldur og Hildi í Bípró hérna til okkar. Fara yfir reglur lífsins. Þetta er svo nauðsynlegt að rifja þetta upp árlega. Fara yfir þessar pælingar, hvað við þurfum að gera með húðuna okkur, sólavörnin, hitt og þetta. Inn í sumarið, hvaða hluti má alls ekki gleyma, hvaða erum við að gleyma, klassískar spurningar eins og með barnasólavarnir og svona líka. Förum við þetta allt saman hérna á eftir. Svo ætlum við að fá Birtu Líf, hún fer yfir slúrið, það er mánudagur, hún heldur áfram að mæta til okkar og fer yfir svona það helsta sem búið að gerast í þessari, eða svona í síðustu viku. Og svo fáum við Arthur og Bjarka hérna til okkar líka.
0: Gleði sprengjur.
1: Já, þeir mæta hérna feskir, segja okkur til, svona, eru náttúrulega búin að duglega að gigga. Vísvegar, eru að fara að gefa út nýtt lag, eru að fara að gefa út plötu held ég alveg örugglega líka. Þannig að þeir mæta hérna í gott spjall líka sömulega þessu eftir. Ég held við þurfum bara að fara að koma þessu stað.
0: Sko, ég ætla líka að segja hvað ég ætla að vera með hérna. Þú reddaðar öllu þessum gestum.
1: Já.
0: Ég ætla nú að koma eitthvað að borðinu.
1: Það er rétt að vona það.
0: Já. Herru, ég ætla að henda bara strax í topp 7 ergjulista vikunar.
1: Já.
0: Herru, og hann er skemmtilegur.
1: Já.
0: Þetta eru 7 hlutir sem tæknin hefur gert svona eiginlega til þess að aumingja væði okkur.
1: Já. Athyglisvert. Þetta er aðtýrkisæri listi.
0: Já, hann er mjög skemmtilegur. Ég er nefnilega líka lagði bara hellings metnaði.
1: Hellingar hlutumann sem poppa strax upp.
0: Já, já, já, og það verður gaman að sjá hvað, hvernig þessi listi verður.
1: Já, skemmtilegt.
0: Herðu, og að því að við erum á Ítalíu akkur út núna og fólk sem er að hugsa að ferðast til Ítalíu, yndislegt land, ég ætla að setja í spurningakefni, hvað veit Egill Plótur Ítalíu?
1: Já, veit, þessu er í hrifin af.
0: Já.
1: Já, ég held ég sé alveg með allan einhver stig þarna.
0: Já.
1: Það verður skemmtilegt. Mm-hmm. Ef við ekki koma þessu stað?
0: Komum þessu bara stað. Við erum hér til klukkan 10.
1: Tökum fyrsta hlutu dagsins og eftir, það er bara gott simtal.
0: Já, já, heldur betur.

0: eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Já,
2: þá komið að í fyrsti hlustandi dagsins. Það er alltaf þannig að við erum að upptöku, þannig að það er ekkert að hringja inn núna.
1: Nei.
2: Og þegar við gerum þetta, þá hringjum við alltaf bara í gott fólk, sko. Og nú komið að, heldur sig bara vel við hæfi.
1: Já.
2: Að hringja í okkar mann, sem er nú yfirmaðurinn okkar.
1: Já, bossmann.
2: Bossmann, heyra þessi hún hljóðu, því að nú erum við félagarnir að fara í smá frí. Við þurfum að taka stöðun á honum, hvernig hún líst á þetta alltaf. Þannig að, hérna, ég held hann sé mættur á línuna, Stefán Valmundarsson útvarpsstjóri, ertu á línunni?
3: Já, sæli félagar.
2: Til hamingju, þú ert fyrsti hlustandi dagsins hér á þessum mánudegi.
3: Já, takk fyrir það.
2: Herðu, við svona ákvæðum bara að hringja því að við náttúrulega erum ekki að fá fólk til að hringja þegar við erum að upptöku hérna því að við erum farin til Ítalíu.
3: Já, já,
2: og við ákvæðum að taka einn stöðun á yfirmanninum svona rétt á meðan og við vorum að hugsa hvort að við ættum að fara í frammistöðu samtali í beinni.
3: Já, viljið þið það alveg? Yeah. Erum við vissum það?
2: Ég er
1: ekki kannski besta hugmyndi sem plótur við fengið þarna.
2: Ég held að ég get alveg verið kokkið þarna, sko.
3: Já. Hvor vill byrja?
1: Erum á upptöku og við erum að taka upp þátt og fara í frammistöðu samtal.
2: En líst þér ekki bara á þetta? Hvernig líst þér á við séum loksins að fara í frífélagarnir? Heldur ekki að hlustundur FNF séu það bara gott af þessu?
3: Sko, til að byrja með það náttúrulega einhvern veginn heyri alltaf að þessum fríum alveg síðastur manna, verið störa og það er ekki allir sem vita það en ég er búin að vera að vinna sveittur síðan bara eldsnum í morgun einhvern veginn til að láta einhvern nýjan þátt vera að vera líka sem þú lofaðir í björmennaði líka einhvern
2: veginn
3: sem að vonandi fór rétt og satt í loftið um helgina.
2: Já.
3: Og hérna, svo ákveðaðu bara báðir að hestu sigur í eitthvað frí saman þegar til dæmis ef við horfum yfir á hérna nágrann ykkur á bylginni þegar bítið eru svona skipta með sér fríum skiluru, heimir fer í frí á þessu tímabili og þá er að leysa fyrir hann og svo tekur liðlega sér smá frí. Nei, þið stjörnum er náttúrulega bara droppið ykkur báðum út á sama tíma sem er náttúrulega alveg frábært
2: hérna,
3: og bestu þakkir.
1: Það er heldur góð hugmynd hjá blóttir.
2: Ég held að það sé bara gott að fólk svona okkar bestu lustundu fái innsýn inn í þetta, hvernig þetta allt saman er.
3: Já, og einhvern veginn fái bríðir frá okkur, hversu mikið ála er eiginlega að hlusta á ykkur.
2: Já, það er eiginlega svolítið punkturinn. Ég held að fólk hafi bara svolítið gott af þessu.
1: Já, það er mjög mikil skellur fyrir okkur því nú er Steppi búin að kippa okkur vel á jörðina sem við höfum svo sem alveg gott af. Það er hræðilegt frá okkur meðan að bollir einna myndi þrefaldast í hlustun, sko, það er skellur.
2: Já, ég myndi alltaf setja það á eitthvað annað bara, ég myndi alltaf finna einhverja leið að kjafta mig út úr því, þetta væri eitthvað svona, já, þið verðum alltaf verið rosa sterk á þessum tíma.
1: Er plótt?
3: Já, þetta er sama venjulega bara, sama síðustu ár.
1: Er plótt er góður í kjaftinum, Steppi?
3: Það eru fáir betri en hann í kjaftinum.
1: Má eiga það, sko.
2: Takk.
3: Já, það er bullandi kjaftur á kallinum og hann er líka einstaklega góður í öðru fyrst við ætlum að fara inn á hérna, smá svona frammistöðu samtal. Hann er ægilega góður í því að sannfara aðra að gera eitthvað sem á honum dettur í hug. Að klára verkefnin.
2: Ég myndi að segja að þetta væri einn af mínum styrklegum.
3: Já, ég myndi segja það. Hann er svona master delegator.
1: Þetta var gott maður.
2: En er það ekki ágætið stjórnandi sem hann er að deila út hlutverkum
1: og lætur aðra að skína?
2: Já,
3: það má segja það. Svo bara taka menn í rólega á fossinum bara fyrir hátti.
2: Nei,
3: ég er að tjóka. Þetta er mjög vel eitthvað. Og Riki, þú líka.
1: Já, takk jaðlega, vinur, takk jaðlega. Við hérna, hvernig hérna, sko, bara við tölum aðeins hérna, bara þig sjálfum, hvernig ætlar að reyða sumrunu? Hvernig er sumarfrí á þér? Úf, tekur aldrei frí.
3: Herðu, ég ætla að reyna að fara aðeins í burtu í júli, en við skulum sjá hvernig það gengur. Ég ætla hins vegar ekki að vera hérna svona aggressífur eins og þið strákarnir sem eru að fara til Ítalíu og eru komni til Ítalíu á þessum tímapunkti þegar þetta fyrir loftið. Ég er búin að vera svolítið að sína agli veðurspána þarna þennan tíma sem að þið eru úti.
2: Við erum aðeins búin að fara yfir hann líka.
3: Já, þannig að hérna ég hlakka voðalega til á þessum tímapunkti mun ég örugglega sko vera búin að sjá svolítið af kontenti frá okkur frá Ítalíu að leita skjóls frá 36-37 áttastega hýta.
2: Já,
3: ég er mjög gaman að því.
2: Já, mér verðum alveg bara svolítið.
1: Ég er sko undir sóllíf á tenni, eru 25 gráður, ég veit ekki alveg hvernig það verður hana.
2: Nei,
3: þetta verður, þetta verður áhugavert.
2: Þetta verður fyrirlega.
3: Og gaman, líka.
2: En sko, við getum alveg sagt fólki frá því að við Stefán erum að fara á hérna, sömu tólingana í sumar.
1: Já.
2: Í sikur landinu.
1: Já.
2: Sjá okkar mann.
1: Bíberinn.
2: Komsaran.
1: Koms?
2: Luke House.
3: Komsaran, já, já.
2: Þú hefur ekki farað á Luke Koms tónleika áður, Stefán, eða?
3: Nei, var ég það ekki bara að skrýta, ég var að fara eitthvað aft. Ert þú búin að fara á, áður á Koms?
2: Já, já, við erum ekki búin saman í Danmörku.
1: Já, ég ætla að segja líka, Steppi, ég er, var null Komsmaður, þú veist, hann dró með eitthvað þarna til Danmörkur. En ég er að segja, þú ert að vera í veislu, þetta er alvöru sjó, sko.
3: Já, ég er mjög spenntur, ég er líka búin að köpa mér hattinn og allt, sko.
2: Já, hann er komin
1: í sig. Ég sá myndin á honum, hann var rosalegur.
3: Það er ekki?
2: Já, legur hattur.
1: Hann var
3: eitthvað. Ég nefnilega fór til hérna vinnur okkar hjá Sixson og hann hérna spurði eitthvað, já, hvenær viltu fá hann? Og ég segi, ég er að fara hérna á tónleika. Þannig ég mun, veist, fara með hann út og vera með hann svolítið á mér og svona, Luke Combs tónleika, já, ok, hvar eru þeir? Í París. Þannig ég verið eins og hálfviti með kúrikahatt í París bara, sem er náttúrulega ekki beint eitthvað miðstöð country menningar Evrópu.
2: En það er bara að fara alltaf að fara að breytast þarna þegar Komsarinn mætir. Ég er að segja það, sko, það eru svona áhrif sem hann hefur þegar hann mætir eins og í Danmörku. Það var bara orðið country stemmingarna fyrir utan höllina. Bara gríðan.
3: Já, ég meina það er alveg country hérna, stemming í Dananum, sko. Þeim er alveg eiga það. Þeir eru með hérna, þetta er bóðin bara búin að geða og þetta er allt country skoti, það er enda íslensla. En hérna, en ég veit ekki hversu langt hérna Parísarbúin er að fara með country stemminguna. Þeir eru ekki fara að taka af matseli hérna froskalappir og setja chicken wings.
2: Nei, ég gera það.
1: Ólíklegt, sko.
2: Ég gera það ekki.
3: Ólíklegt.
2: Þú ert mikil Parísarkall líka. Þú hefur farið svolítið Parísar.
3: Jú, hún er fín, sko. Það er bara mjög skemmtileg, jú. Nefn að ég er að fara þarna í mitt byrjun júli og ég er bara ágjöra því að verði og upp úr 40 gráðum.
2: Já, það verði óbærilegt.
3: Já, en þú veist, maður það bara þarf að vökva sig vel og vandlega.
2: Herru, takk fyrir að taka síðan.
1: Já, takk fyrir Steppi minn.
3: Já, sömuleiðis. Fæ ég ekki örglega rútu af einhverjum drikk eða einhverju fyrir að vera fyrsti?
1: Jú, 100%.
2: Jú, það er þannig. Ég er að hugsa að bjóða þær fyrir að vera fyrsti hlustandi dagsins. Þú færð vikukort í World Class og ég ætla að bjóða þær líka upp á graut, salat eða krisp.
3: Það er veistla. Já. Takk fyrir það.
1: Til hamingju með þetta og hafðu það gott.
3: Takk sömuleiðis. Já,
1: verður vel. Já, þetta var skemmtilegur fyrsti hlustandi. Við höldum áfram. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og World Class.
4: Appelsín kynir, ein með öllu. Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan versló á einni með öllu.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna. Kristall, það sést.
4: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðargeta aukin í 454 kíló. Armar, sími 565-4646.
5: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway, ferskleiki okkar bragð.

0: frískandi.
1: Að eignast barn er ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
4: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
5: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
6: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
7: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
8: Annars er þetta líka bara svitingum að mæta í réttu partíin.
7: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene+.

0: ekki grafið.
1: Já, já, já, já.
2: Mér finnst við þandi, við finnst að við erum ekki beinni og getum ekki tekið síman því miður skolt og okkur finnst að heyra í okkar bestu hlustendum. Þá ætlum við að vera með smá þema. Ég glemt hann ekki grafið. Ég ætla að byggja því svona 1-2 bestu ítölsku lög sem þú manst eftir. Og ég ætla að fá að koma með mitt og ætlum að spila bara smá úr þeim.
1: Já, já, já, já, já. Herðu, þetta er skemmtilegt.
2: Já.
1: Ok, nú þarf ég að fá hérna. Sjöljans, ok, maður sjá.
2: Þú byrjaði það.
1: Ég skal maður sjá. Er þetta ekki, ekki til á ekki til á hérna. Ó, ok, byrja þú.
2: Já, og ég að byrja. Sko, það, ég veit ekki okkur hvað það var. Það var eitthvað við, sko, ég er bara meitlað þetta, en svona, maður er ekki kannski búin að maður er ekki búin að hugsa þetta neitt rosalega, sko. En það er eitthvað við lagið sem að koma í Eurovision fyrir einhverju síðan, ítölsk lag sem að heitir Grande Amore.
1: Grande Amore,
2: maður sjá. Á bara vel við svona mánandi, heyrum aðeins af Grande Amore, þetta er sveitin í Lolo.
1: Grande Amore, já, hérna, maður sjá, ok.
2: Þetta er algjört rugl, sko, spóla aðeins í nýja.

0: Hvað hérna, hvaðan kemur þetta?
1: Þetta þú að vita.
0: Þetta er Eurovision eða ekki?
1: Jó.
0: Hvenær var það?
1: Ég sagði það með þess að fyrir þú.
0: Já, já, já, já, en býttu, en hvenær?
1: Þetta er nú ekki talant síðan. Þetta er nú ekki talant síðan.
0: Nei.
1: Ég hef aldrei að þú erum með þetta alveg að lág, sko.
0: Já, ég, þetta var alveg fyrir frammi.
1: Þetta er 2015.
0: Vann þetta?
1: Nei.
0: Þetta vann ekki.
1: Vann ekki, sko. Ég veit nú ekki í hvað sæti það lendi. Jú, þriðja sæti.
0: Þriðja sæti? Já, ok.
1: 2015.
0: Sko, eitt af bestu ítölsku lögum sem ég hef heyrt er ekkit þekktasta lagið. Okay. En þetta er náttúrulega þekkt lag, þjóðlag. En það voru plötusnúðar sem coveruðu það. En kalla sig Sicilians. Það er bara sikileginganir.
1: Ok.
0: Italiano.
1: Já.
0: Og veist bara fyrir mér aðeins, veist, það er hérna og nú byrjaði það maður

0: Þetta hef ég ekki heyrt.
1: Hefur aldrei heyrt það lag?
0: Nei.
1: Í alvörinni?
0: Nei.
1: Ok, býttu, ég ætla að býða eftir að því ég nefnilega að spila þetta á sér á, þetta er ekki til á Spotify.
0: Já.
1: Og ég ætla að lefa að heyra, sko, leið og heyrir hérna viðlagið. Ég ætla að veðja 20 evrum að þá veistu hvað þetta er. Og leið og heyrir vil og ekki ljúga bara til þess að vinna 20 evrur.
0: Nei.
1: Ok, þá kemur viðlagið núna.

0: þetta var hérna, já. Einmitt.
1: Þetta er náttúrulega bara gamalt þjóðlag.
0: Já, já.
1: Og Ítalinn í tónlist er náttúrulega.
0: Þetta er bara óper, þetta er bara Andrea Bocelli,
1: skilur. Já, og svo er sko, þetta er ekki besta.
0: Nei.
1: Besta lag sem ég hef heyrt frá Ítala, þú veist, það er auðvitað að segja Eurovisionlega Gente di Mare. Það er náttúrulega er stórkostlegt.
0: Og svo Måneskin lagði líka.
1: Já, já, alveg,
0: heiminum,
1: alveg, alveg hérna klártmál. En besta ítalska lag sem ég hef heyrt er með þessum hérna Eros Ramazzotti.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna Hérna Bara inn í þetta.

0: Þetta er svo fallegt tungumál, maður.
1: Já. En eiga Ítalið er ekki sinn Enrique Iglesias. Eitthvað svona eitt Ítalið sem náði world athygli í poppi, skilur við.
0: Nei.
1: Er það nokkuð?
0: Nei, af því þeir eru líka svolítið öðruvísi þegar það kemur á tónlist.
1: Það er núna bara Damian og David.
0: Já, já, já, já, hann er langt með svona mainstream pop.
1: Pop, rock, já, pæling, sko.
0: Já.
1: En hann er svona eiginlega komin.
0: Hann er bara komin á ensku, sko.
1: Eitt lag hjá okkur innan með Damian og David sem er bara í ríkulega mikill í spilum,
0: já,
1: sko.
0: Já, en hann er eiginlega bara, veist, hann syngur núna bara ensku, hann er bara svona mainstream.
1: Já, en ef þú sko, tekur eitt Andrea Bocelli lag.
0: Já, shit, ég náttúrulega glemdi læginu, sko.
1: Já. Læginu.
0: Já, ég glemdi bara læginu.
1: Já.
0: Jesus, ok.
1: Já, þú veist, hvað myndirðu taka?
0: Hvað myndirðu taka?
1: Myndirðu taka bara Conte Partir.
0: Þú veist, býttu bara hann kemur hérna. Þegar hann fer svo bara upp á þessar hæðir hérna.
1: Já, hækkaði bara.

0: besta lag sem hefur bara verið gefið út.
1: Samið, sko.
0: Já, sennilega.
1: Þetta er það sennilega, sko.
0: Já, bara besta lag sem samið hefur verið.
1: Það er eitthvað bara þegar þessi gaur syngur, sko. Mm-hmm. Það bara fer í gegnum hann. Þetta er alveg svakaleg rödd á þessum gæja.
0: Já, þetta er rosalegt.
1: Vá.
0: Herru, við höldum áfram, þetta var skemmtileg yfirferð Ítalíu. Mm-hmm. Fyrir í smá umræðanest. Mm-hmm.

0: Já, það er bara þannig, þú ert að lusta brennsluna og við ætlum að fara í Top 7 RG lista vikunar.
1: Já, spennandi.
0: Yes, sir.
1: Ok, sko, okkar. hann er rosalugur.
0: Já, hann er nefnilega skemmtilugur. Það er svo hérna og sjá hvort sér til hérna er að setja smá betta í gang.
1: Já.
0: Og ég ætla bara að fara hér og ná í hann. Já, sko, þetta er Top 7 RG-listi vikunar.
1: Já.
0: Og þetta er gríðaleg tæknibilding sem að hefur samt aumingjavætt okkur í leiðinni.
1: Nú, við erum þar.
0: Já.
1: Ok. Þetta er svolítið svona athyglisverð listi að þýlitin til. Að það er örgulega ansi margt sem að getur komið til greina.
0: Akkurat, og þetta er bara sem ég er að þetta er bara sem ég er að segja.
1: Okay.
0: Úst, það, svo getur þú tippað inn í listan sko, eða okay. Finnst að vanta eitthvað þarna sko.
1: Okay.
0: Það er bara í góðu lagi. Herru, ætla að fá þennan betta. Ég er að fá hann núna loksins. Og ég ætla að tóku þetta virki gjörglega hérna, hérna. Já. Þetta er allt upp á gjörsamlega 10.
1: Númer 7.
0: Herru, númer 7. Yfir sem sagt, hluti sem hafa tæknivætt tæknivæðing sem hefur aumingja vætt okkur í leiðinni. Og nú byrjum við ferna. Í sjöunda sæti, matar sendingar upp. Þú veist, ég er eiginlega hættur að fara í ísbúð til þess að fara að köpa mér ís. Sorry, það er bara, mér finnst bara pínu skammalegt að segja frá því.
1: Það er ekki það skammalegt. En sérstaklega svona ég ljósi þess að sko, eftir ég flutti náttúrulega á nýja staðinn, sko, þá er ég með ísbúð 100 metrum frá mér. Já. Þá hef ég ekki í mér að sækja um það á volt, sko.
0: Nei, ég er samt, ég er 2 mínútur að keira upp í búðakór upp í höppu, sko. Já, þetta er engin afsökun sko.
1: Nei.
0: Maður er bara eitthvað þægilegu með rassafarið í sófanum. Já. Og þetta er náttúrulega gríðaleg tæknibilding. Og hún er alveg þægileg.
1: Já, en aumingjavæðing. Veit ekki.
0: Na, aðeins.
1: Þægilegt skilur.
0: Já, en smá aumingjavæðing. Já, okay, í þessu.
1: Okay.
0: Sorry.
1: Okay.
0: Þá förum við í númer 6. Ég ætla bara að hendi þetta. Raf hlaupahjól og rafmaks reiðhjól. Við erum hættan enn að hjóla.
1: Já.
0: Ertu ekki alveg pínu sammála þessu?
1: Þetta er alveg punktur, sko. Sko, en sko, rafmaks reiðhjól er bara tæki sem að ég myndi segja þetta væri bara, þetta er bara öðruvísi sport. Þetta er bara ekki sama sport. Það er engin hættur að hjóla, sko. Fólk sem er að hjóla ennþá sem reisirum og eitthvað sem er ekkit rafmaks reiðhjól skilur það heldur áfram bara að hjóla á því. Rafmaks reiðhjólin, ég farið í fjallaleiðungur að rafmaks hjóli og það var bara drullu erfitt sko. Þú veist. Þetta er bara aukin ferðamóti en líklega kannski jú aðeins
0: smáu mikið aðeins
1: að við getum ekki labba neitt og
0: Top sérkilisti vikunar er tæknivæðing sem hefur aðeins aumingjavætt heimsbyðin í leiðinni. Herru, við erum komin í númer 5. Í fimmta sæti.
1: Já.
0: Og veist, kannski ekki aumingjavæðing. Þetta er eina á listanum sem er svo sem ekki hægt að kalla það. En það er bara þessa sjálfvirku kaffi vélarnar. Ég sakna þess rosalega. Bestu minningarnar mínar þegar ég var hjá ömmu afi upp í Hraunbæ. Þegar afi, þá var bara heilög stund hjá hann á morgnana þegar hann var að setja trektinu ofan í kaffikönnuna og var svo að moka kaffinu og setja svo heitt vatn í og láta leka.
1: Fólk gerir það alveg.
0: Það var svo ógeðslega góð lykt að þessu. Og þú veist, þetta var bara svona, þetta var, það voru bara trúabröð fyrir honum. Hann þurfti alltaf að byrja mótnana þessu.
1: Já, en fólk gerir þetta nálega ennþá.
0: Er það?
1: Já. Þóttir kaffivélin séu þetta búin að koma svona svolítið harkalegin, sko. Það er til mis góðar og hérna mis mikið sem þú ert að nota sko, eins og espresso og kaffivélarnar allar sem þú ert alveg að, þú veist, nota malaran og hérna og þú veist, pressa þetta vel og allt þetta, skilur þú, snúa þessi í. En ég sammála þér, það er ekkit sem að nær lyktinni að upp á heldur.
0: Nei, það er málið, svona, þetta er kórminning hjá mér.
1: Já.
0: Þessi lykt.
1: Hún kemur samt líka í svo suðu kaffivélum, finnst mér.
0: Já.
1: Og hérna setur það í, bara í vatn og í bóð, hvað er þetta, mokka?
0: Já.
1: Þá færið ennþá líka þess að svona góðu lykt. En okay. Þetta er aumingjavæðing, kaffivélar aumingjavæðing.
0: Ég sagði þetta er svona einu á listanum sem kannski ekki alveg beint aumingjavæðing. En veist, það er bara eitthvað kósi við að gera sitt eigi kaffi.
1: Já.
0: Það er eitthvað þannig.
1: Okay.
0: Herru, við erum komin í fjólasæti. Númer 4. Það eru sláttur og ryksugu róbótar. Við erum hættan en að ryksuga heima hjá okkur og hættan en að slá grasi hjá okkur í garðinum. Ég geri mig grein fyrir að sláttur róbótar eru mjög góðir eins og fyrir golfvelli. Það sem þú þarft að vera stanslust. En eins og til dæmis bara þekki fólk bara, og það er ég er ekki að djóka, garðurinn þeirra, grasi í garðurinn þeirra eru 15 fermetrar.
1: Mm-hmm. Þú þarft ekki róbót á það.
0: Nei, þú bara slærð.
1: Sláðu bara grasið.
0: Já, sorry, mér finnst það bara, mér finnst það leti.
1: Ég er alveg smá með þetta.
0: Já.
1: Ryksu róbót í lítill íbúð.
0: Í lítill íbúð, why? Þú veist, ég bara, ég kefti mig góða skaft ryksu. Mér finnst bara gaman ofta ryksu.
1: Mm-hmm.
0: Mér finnst þetta bara satisfying.
1: Mm-hmm. Einmitt.
0: Þetta er alveg smá.
1: Þetta er... Mér finnst þú voru að færa snæri svo þarna.
0: Ok.
1: Sérstaklega með sláttur robotnum.
0: Mm-hmm.
1: Ok.
0: Herru, við erum komin í Númer
1: 3. Fara aftur yfir listan, hvað erum við nákvæmlega að fara yfir þá sem voru stillin?
0: Já, við erum að fara yfir tæknivæðingar sem hafa svona í leiðinni aðeins aumingjavætt heimsbyðin í leiðinni.
1: Uh-huh.
0: Örlítið.
1: Við erum komin á top 3.
0: Top 3. Það er Google Maps, bara Maps, GPS leiðakerfi. Við gerum ekki neitt nema bara setja það inn, þú veist. Ég er að labba 100 metra, ég er í útlöndum. Mm-hmm. Og það er sagt við mig, þetta er hana. Og ég horfi á símón, ég er nánast að labba fólk.
1: Einmitt.
0: Í gamla daga, þá sem var svo gaman þegar maður var að fara með fóreldrunum í ferðalegu, vorum að fara okkur stað á Íslandi sem við ekki farið á. Þá var bara mamma í framsætinu með gamla góða landakorti. Hún var bara með svona smá strikunapenna og,
1: mm-hmm.
0: og var bara að teikna leiðina.
1: Ætli einhver undir... Hvað maður að segja? Ætli einhver undir... Tvítu í dag kunni að lesa landakort.
0: Ekki sens. Bara gleymdu því.
1: Ég lærði það sko.
0: Eða
1: þú veist, það var í grunnskóla hjá manni. Þú veist, eðlilega kannski ekki endilega verið að kenna að lesa kort í dag. Ég veit ekki.
0: Mm-hmm.
1: En það er þessi einhver að núti sem getur bara treysir til að rata. Bara hérna, herr, þú færð bíl í Evrópu eða eitthvað.
0: Mm-hmm.
1: Og þú mátt ekki nota símaðinn til að komast á leiðarenda.
0: Mm-hmm.
1: Og þú mátt að fara okkur þrjá staði, skilur. Það myndi taka heila eilíft sko.
0: Já, já, 100%. Ég meina stelpa mín, hún er mjög tæknivætt, hún er bara 12 ára. En ég meina hún, ef hún er að fara eitthvað sem hún er ekki farið, hún bara setur hún í símann og hvaða strætó hún þarf að taka. Þetta er alveg gott líka.
1: Þetta er alltaf geðveikt, þetta er allt geðveikt. Það er máli með þetta, allar þessar tækningar eru geðveikar.
0: Ég verið að segja, það er verið að létta okkur lífið. En svona smá, úst, gera okkur aðeins og kósi. Herru, það er bakmyndavél í bílum og bara svona autobremsur úr komin að nálda einhvernig bíl. Það liggur að fólk bara nenni ekki orðið að bremsa sko. Bara býst við að bílinn gera það fyrir þig.
1: Já, þetta er bara það sem þetta stefnir í. Þetta stefnir alltaf bara í full automatic og þú þurfir ekkert að stýra bíl sko. Þetta verður bara allt gert fyrir þig. Skilur?
0: Come on.
1: Já.
0: Og ég meina að þú veist, ég veit um eina sko sem bara hún gæti ekki verið á bíl í dagnum og verið með bakmyndavél því hún lærði þannig sko. Hún gæti ekki horft í speil. Í speilin og hort aftur fyrir
1: þetta
0: sig.
1: Þetta fyndi sko, því ég lærði náttúrulega ekki á maður lærði ekkert með bakmyndavél, skilur du?
0: Nei.
1: Ég horfi á bakmyndavélina sko.
0: Já, já.
1: En ég horfi á alla spegla alltaf.
0: Ég gerir það alltaf. Ég er bara einhvern þannig, ég treysti sig alveg 100%.
1: Ekki 100%. Nei. Það er svolítið fyndið sko. En þetta er orðið mjög
0: nákvæmt. En það eru sumir sem bakka, en þeir horfi ekki sko fram fyrir sig eða í speglana, þeir horfa bara í skjáinn.
1: Það er málið. Mér finnst það óþægilegt.
0: Það finnst mér bara drull óþægilegt. En mesta tæknivæðingin sem að hefur heldur betur, ég ætla að segja svona aðeins aumingjavætt heimsbyðina og við förum í Númer 1. Við gerum ekki neitt nema að spyrja gervigreindina.
1: Ég veit það. Ég sammála
0: þessu. Við gerum ekki orðið neitt nema að spyrja gervigreindina.
1: Já. Ég sammála
0: þessu. Við erum eiginlega hægt að taka sjálfstæðar ákvarðanir.
1: Já, við erum að nota hann alltof mikið.
0: Er þetta ekki spott án listið
1: það? Jú, það var bara nokkuð góður listir ekki sko. Ég er bara sammála sem ég geta eiginlega ekki eins og bætt neitt við með gervigreindina. Þú veist, jú, hún er alveg góð.
0: Og ég er hérna sjálfur líka.
1: Já,
0: sko.
1: Hún er heldur góð og ég líka. Við erum ekki saklausir í þessu sko.
0: Oft ég er að gera einhverja spurningar og eitthvað svona, þú veist.
1: Mm-hmm,
0: eins og mér fannst gaman bara fara sjálfur, mun eitthvað, fara síðan á einhverja síður, fara í söguna.
1: Mm-hmm.
0: Nú er ég bara of cozy og ég not oft gervigreindina.
1: Já, já.
0: Ég meni, pældi því.
1: Og það er bara mjög eðlilegt, það er allir að gera það, skilur.
0: Og pældi því, ég bara góða leitin, ég fekk mér hann að potta hana.
1: Mm-hmm.
0: Og þú veist, það var ekki, þú veist, þetta er alveg samsetning.
1: Mm.
0: En það fylgdi með þessu geggjaður leiðavísir skref fyrir skref. En ég tók mynd á honum og ég bað gervigreindinum að segja mér skref fyrir skref hvað ég ætti að gera.
1: Já, já. En það virkaði.
0: Já, já, það gerði það vissulega.
1: En blei máli, sko.
0: Þetta er, eins og segi, þetta eru auðvitað frábæra tæknivæðingar.
1: Já.
0: En við erum aðeins kósi.
1: Aðeins málið.
0: Kósi heimur í dag.
1: Kósi.
0: Þetta var top 7 RGL listi vikunar. Við skuldum auðlýsingar og höldum svo áfram. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
2: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
3: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki, eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
1: Engar gerfi brellur, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
2: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
4: Ice Blue er sumarlitur í ár. Takmarka magn á erasport.is.
5: Þegar skarst á að skipta máli. Sign. Sign.is.
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
8: Nom. Kröns frá omnum. Þetta er gott.
9: Hey! Það kenna mér að gera þetta rétt.
8: Já.
9: Þetta bara virkar.
10: Horfðu núna á golfarann, aðeins á Sýn Plus.
11: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur

0: Já, já, þú ert að lista brennsluna á mánu degi. Það er 20. og 2. júni í dag. Há sumar á Íslandi búið að frábær júnimánuður, allavega hérna á suðvesturhorninu í veðri.
1: Já.
0: Og við erum búin að fá okkar besta fólk.
1: Baldur og Hildur frá Bípró eru mætt, verið hjartanlega velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Við erum búin að vera aðeins hægir endar, sko, því að náttúrulega það er búið að vera bara gríðalega gott veður. Mæ, júni, bara sumar er búið að starta virkilega vel.
0: Ó, já.
1: Það er ekki hægt að segja henni þannig og það á að vera það aðeins inni. Við vorum að skoða þetta veður, sko, náttúrulega í dag er föstudagur.
0: Við erum að taka upp þá.
1: Því við erum mættið til Ítalíu í sóluna. En það er svona samkvæmt veðurspá í dag. Það átti að vera gott veður til þess að morgun og annar. Sólina að sína sig. Og það var búið að bara sólin búin að leika við landan. Og þá náttúrulega erum við, við gerum þetta alltaf, árlega. Fáum við þetta fólk til okkar til að aðeins fræð okkur.
0: Hvað á að gera og hvað ekki.
1: Það er svo mikilvægt. Að því að við gleymum þessu. Eru þið ekki sammála, heldur kannski svona beint til þín? Ertu ekki sammála?
2: Jú, mjög mikið. Já. Og sérstaklega sko í maí þegar byrjar að koma sól. Allir koma stökkandi út eins og vampírur, hafa ekki séð sól bara í heilt ár. Brenna, bara klukkutíma. Þú setur út í hálftíma, klukkutíma og brennur. Það heldur að þoli alveg að fá sólina, setur ekki að þessu vörn og allir í rusli og byrja að flagna.
0: Og þó að sér tíu stega hiti, sko, það skiptir ekki máli.
2: Við höfum bara ekki séð neina sól, maður bara fuðrar upp. Þannig að passa það þegar maður er að fara út í sólina að nota vörn.
0: Já.
3: En sko, ég er að flytja inn svona dót, sko. Ég er að selja svona dót.
1: Já. Og þú gleymir þessu.
3: Nei, sko, máli er það sama hjá mér og maður er að þvælast kannski eitthvað við vetina til útlanda og whatever. En sko, svo kemur að þessum sóladegi hérna á Íslandinu surprise, og þó það var búið að segja það í veðurfréttunum, sko, að er þið sól, þá trúir þið ekki.
2: Nei, maður heldur að það gerist ekki.
3: Svo er það alltaf bara, hvað er sólavörnin? Hérna, enginn finnur neitt og svo er bara einhver afgangur og þú segir bara, sorry, fuck it. Ég bara, það er bara smá sól, sko.
0: Já. Þú getur ekki verið neitt.
3: Nei. Svo tekur þetta alveg viku bara einhvern veginn að fara á í búðina eða finna sér, sko, hvað þau ætlar að leita sólavörðinu okkar frá Comfort Zone? Hún er ekkit bara í öllum búðum, sko, þetta er exclusive.
0: Ég er búin að brenna einu sinni nú þegar í sumar og fór í golfmót. Og það var sól og ég held bara að bara að ég er bara 14 stæði hitti maður.
2: Já, það er ekkit mál.
0: Herru, skaðbrann í, ég sendið myndina. Skaðbrann í framan og aftan á hálsinu sem var reyla verra, sko.
2: Og svo viðbjörslegt.
1: En hittin alltaf tengist þess ekki neitt.
2: Nei.
1: Við getum, við náum að brenna okkur bara í tveggjastæði hitti, ekki?
2: Jú, ef það er næg sól.
1: Já.
2: Og það er líka að fara á geislavarnir og sjá ufastöðlana og það eru til upp eins og Sunsmart sem getur opnað og sé geislaviðmið. Það var núna bara í góðaverunum helgina, var 5 eða 6 geislaviðmið sem er mjög hátt.
1: Já, 5 eða 6.
2: Já, og ég meina, ég var með útskriftaveislu 13. Og það byrjaði að vera sól og fólk var svona næstu í fara að flýja inn, það var það heitt. En ég var náttúrulega mætt með sólavörnin út á það. Bara er ekki allir örugglega með, er ekki allir örugglega með. Þú veist, og maður fann bara virkilega fyrir því.
1: Ég held að við þurfum að tala alveg sérstaklega því nú er golfið orðið svo svakalega vinsælt. Það þarf að tala aðeins til golfara, sko.
2: Þeir halda
1: derhúan sín nóg? Já. Og það er fyndið oftur náður menn þegar golfarinn taka af sér derhúna, alvöru derhúna far, sko.
2: Slettir og fínir fyrir ofan línu og allt ónýtt fyrir neðan.
1: Þetta er þetta ekki bara svona eins og það á að vera sólavörn í hverju setti, bara alveg svo börnipenni, skilur það.
2: Já, maður með veit ekki að því, ég er alltaf búin að pakka einhverju fyrir hann.
3: Business hugmynd.
2: Já, það á bara að vera lágmark andlit sólavörn.
3: Ég er
2: bara
3: að keira milli og selja þetta á þessum golfvelli.
2: Eða vera með svona vagn og keirum.
1: Auðvitað að gera það. Þetta er bara eina vitið.
3: Við erum með bás. En sko að því hann talaði derhúna, það kveikti í þér, Hildur, ég sá það.
2: Já, ég veit það.
1: Derhúan,
3: tölum um derhúan.
2: Já, ég fikk senda mynd, myndastöðning með fréttinni að þér og fór að skoða og ég fór að tengja þetta við pínu getur verið á sér svolítið mikið með derhúana.
1: Já, það er alveg þannig, en sko ekki núna upp á síðkasti samt.
2: Nei,
1: ok. Ég held, sko, og það er líka ástæðan fyrir því að núna fór ég með okkar besta manni Baldri til Istanbul og fór ég þess að hárgræslu, svo kannski alþjóð veit.
2: Jú, jú.
1: Og þá, svona fyrstu mánuðina, þá hef ég aldrei verið jafn mikið með derhúur.
2: Nei.
1: Bara því að þetta er eins og við þekkjum, þetta er fyrstu mánuðir eru þetta reykt og maður er aðeins lítill og eitthvað, þannig að þá var bara derðan heldur gott ráð í það.
2: Já.
1: En núna er svo fyndið líka, og ég veit ekki hvort það sé ykkur fræðið á bakvið Baldur, en eftir ég tók derhún af og leiðu sér þess að anda, þá var alltaf gerast.
2: Já.
1: Þú veist.
3: Það er svo leið.
2: Það er bara þannig.
3: Og það er þannig, en þetta er samt númer eitt, sko, ég held að við höfum, sko, ég og Einar klúraði svo sínu tíma, að ég var svo fljótur að sko, að svo fljóta kikkin hjá mér mm-hmm. og lengur hjá Einari mm-hmm. en að það eru margir sem að maður tekur alltaf bestu bitana
4: já.
3: Þannig að svo veist, ég var bara snöggur og það er einn veit sem er snöggur mm-hmm. getum orðað þannig og hérna þannig að þú veist, eins og þetta hjá þér, þú veist, þetta eru fjórir, fimm og svo þetta geggjæður sex, þú veist,
4: þetta er mismunandi
3: eftir tíma, já. En mm-hmm. þetta er húdæmi því við Hildur vorum aðeins að ræða þetta sko á leiðinni
4: mm-hmm.
3: að Þú ert mikið með derhúi, hvernig orðað er það Hildur? Sko, húðin raun... fær nóg, nei, hvað segir þau, svona gáfilegt?
2: Þetta var alveg svo rosaleg saman þetta því sem ég sagði. Í raun það sem gerist, þú ert náttúrulega alltaf að draga niður
4: Já.
2: Og það er hún að nuddast á enninu, mm-hmm. þú ert viðkvæmur í grunninn.
4: Mm-hmm.
2: Þannig að það hefur áhrif. Og ef þú ert með einhver mótunöfna efni, mm-hmm. og ert að nudda og svo svitnar undir húðinu og það ítist alltaf niður á ennið.
4: Já.
2: Þvær derhúðuna sína.
1: Það er alveg líka vandamál sko.
4: Já.
1: Þetta er hluti sem maður þvær ekki nógu oft.
2: Og þeir sem eru með mikið mótunaröfni í hárinu og eru með húður mikið og svo maður er nutti sem viti taka og eitthvað sperra sig og kíkja gólvöllin.
3: Sveittur
2: og allt þetta. Að þá ertu alltaf að nutta því inn í ennið.
1: Vaxi og gelið fer bara inn í ennið.
2: Yep. Og engi skilur okkur með bólur á enninu.
3: Þess vegna kemur að þessu sem við erum búin að hérna, heila þú ykkur og þið eru búnir að ná síðustu mörg ár.
1: Já, það er búið að taka nokkur ár.
3: Það er að sko hérna það er að þrýfa og þrýfa,
2: hvort segir við? Reynsa. Við segjum hvorki þrýfið svo mögulega, en við yfirborðsreynsum.
3: Dag, eða sko mótna og kvöld og sko fyrir mér að því, þú veist, ég alveg hlóa aðeins að Hildi sko þegar hún var að byrja að heila þó að mig með þessu sko en mér finnst svo magna í dag ég að tala við Gæja sem eru bara ég var að tala við son minn sem er 11 ára er það, hann vill fá svona hreinsumjólk og hann vill sko nutta og ég segi að þú nuttar svona ekki já, svo setja kalt vatn eftir á sko og ég ger það mótna og kvöld þú veist, þú bara gefa mér þetta krem sko
1: þetta er sem er kannski gott við þessu samfélsmiðlareyfingu af því það er margt slæmt við hana líka
2: já.
1: Þú veist, eins og að allir eiga að vera með 7 skref sem þarf að gera, það er náttúrulega bara
2: Það er bara bull. Og í raun sko, ég er eftir með að horfa á TikTok.
4: Já.
2: Þú veist, ég fer alltaf að æpa og verð bara að loka því að það er oft mjög mikið bull. Margt mjög gott.
4: Já.
2: En þegar þeir eru sagt, þú veist alltaf að kaupa, nota í cross alls konar. Og þeim fer bara í steik, þú veist, hún veit ekkit hvernig hún á að vera.
4: Nei.
2: Og ég vil einfaldleika. Bara, þú veist, eins einfald og getur. Frekar bætu við eftir þörfum eða er sér ástand.
1: En rifjum þetta þá því, þannig erum við að tala bara um bara alla aðila. Þetta skiptir ekki máli, strákar, stelpu bara
2: allir,
1: allir sem eru með húð
2: Já.
1: Þurfa að fara bara eftir svona þessum basic skrefum, ef við byrjum bara þar
2: Yfirborðsreinsa kvöld svo mótna, tvisvar kvöldin, einu svona mótnana
1: og þá ertu bara með þetta, hérna, við erum alltaf með þetta svarta
2: Hva, hérna, detox cleanser sem er yfirborðsreinsir einu sinni viku á djúprensa á hreina húðina, til að losa burt döður húðfrumur, jafna húðina fá ljóma aftur og svona
1: Það er þá harðari hreinsir einhvern veginn
2: Já, hann er yfirleitt með kottinu með enzýmum margir vilja segja til skrúpur sem minnst viðbjóðslegt orðin djúprensir
4: okay.
2: Og svo notum við serum ef að það er að þau eru með smærri molekúl fara dýbra að hafa meiri virkni ef þau eru með aukrem, þá kemur það þar inn í og svo krem yfir og að sjálfsögðu sólavörn yfir allt
1: það er síðasti punktur nýr
2: og það notum við náttúrulega bara mótnana
4: ok, og ég, þá spyr ég, segjum bara ég sé að við talaum sólavörnina sem ég sé að fara í golfmóti, þetta er svona dagur ég ber á með honum fyrir út heima frá mér er eitthvað tími á ég að bera svo eitthvað aftur á mig eftir x ákveðin tíma og hver er tíminn?
2: Til dæmis breytt og sér eða þú svitna mikið og ert að þerra þér þá ertu búin að þurrka burt sólavörnina
4: Okay.
2: Ég segi alltaf góð þulma pölta reglega 2 tíma fresti sérstaklega þegar þú ert að standa mikið kjör í beinni sól
4: skil. Okay.
1: En bara svona almennt séð skilur, er þá ekki nóg að setja sig á mótnan að þú átt að setja því sólavörn þú átt að sé skíað þið segja bara sólavörn alltaf á hverjum einasta degi
2: ég nota þetta hverjum einasta degi alltaf sem að veitu voru haust
3: Svo er alltaf að koma ógíslega flott sólavörn frá Markin Bein mist spray
2: svona setting spray með sólavörn og það er alveg að heitast það í dag nýjasta
3: og það er ótrúlega flott sko, sko mér finnst það að það er svo ógíslega þægilegt
1: þarft ekki verið að hafa mikla
2: engi dropar og ekki neitt bara vel varinn
3: en er það ekki samfíldur ef þú verir að fara að liggja í sólbaði þú veist bara að tana þig með sólavörn að myndir hún nú kannski seta það ekki meiri svona krem
2: Jú.
3: Ég er að tala, þú veist, ég er að tala sem kall hérna, sko, ég er að spyrja því.
2: Ég myndi nota fyrst, ég er alltaf frekar eitt, gefum okkur það. Ég set alltaf sólvestna á mig á mótnana og farða með allt, ég myndi nota hitt yfir allan daginn. Hafa í veskinu, þú veit, ef maður vill vera farðaður út í sólinni, að þá getur spreyja yfir á þess að eðilegja farða.
1: En svo er það þessi mýta sem við þurfum að taka og við þurfum að strauja yfir hana.
2: Já.
1: 50 sóluvert gerir mig ekki tanaðan.
2: Jú, hún gerir ekki skemmtan og brendan.
1: Einmitt. Þannig að ég verð tanaður þótt ég noti 50 í sóluvert.
2: Að sjálfsögðu. Það sem fólk misreiknir er að það kannski minkar roði. Fólk mistúlka roðan sem eru raun húðskemmtir og húðtrama sem brúnku. Heldur að sé roði í þess að það á maður meira tann, sko.
1: En hvernig finnst þér línan rautt verið brún til?
2: Það er bara ekki þannig. Rautt verður krabba megin og þú verður bara eins og sveski.
1: Já, ok.
3: Og krumpaður alltaf. Hérna, en svo er náttúrulega haxið og leyni triksu okkar sem að engin má gleyma. Það er tann maximizer frá Comfort Zone. Sko, hann undirbýr húðina fyrir sólina.
2: Svona nokkrum dögum fyrir, kannski 10 dögum fyrir, byrja að bera það á húðina til að svona vekja og virkja melaninnið. Síðan þegar þú ert komin í sól, þá máttu nota það á húðina undir sólavörn. Ég endur tök undir sólavörn, ekki eitt og sér. Og þá færði einhvern veginn dýpri gildan lit. Húðin þotnar ekki eins, hún er raka meiri, minni litabreytingar.
3: Brennu síður. Maður fær
2: bara svona, já, brennu síður, af því að maður nota sólavörn yfir.
1: Má þetta fara á, í andliti líka á allt? Já. Okay.
2: Ég set þetta alveg í andliti.
1: Tan maximizer, Jesus, við erum að fara að væta hennar elg tana, það er rautalýr ekki.
3: Bara svoleiði, sko.
1: En ok, þetta er þá svona, er þetta nýtt í okkur að maximizer?
2: Nei, þetta búið til í nokkur ár.
3: Og mjög vinsælt, sko.
2: Alveg, gríðalega vinsælt. Þetta
3: gleymist, þú veist, fólk er eins og fólk kaupi kannski bara sólavörn í neyð.
1: Já.
3: Þú veist, en ef þú ætlar að taka alveg full on pakkan og taka þetta próflott, þú veist, þá gerur þetta.
1: En nú er ég með, sko, held ég spurningu sem kannski margir fóldrar tengja við. Og það er sólavörn á börnin. Það er oft þannig að fólk fer og kaupir sérstakar sólarvarnir á börnin eins og þessi sólarvörn frá Comfort Zone. Er þetta bara fyrir allan aldur?
2: Sko, eða? Hún er fyrir allan aldur en yfirleitt þegar börn er yngri þá viljum við pínu öðruvísi efni í sólarvörnunum og líka sérstaklega börn, þú veist, uppundir 6 mánuði eins ás eru með þinnri húð þannig við viljum verja þau ennþá betur og við erum rosa góða familyvörn þá erum við að hugsa um minna ilmefnum og minna ýmsum þáttum sem geta valdi ertingu. En þessa sóluvörnir eru alveg góður og gildar á börn.
1: En sko, hvenær má byrja að bera sóluvörn á, er það frá 6 mánuða aldri?
2: Já, í raun, maður er ekki að fara með þau út í sól.
1: Nei, einmitt.
2: Ekki fyrir neina dvöl.
1: Nei.
3: Þess vegna erum við með sólhlífarnar á kerrunum og öllu og þetta er að reyna eins og við getum að hlífa þeim.
2: Já, og þau eru með sérstaka sólhatta og gleru og búninga alveg ufa sundföt.
1: Sko, svo náttúrulega er það kannski sem fólk gleymir líka og við erum ennþá í sólvörðinu því við erum að tala bara um íslenska sumarið og bara allt sumar. Fólk á það til að gleyma kollin.
2: Nákvæmlega, og gleyma hárinu.
1: Gleyma hárinu og kollinu sem er kannski sérst að sko að ég hringdi náttúrulega bara símtali Baldur, af því að ég er svo þægilegur eftir að ég fór hann út með þeim að ég, það er svo, þetta er þjónustan.
4: Það er bara gott að geta hringt.
1: Frá gefur, ég bara hringdi Baldur á nóttinni, það er ekkert alltaf, svara mér alltaf. Og ég var bara spá og spekulegar fyrir Ítaliðferðina. Hvað þarf ég að gera, því að nú er hausunum mér kannski svona sérstaklega viðkvæmur, en þetta er ekki bara fyrir þá sem að vera í einhverju svona pælingum. Þetta er bara fyrir alla að hérna náttúrulega skínum beint dóna hvirvilinn.
2: Meflega.
1: Og við eigum það til að brenna þarna.
2: Já, og það er fátt verra í raun og verið að brenna í hársunum. Og ég er geðislega von.
1: Og ég held að fólk sé almennt bara ekki að gera þetta. Er það nokkuð?
2: Það er sólvörn. Eiginlega, fólk þarf að hafa brennt sig í raun og verið til að hugsa um það. Þú ert að passa hársvörðina að það eru sjálfsögðu. Þú ert líka að venda alla hársekkina þín og alla frumutna sem er að vinna þarna. Og svo annað, þú getur broti niður hárið eins og húðina í sól, til dæmis þeir sem eru með ljósir eins og ég er með ljósthár og ég fer í sól, það er eins og aflitun og bara brýtur raun hárbeini niður, kannski einfaldast það sem ég get sagt og það er svo margir sem upplega það að þið pæla ekki dísu á sumrin svo kemur haust og að fyrir kólna og hárin brotna það er að því eru hann stökk og byggingin á veik.
1: En þetta er þá líka sama, sko, að því að þetta er eitthvað svona sérstök vara.
2: Já,
1: að
2: til að venda kannski, hárið.
1: Það er kannski ekki endilega þannig að maður sé negli í sig hvað, bara 50 SPF kremi og maka því hárið, sér skilur, fólk kannski finnst það óþægilega.
2: Já, það er ekki allir þar.
3: Nei. Það eins og þetta sem þeir eru með, heitir hérna SU, hefða semst frá Davines, það er sólavörn fyrir hárið, hásvörðin. En ef þú ert ekki með það, þá skellir bara kremi í hársvörðin.
2: Það gerir það frekar en að gera það ekki.
3: Það er alveg, þú veist, hársvörðurinn er bara húð, þannig að það er þó betra ef þú ætlar ekki að vera með hattinn þarna eða sólhattinn eða sólhlífina.
1: Viki notaði náttúrulega einu sinni alltaf bara kremi í hárvörðin í staðan fyrir vax.
4: Það var áðurinn í kynntist, það var áðurinn í kynntist þeim.
3: En alltaf þetta munur, þú veist, bara á okkur öllum, sko, ég meina, Rikki, þú veist, þú ert ekki að fara kannski að brenna eins og hann,
4: veist,
3: hann er svona viðkvæmt blóm.
4: Mm-hmm. Með ljósari.
2: Hann er með viðkvæma húði grunnin.
3: Þú veist, húðin og hárið, þú veist, hárið er fíngerðara, voljóst. Mm-hmm. Þannig að þú veist, það er auðveldara meiða þig,
2: mm-hmm.
3: veist, þarna.
4: Mm-hmm.
3: Þannig að hérna, en samt sem áður, þú er brunnið í hársirinn.
4: Já, já.
3: Sko, þannig að.
1: En hvernig virkar þetta? Þetta er bara svona lítið spreyi þessu hérna, sem er sérstaklega gert fyrir hár og hársvörð.
2: Það er bara þetta spreyja því í lófan og nutta saman og byrja gegnum hárið en það má líka alveg spreyja bara á hárið
1: já.
2: Og nutta.
1: Og nógu djúvillig mikið af þessu bara.
2: Ég vil náttúrulega alltaf meira er alltaf betra
1: þegar
2: við kemur á vörnum.
1: Einmitt. Okay, þannig að þarna
2: frekar að sleppa svæðum.
1: Ok, þannig að við ríköpum að þessar sem búin að fara yfir.
3: Sko, við eigum samt smá eftir, sko.
1: Já, við erum.
3: Þetta er bara fyrsta
4: hól.
1: Það má ekki sleppa þessu tvennu. Hvað erum við með, hvað ertu að hugsa?
3: Heyrðu, við erum með gradual tanning.
2: Já.
3: Bronzing.
2: Sko, þetta er í raun líkamskrem.
3: Nú ert þú.
2: Með svona tannformúli með DHA sem er virkaefnið í öllum brúnkuvörum.
1: Já, já.
2: Og þetta er alveg geggjað.
1: Okay.
2: Bæði ef maður vill aðeins áður maður fyrir sólina ekki vera hvítast í maðan á bakkanum.
1: Já, ég hef svolítið verið að vinna með það.
2: Já, maður sést þú geimnum svona fyrstu tvo dagana.
1: Einmitt.
2: Þá er þetta að nota þetta til aðeins að fá svona gló og við notum hanskan. Til að dreifa vel úr þessu.
1: Okay.
2: Maður fær alveg flóðles.
1: Mm-hmm.
2: Það sé ég gerir líka því ég búin að vera í sól.
1: Mm-hmm.
2: Setji þetta á mig eftir á.
1: Mm-hmm.
2: Þá ígir upp allt sem kom.
1: Sniðut.
2: Mjög sniðut.
1: Þannig að þú mætir þess að það er lagt
3: inn svona
2: dropana er hægt að setja út í sólavörnina. Þegar þú vilt aðeins svona bæti því lit á bakkanum.
1: Mm-hmm.
2: Þetta er náttúrulega must have þegar maður er í flugvélinu og svona.
1: Já.
2: Aðeins.
3: Og maður er náttúrulega búin að setja á sig smá Mark and Bane sko, þegar maður hérna, áður maður fer sko, og
1: maður
3: er ekki verið svo kjáni.
2: Það sem er líka gott, þú veist, þeim sem að nota Mark and Bane bara spreyið, það kemur ekki, flagnar ekki af í flekkjum, það er einhvern veginn svona fölnar og hinn brúnkan tekur við sem er að fá. En þetta er fullkomna viðhaldskomboð.
1: Droparnir eru líka bara einhvern veginn svo, þeir eru fyrir mér það svona fullkomin bara svona viðhald, bara svona á ferskleika.
2: Sem að gradual tanning er líka, bara maður notar svona heldur við.
1: Já, þetta er auðvitað mikilvægast, þetta er, myndi ég segja, meira svona all year round vörf, af því að við erum á Íslandi, það er ekki mikil sól.
2: Nei, það er ekkert að frétta það.
1: Þetta er bara það sem að maður notar eiginlega í hverju viku, sko. Það er fyndið þegar maður kynntist brúnku vörunum fyrst, þá fannst manni að, og þetta er held ég það sem er búið að breytast í dag, að hérna, fólk skammaði sín jafnvel stundum fyrir að nota það. Sérstaka bara aðalega
2: karlmenn
1: voru bara, þetta var feimnismál þú varst ekkert að segja, þú veist, þú varst nánast frekar að segja bara nei, ég var bara ljós, ég var ekkert að byrja krem,
2: stoltur
1: að því já, svona, svona, þetta er svo fyndið, hvað þetta er búið að breytast og í dag er þetta bara orðið mjög viðurkennt að við erum hérna í nýju mánuði af myrkri
4: þú veist að vill maður vera með lit framan í sér
2: maður er líka ferskar, maður verið bjart sýtni og svona þegar maður er á umbrík
3: allt er
2: betra, maður er meira kvöldaður
1: það verður allt betra, það er bara stað
3: glæðari og
1: græðari græðari og allt bara upp á tíu sko. Það er ennbla málið sko.
2: Og þetta er líka geggja svona gateway drug inn í brúnkuna
1: já
2: aðeins, þú vilt bylja mild, þú vilt galveð að sjáist svo ferð bara full on in
1: Okay, ok, ríköpum þá núna aðeins ríköpum aðeins og förum, þetta var náttúrulega þannig að mikilvægast er að vera ekki með ómörg skref í húðrútinni, við þurfum að þrýfa húðina á hverjum degi með venjulegum hreinsi sem að heitir hvað?
2: Yfirborðshreinsirinn eins og detox cleanser
3: frá Skin Regimen
1: og svo erum við með þennan hérna, einu sinni viku með kornum, svo er þetta bara serum, ökrem þar. Rakakrem, sólvörn. Sko, þetta gaf maður.
2: Útskrifaður.
3: Og til að hafa það alveg á hreinu, sko, þegar við segjum serum og aukrem og allt þetta, þá erum við náttúrulega að tala sko, þroskaða húð.
1: Já.
3: Veist, við erum ekki að tala börnin þar.
1: Nei,
3: þar erum við bara í minimum og as pure as we can.
2: Og þau þurfum ekki allir svo húðum heyrðu, en það er alveg heill annars þáttur.
1: En þá bara kannski örstuð að því. Hvenær erum við komin í þroskaða húð?
2: Þrosku húð er sem, náttúrulega sem er farin að sýna öldrun einkenni, það er misjamt svona genatísku öldrun er svo misjöfn en yfirleitt eða svona 35 plus er farið að bera á því.
1: Mm-hmm. 15 ára krakkar sem eru ennþá í grunnskóla og eru með, skilur við, 5 skrefa, 6 skrefa húðrútinu, bara bull.
2: Börni mín fengur bara 2 skref.
1: Já.
2: Í langan tíma.
1: Einmitt.
2: Og þriðja skrefið djúprensir bættist inn í, skilur.
1: Já, já, já. Megum ekki að þetta
2: á ennþá bara. Þetta er algjör óþæri og yfirleitt húð á börnum þarfitt ekki fyrir, hún fer að sína svona hormónengina aðeins að verða óhreinni. Mm-hmm. Já, fokkaði upp húðina.
1: Já, en nú velti ég það var mér, af því að nú er kannski ansi margir að hlusta sem að vilja kannski takið aðeins svona harðari tökum Já. Og fara aðeins yfir þetta. Og þá hef því lengi talað og því hef alltaf talað það, að það nummer 1, 2 og 3 hjá ykkur er að hitta bara á sérfræðing.
2: Já, fagmenn alltaf.
1: Að fara til fagmanna. Mm-hmm. Hvernig er þetta að hafa samband bara við ykkur upp á svona að fá að koma til ykkar og skoða vörur og pæla og svona, eru við með
4: ráðgjöf bara?
1: Hver er ráðgjöf?
3: Það er þetta geðveik pæling, sko, því við gerum ráðgjöf til fæðila og seljum og kennum þangað, má segja, og erum ekki með svona alveg við, eins og maður segir, en mjög góð pæling og getur nú gefið ráðgjöf kannski.
1: En bípró.is er svo sem alveg staðar sem hættur að nálgast alls konar upplýsingar.
3: Bara allar upplýsingar og senda og Hildur svarar ótrúlegustu spurningum, sko, þú veist, ég menn svarar öllu, sko. Þú veist, ef að þú hérna spyrðana, sko, en það er alveg og eins með staði, sko, hvað er best og
2: hvað er útsölustæðnir okkar, hver eru næst þér og líka bara að fara, það er svo margir sem fara á snyrtistofu til að gera alls konar, en ef þú ert ekki andlismeðferð að slíkt, þá er svo fólk kunni ekki við að byggja ráðgjöfuna. Við elskum að segja fólki hvað það á að gera með húðina og skoðan og greina. Þú getur droppað inn og ætla bara að kaupa vörur, þá færðu ráðgjöf.
3: Þetta er í rauninni svolítið svona sko í þessu hár og snyrti geira. Að við erum okkur kennt að vera næs og skemmtileg og svona gefandi fyrir þig og við hlustum á þig, en við erum yfirlega að hlusta á þig hvað þú ert skemmtilegur eða hvað þú varst að gera í staðin fyrir sko að nýta tíman oft meira að við segjum þér hvað væri best fyrir þig, húðina eða hárið eða hvað, við sem svona störfum við þetta sko, og þess vegna eins og hjá mér ef ég fer eitthvað, þú veist, eitthvað fyrir að spyrja, er það hérna með húðina eða hárið eitthvað, að maður sé bara að fólk er bara að stækka augun, sko. Þú veist, að því það bara gefur sér ekki tíma í að fá þessar upplýsingar, þú veist, þar sem það á að fá það, sko.
1: Hva, en sko bara loka spurningu, þolinmæði er kannski mikilvæg líka í einhverjum pælingum. Þolinmæði ef einhverju er búin að vera með slæma húð.
2: Já.
1: Þú veist, hvað tekur það langan tíma fyrir mann að ná kannski árangri ef þú ert með réttu
2: vörurnar. Sko, það fer náttúrulega eftir hvaða húðaástand er í gangi, en yfirleitt getum að gefa sér 4-6 vikur þann tíma sem hornhúðin er í raun að endurnýja sig upp og endurnýja frumurnar.
1: Vandalega consistency,
2: skilja. Já, og húðin elskar stöðuleika, þannig að maður þarf að sýna þolinmæði allavega þann tíma. Og yfirleitt ef þú ert með góða vörur og komin í rétta rútínu, þá sérðu strax að rétti hlutir að gerast, þó sem gjörðu fullkomið eins og þú vildir. En það kemur.
1: Þú sérðu þetta alveg í skrifum.
2: Já, maður sérðu þetta í skrifum.
3: Og þetta er alveg hægt, hefur verið hægt að segja í rauninni við konur, dömur með hár og húð og alls konar. Við erum svona að byrja að hlusta, við vorum bara með eitthvað krem í hárið og þvoðum aldrei andlitið og við erum að byrja eins og með sjampoðið hjá ykkur, energizing og renewing sem að, þú veist, kom með fyrir ykkur að þið eigið að nota það.
1: Já.
3: Að hérna það þarf svona konsistent sko, til að þetta bara svona sé að keyrast eins og grasi að vaxa og, veist,
1: við erum líka bara óþólin móðari
3: sko. Við erum það sko, nennum ekki að hlust og mikið og bara gottum með þetta grem og megið
4: gæðum
1: þetta var alvöru yfirferð, þarna held ég að allir hafa lært.
4: Já,
1: ég læri allavega
4: og rúmlega það.
1: Já, Baldur og Hildur frá B-Pro, kæra þakkir fyrir komuna, minnum að bpro.is fyrir allar helstu upplýsingar. Það er eftir að setja Íslandsmet að senda bara myndir af andlitinu þínu á bpro Instagrami og Hildur svaraði.
2: Laka til.
1: Takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir okkur. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í
5: samstarfi við Subway, Ice Nikotine Laust og World Class. Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars.

0: pizzadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. Hendi VAFF Prómet.

0: aðstæður. Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðugt fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA.
1: Þetta hefði getað verið flóknara. Bliss Zero.
2: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
0: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Kröns frá omnum. Þetta gott.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: Þetta er svona cozy mánudagur, Robbie Robbie, Angels, en talandi um engla, Birta Líf.
1: Vá, þetta var rosalegt.
2: Var þetta viljandi gerst, að því að við þetta Birta lægið, Júrúslægið, það
0: var fyrst,
2: já.
0: Angel.
1: Herru, ymmit, og Birta Júrúslægið er í mér svo svakalega tengingu við maður.
2: Ég veit það.
1: Munið það?
2: Já, og það ringi tóti minn.
1: Já.
2: Já.
1: Geðvegt, við þurfum að spila það til það er ógeðislega gott lag.
2: Það er dagurinn sem að litli fættist.
1: Já.
2: Það hlusta það hérna og horfa
1: fallega
2: Birtuna.
1: Fann eitthvað, það var bara eitthvað, það er eitthvað við daginn í dag. Þannig að, hérna, já, jú, Birta velkomin, þunn í dag eins og á mánudum.
2: Nei, ég er...
0: Nú,
1: já.
0: Hress?
2: Já.
1: Nei, hún er... Hún
2: og
1: er...
2: ég er sem durgla þunn á þessu mánudum, já.
1: Já, er það?
2: Já.
1: Já, ok. Það er því að við erum að taka fyrir hann, fólk
0: já.
1: Veit það.
0: Já, við erum búin að segja fólki það.
2: Þetta finnst mér rosalega erfitt þegar fólk sér eitthvað, já, ekkur tökum mynda fyrir fram hvað gerðist. Því að svo ymmi, það muni eitthvað hell að gerast helgina.
1: 100%.
2: Já.
1: Það er alveg á hreinu.
2: Það er ekki langt síðan, við erum að sérst, veit fólk hvena þeir eru að taka upp?
1: Já, já. Það er föstu dagur hjá okkur núna.
2: Það er föstu dagur núna mm-hmm. og hérna, ég sérst var síðast hjá okkur á mánudegi, þannig að væntanlega ekki mikið búið að gerast.
1: Nei, nei.
2: Síðan þá.
1: En þó eitthvað.
2: Við getum alltaf að tala eitthvað.
1: Já, já, já.
2: Ég kem ekki að það alveg endi hendinn, sko.
1: Þetta er kannski, verður það mikið lofaland núna
2: það? Nei, sko, að því, það er svo erfitt að vera eitthvað tala lofaland fyrir það er búið. Á þess að vera að spoila það. Fólk er kannski að horfa á þetta á einhverjum streamisveitum sem eru kannski einhverjum vikum eftir á eða þarna eða hitt.
1: Já, sérst ólöglega.
2: Nei, síminn alveg viku eftir á.
1: Er það?
2: Já.
1: Ha?
2: Já, það þarf að þýði þetta, eða þú veist þýði þetta, það þarf að texta þetta á eitthvað svona.
1: Oh. Mm-hmm. Síminn er viku eftir á, já.
2: Já, þannig að þeir sem eru að horfa á þetta in real time, þeir eru að horfa á þetta ólega.
1: Mm. Ok, ég skil.
2: Já.
1: Ok, hvað erum við þá að fara að taka?
2: Við erum að fara að ræða, heyrðu, Olivia Wilde. Þið veitir hver það er?
1: Já, mm-hmm. Hún var þarna með Harry Styles.
2: Hún var þarna með Harry Styles í 2 ár. Mm-hmm. Hún var sérst, núna í podcastviðtali. Mm-hmm. Hjá Alex Cooper í Call of Daddy mm-hmm. og hún var að tala sambandi sitt við Harry Styles og hún sagði að það hef bara verið yndislegt og allt þannig en það hef verið rosalega erfitt af því að þú veist almenningur og samfélagsmeðlar þau brugðust svo harkalega við því að þau væru saman mm-hmm. og hún, þú veist, þau greinlega hafa skilið í góðu sko því hún tala alveg fallega um hann og var tilbúin að tala sambandi þeirra mm-hmm. en hún segir að þú veist ástæðan líka hverju þetta samband gekk ekki er að þau eru svo ótrúlega margir í parasocial sambandi við hann.
1: Mm. Hvað þýðir það?
2: Parasocial samband er þegar manneskja upplifir sterka tengingu eða samband við eitthvað sem hún mm-hmm. þekkir ekki persónulega mm-hmm. til dæmis frægan einstakling eða eitthvað svoleið skilur mm-hmm.
1: Já, þannig og það, af hverju það böggana? Hvað?
2: Nei, ég meina hún hefur pott bara fengið morðhótanir Já, þetta er pott bara verið helvíti erfitt að vera með miljónir stelpna bara afbrýði samrúti mm-hmm. ég get alveg ímynda maður sér veitt allir svona... vilja manniðin
1: já, já, þetta er svona valdísar upplifa þetta, margott
2: já, einmitt og það eru útrúlega margir á Íslandi í parasocial sambandi við Rikka
1: ekki, 100% mm.
2: en hafið þið verið í parasocial sambandi við eitthvað?
0: Nei, raunin ekki
1: í dagins, jú
2: þú ert alveg smá parasocial sambandi við Bíber sko?
1: Við Bíber, ég get alveg sagt já. Það Svo átti ég alveg svona að það furðulegt, sko, konan mín veit þess, þetta ég ekkert að segja neitt þetta sem að má ekki fara loðið. Ég Nei. Átti furðulegt samband við norska söngkonu.
2: Já.
1: Það gerist ekkert á milli okkar, ég hef aldrei hitt hana.
2: Nei, mitt, bara parasocial, já.
1: Bara parasocial.
2: Samband.
1: Astrid S.
2: Ok.
1: Ég var eitthvað svo hrifin á hann tímli.
2: Ok, en er hún nógu fræg til svo megi að vera parasocial sambandi við hana? Eða já. Gætur bara mögulega mættin í Norri?
1: Já, nei, ég er aldrei frá mætin, hún er alveg fræg
2: uh-huh.
1: Já, veistu ekki hver Astrid S er?
0: Ekki sönguna?
1: Jú
0: Já, kannastu hérna
1: Geturðu opnað aðeins Spotify-ið?
0: Já
2: Þetta er áhugavert
1: Þið viti alveg hver þetta er Ég veit ekki, sko, þetta var eitthvað bara algjör tímabila því að ég er það ekkit lengur, sko
2: Nei, en að þú veist þarf hall pass ekki að vera svolítið svona það er eiginlega ómögulegt að þú mætir henni
1: Mm. Þetta var ekkit hall pass
2: Nei, ég skil, þetta var bara parasocial
1: Já,
2: smá telmi
1: fílingur yfir
2: Já, það er
1: þetta,
2: þú veist með típa
1: Það er kannski henda mér ágætlega, sko
2: já.
1: En hérna
0: Þetta lag hérna
1: Muni getur þessu lagi?
2: Nei
1: Jú, þið munið eftir laginu, sko Það er alveg að koma við lagið
2: Jú, ég veist þetta
0: Já, ég kannast þetta já.
1: Og það eru fleiri lögarna, sko Hún á fullt af lögum, sko
2: Hei, varstu hvað er svo sem sambönd með henni?
1: Eitthvað smá,
0: þú veist þetta er þetta fyrirlegt
1: Já, þetta er kannski smá spes
2: Riki, þú hefur verið
0: eitthvað parasóðum? Já, nú fattaði ég svona alveg hvað það segið
2: okay.
0: Eina sem kemur upp í hugann, Jennifer Aniston og Vince Vaughn
2: Já
0: Ég hérna var svo mikill Vince Vaughn maður og ég elskaði Jennifer Aniston og Friends. Og fann svo umjulegt með hann og hérna Brad Pitt.
2: Umjulegt.
0: En ég var svo geðvegt ánægður þegar þau byrjuðu saman undir hérna kvikmyndina Breakup. Ég fylgdist mjög mikið með þeim og ég hafði svona einhvern veginn trúið.
1: Er þetta, þetta það sögulegast að bara hefur einhver í sögunni gert betur upp fyrir sig heldur en minn svona hann?
0: Nei.
2: Nei, ekki aldrei.
0: Ekki séns.
1: Búst, ég er bara velta, þetta er bara listi sem þarf að...
2: En kannski Barry Keoghan með Sabrina Carpenter.
1: Punktur.
2: Já.
1: Góð punktur.
2: Já,
1: takk. Hann er með eitthvað.
2: Já,
1: veit já. Veit í hvað það er.
2: Já, en þú veist Pete Davidson á sínum tíma með Kim.
1: Pete Davidson líka. Shit.
2: Já. Erst, já.
1: Já, já.
2: Þetta er samt listi sem þarf að taka saman.
1: Listi,
2: já.
1: En það væri líka... Já, já. En á hverju væri alltaf lagi að segja þetta karlmenn, en að það væri öfugt, þá væri það bara svona óksla ljótt.
2: Bara? Tæki, það er bara þannig. Þetta er bara að ég bíki til reglunar. Þetta er bara reglur. En já, þú veist þannig að það eru svo ótrúlega margir í parasósarsambandi með Harry Styles sem að gerða verkum að þeirra sambandi er.
1: Þú sleppur ekki svona veitlega.
2: Svona erfitt, mitt. Ég er eina af þeim sem hefur verið í parasósarsambandi með Harry Styles.
1: Okay.
2: 100% Og
1: er hann
2: Jacob Lordi, ég er með honum núna sko. Já, það hefur verið hellings. Hellings af fólki.
1: Þessi tveir svona aðalega
2: kannski. Núna, sem algjörlega.
1: Okay.
2: En já, þannig að hún segir að hún vorkin allan að þú veist, svolítið Zoe Kravitz í dag fyrir að vera í þessari stöðu.
1: Já, en já, og var hún að tala um eitthvað sérstaklega að hún hefði fengið þessar hótanir eða eitthvað svo leiðis?
2: Já, hún bara tala um það að vera ógstærfitt og það væri bara, þú veist, bara staða sem hún öfundar, hún bara öfundar hann ekki fyrir að vera í þessari stöðu, sko. Þetta er erfitt, en það var samt gott að heyra, skilur, að þau hafi bara enda vel og allt sé góðu.
1: Já.
2: Heru, Olivia Rodrigo, veit hvað það er,
1: sönguna,
2: fyrir mér einu Olivia yfir í aðra. Hún var í viðtali núna hjá Kiss. Mér var þetta svo áhugavert. Heru, hún var að segja að hérna, hún hefur verið að halda tónleika og hún hefur fundið fyrir kúkalyktinni af fólkinu fremst. Og ég held að vera bara myth að fólk myndi setja á sig bleið upp til þess að ná að vera fremst á tónleikum.
0: Þetta grínast
2: það. It is not.
1: Hættu spull.
0: Óbarast, hvað er að gerast?
2: Já.
1: Það bull.
2: Nei, hún var að segja þetta sjálf. Bara, ég fundið skítalyktina. Bara þegar hún er bara sviði af fólkinu fremst með bleiðunum, sko. Í hvaða heimi þarst að vera komin þanga?
1: Ég hef heyrt þetta með, með einn viðburð hef ég heyrt að fólk gera þetta.
2: Hvað? Coachella?
1: Nei.
2: Nei?
1: Það er hérna New Year's Eve.
2: Já,
1: hérna,
2: droppið.
1: Já.
2: Í alvörinu, horfa kúlu fokkin þetta.
1: Bara til að vera fremst.
2: Þú setur
1: fremst.
2: Að
1: þið bleið.
2: Já. Why?
1: Ég veit ekki.
2: Ég skil frekar að vera nær stjörnunni. Já, veistu? Frekar heldur bolti að detta.
1: Og fólk hefur það bara í sér, bara þú veist.
2: Já.
1: En við hugga því að sko, máli með New Year's Eve er að þá ert að mæta sko, þú ert að mæta klukkan 8 held ég, um morguninn sko, áður en þau opna fyrir. Það er engin leið fyrir þig að, eða svona, þú veist, flest allir myndi ekki geta verið frá 8 til miðnættis áður kannski að kúka.
2: Já, eða pissa.
1: Já, eða pissa, skilur. En þau var frá tónleika máli yfir að dríka og húsið opnar fjögur.
2: Nei, þetta er aðalega að vera að tala um ásuna festivals og þannig að tökum Coachella sem dæmi. Þá er náttúrulega bara opið allan daginn, sviði eru uppsett, fólk kemur bara, þú veist, alveg svo sumir parkir eru framan tónleikana þegar þú ert búin að kaupa standandi með og það er engin, þú veist, ekkit section og hvar þú ert standandi.
1: Já.
2: Þú veist, það er sumir sem bara tjálda fyrir utan tónleikahöllina og bara leiðan opnar svona náu fremst.
1: Já, já. Það en, fólk er ekki bleiðum
2: Nei, mér skildist ekki en þetta væri svona festivalin það sem þú getur bara basically verið
1: að
2: það
1: sé Ég var ekki búin að hugsa þetta
2: Nei, þetta er stjörn en ég hugsa svona fyrir hvað er þetta Er þetta til að vera svona nálægt stjörnunni Er þetta til að ná góðu myndbandi What's it for? Já, veist, að þið ert ekki bara að fara á festival og tónlingar til að hlusta tónlistan að væpa
1: Já.
2: En að vera bara
1: Og þú veist þú sérðan, sko Sérðu artistan alltaf, sko
2: Já.
1: Þú sett aðeins frá, sko, að ég veit ekki
2: Ég líka bara áttu mig ekki á því, af hverju myndir ekki bara taka ofstórum skamta við módium og þú myndir ekki skýta
1: á
2: þig
1: Akkurat, þú myndir frekar taka það á því að vera bara sýlt í mann
2: 100% til svona skýta á því með blegið fyrir að manni, skja
1: Það er alveg ótrúlega
2: Sorry, ég er bara
0: Já, minnst það bara með ólíkildum
2: Já, þetta er
1: alveg með ólíkildum, sko
2: Hörðu, svo er það, hérna, svona það síðasta sem er í gangi núna en, hérna, hún Tyra Banks, hún er sem sagt að kæra Netflix.
1: Já,
2: heyri,
1: Netflix náttúrulega tók hana lífi
2: Já, gerði það
1: Og þáttin
2: Já, sko, það var, sérst, er til eitthvað heimilda þáttir sérst, American Next Top Model Ég er ekki búin að horfa á þetta, ég veit manni hvað það seri eða breyti þáttir Ég er eftir að horfa á þetta, en það er náttúrulega bara það er náttúrulega bara semi-ógislegt hvað gekk á hana, sko En hérna, það sem basically gerist er að hún fyrir hún er í þessum þáttum og hún er í þessum viðtölum Það tekið 3.5 tíma viðtal við hana sem hún segir núna í dag, þetta er allt klift til, allir vitlausu part að notu bara á röngum stað, bara til að draga hana niður og bara setja fram villandi mynd af henni og þú veist, skaða orðspórið hennar.
1: Höldum við raunverulega að það, sko, þegar við erum í þessu, við erum að þessu tímabili núna, að allt er gert fyrir áhorf, það er bara staðreynd, búið að vera það núna í mörg ár, sko, en þessar streymisveitur sem hefur verið að gera efni, heimildarefni sem á að vera raunverulegt, skilur, heldur þú að það er myndun nokkuð tíma að gera svona, eða erum við komin á það stað að Netflix getur bara sest niður, bara erum við látum þetta líta eins illa út, hvað er best fyrir okkur, hvað fær með stjús til að láta þetta líta sem
2: já, ég held að bæði geti gengið.
1: Já, ég vil ekki trúa því að svona stóra streymisveitur séu raunverulega bara að fara inn í einhverja framleiðslu til að taka einhvern lífi viljandi, sko. Ég er bara á erfitt með að trúa því, sko.
2: Já, en ég meina að það var samt punkturinn af þessum þóttum. Er að sína hvað Megan Next Top Model væri hræðilegt. Nei, ef hún er að tala vel það, þeir klippa það bara út, þeir notu ennþá viðtölu við hana, þeir bara klipptu það illa til að hennar sög.
1: Það er það sem mér finnst magnað, að það sé gert.
2: Já, en mér finnst það að hún er sko ekki bara kæra Netflix, hún er bara kæra alla sem koma nálægt þessu. Hún er bara bring out the big guns, hún ætlar að, þú veist, taka það að lífi. Þetta er rúkst að einfalt, Netflix, geðu bara út 3.5 tíma viðtalið við hana.
1: Nákvæmlega. Bara sjáum hvernig viðtalið er.
2: Já.
1: Bara simple
2: as that. Fáum bara sjá þetta bara allt í samingi. Slökkum í þessu.
1: Já. Já, þetta er náttúrulega aðtöksvært að þetta er satt örugglega ekki fyrsta og einaskipti sem svona gert við Netflix, sko.
2: Nei, nei, auðvitað ekki.
1: Já, aðtöksvært að sjá hvað hefur komið út úr þessu áður.
2: Já.
1: Eins og Michael Jackson myndin líka sem komin, var hún ekki líka svolítið þannig?
2: Sem að
1: ein hlið, sko, af svona Michael Jackson.
3: Já.
2: Jú, myndin hann.
1: Núna,
2: jú,
1: þessi nýja
3: bíómyndin.
2: Jú.
1: Veist, ekki bíómyndin heldur, heimildamyndin sem komin.
2: Nei, ég á eftir að sjá hana.
1: Já, ég er ekki með að sjá hana heldur.
2: Ertu að sjá
1: hana? Ég bara heyrta því að það sé náttúrulega bara að það er bara að vera að tala um
2: góður hliðarnar.
1: Ha.
3: Ekki Netflix heimildamyndinni, ekki góður hliðarnar.
2: Nei, er það öfugt?
1: Ég hef heyrt það.
3: Já,
1: það er þannig.
2: Nei, ég hef ekki séð það heldur.
1: Einmitt.
2: En já, þetta er svona það sem allan má gerast það síðast leginn dögum, það sem fólk er að tala um, sko.
1: Það var bara frábær pakki byrta, sko.
2: Já.
1: Mér erst það bara yndislur.
3: Já,
2: ekki bara.
1: Takk fyrir að koma hérna á föstu deg.
2: Já, minnst það.
1: Hvað akkur þú þunn á mánudaginn?
2: Æ, ég er fyrir útskriftur um helgina.
1: Já, tvekki dagarþingan.
2: Já. Það er það.
3: Getur þú lúlað eins út á mánudaginn?
2: Já, rétt.
3: Þú ert örugglega sofandi núna.
2: Já.
3: Þetta er í loftinu.
2: Nei, ég á 15 mánaða gamalt barn, ég er ekki sofandi.
1: Nei, það er alveg ljóst.
2: Það lofa því.
1: Takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine laust og World Class. Gull létt öl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til

0: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
1: Ekki mikla fyrir þér múrverkin. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
2: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
3: Góðan og blísaðan daginn, Bliss Zero.
4: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði, stilling.
5: Ekki taka skjáhættuna, sjóvá og samgöngustofa.
6: Eigum úrval af notuðum bílum, allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki Skeifunni 17.
7: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
8: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
9: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
8: Nú flott þessi. Þetta er alvöru gugga maður.
9: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín pluss.

0: Þetta er brennslan á FM 957 hér á mánudegi og við erum komið frábæra gesti í stúdíóið. Country, country, country.
1: Þeir sólargeislar.
0: Já.
1: Þú ekki segja það?
0: Þeir vil yfir meðlagi huggulegir.
1: Já, þeir eru það alltaf. Arthur og Bjarki verið hjartalega velkins.
2: Kærlega fyrir, gaman að koma hérna. Alltaf gaman að koma hérna og sjá ykkur.
1: Já, og sérstaklega svona föstu degi þóttu sem að taka þetta upp fyrir mánudag. Okay. Og þú veist, þetta er bara svona, það er svona föstu að skýra á þessu mánudegi.
2: Föstu að skýra, gott veður.
1: Mm-hmm.
2: Bara, gæti ekki verið betur.
1: Árnum við förum í svona kannski lagið. Það er náttúrulega bara ný útgáfa að koma frá, út frá ykkur. Rikki nefnir country, country, country, skilur þið. Þið myndu ekkert segja að það verður bara country menn, eða?
2: Nei, í rauninni ekki, sko. Við erum mikið fyrir country, en við erum náttúrulega ólum stuð fyrir það að vera bara í sveitaballa poppinu í hérna Land og Sinir og Skímó og
3: aldamótapoppi,
2: sko. Við erum mjög influenced af því.
1: Já, einmitt. Það, en sko, þið eru búin að vera að gigga allar helgar, finnst mér. Misti alltaf vera
0: er alltaf taka lagið.
2: Já, það er búið að vera mikið að gera.
3: Það er búið að vera mikið að gera. Það er búið að fara að reyna þess á heima.
1: Já, er óvægt að segja það.
2: Já, þetta er orðið svolítið mikið svona. En það er bara, það er gaman og við erum búin að reyna að sýna þeins meira frá því. Við höfum verið lélegir á samfélagsmiðlum. Þannig að við erum að reyna að rífa okkur í gang þar og erum með Arthur og Bjarki á Instagram.
1: Það er bara að vera að fá okkur. Þegar við fáum Arthur og Bjarki, það er bara tveir gítarar, góð stemming.
3: Já,
1: öll lögin sem allir kunna og...
3: reyna að halda, halda ball í stofunni
1: já.
3: Og það er bara hamra játnið meðan það er heitt sko. Bara halda
2: þessu gangi. Já, við erum nú reynda líka farnir að stækka þess. Við erum farnir að taka með eitthvað hljómbásleikara. Spil í brúðköpum daginn og það var svo stór salur. Við tókum með eitthvað hljómbásleikara. Svo náttúrulega höfum við verið með hljómsveit líka. Höfum tekið hérna eina ársátíð í Laugardalshöllinni. Bara pökkum við saman einu balli, spilum við í 2.5 tíma og gekk fílitt vel.
1: Þannig að við erum saman band bara.
2: Já,
3: bara og það er bara band. Og það er verið meira í haust með hljómsveitinni.
2: Þannig að við erum líka konum með það option að við getum bara að spila á balli. Við erum á ásatíðum og fleira. Það er mjög gott band sem við erum konum með.
3: Það verið gaman að ná að opna á þann markað.
1: Einmitt. En það er samt fleiri, þannig að þá er það að vera að deila peningum á milli margra.
3: Já, en við getum alveg gert það, sko. Veist, við erum bara
1: að bólkingum bara það að vera, það er að vera að gera það.
3: Það snýstum að hafa gaman.
1: Nei, því er náttúrulega, þannig að það er einn partur að þessu að taki sér, þú veist, það er alveg stemming að koma á þessu gig, taki sér coverlög og eitthvað svona dæmið. Þið viljið alltaf náttúrulega, kannski fyrst og fremst vera ykkur eins tónlistamenn og búa til ykkur eins tónlist eitthvað.
3: Já, klálega.
2: Er það ekki alltaf svona draumur sem að blunda einhvern veginn í manni? Við alltaf byrjum í þessu trúbótóra dæmi bara því okkur fannst þetta svo skemmtilegt. Svo slysust við einhvern veginn inn í stúdíó og hérna gefum út kyssumst í alla nótt og það gekk bara ógeislega vel og við fundum hvað okkur fannst það gaman að fara í stúdíó og taka upp og gefa út. Þá svona vaknaði það ennþá meira að vilja gefa út og núna erum við sem sagt búin að vera í allan vetur að vinna í heilli plötu. Fengum styrk frá hérna tónskála sem er Rúf og hérna erum með 9-10 lög í vinslu langt komin og þetta er raunin fyrsta lagið á plötu sem
3: fyrsti singull
2: sem við stefnum á að gefa út.
3: Já, einhvern tímann á föstudegi eða mánudegi.
1: Nú veldi ég fyrir mér að því að nú eru örugglega margir sem eru kannski í þessari stöðu. Þið langar rosalega að gefa út tónlist og þú veist, það er einna parturinn af þessu er það er dýrt, skilur við. Það kostar ótrúlega mikið að fara í stúdíu og gera þetta. Og var ekkert mála að sækjum svona styrki, þú veist, ef við bara svona erum aðeins að upplýsa fólk hvernig ferlið er á bak við það.
3: Nei, við sáum þetta bara auðlýst bara sko kvöldi áður en að myndi loka hjá einhverjum sjóði hjá Rúf. Sótti bara bara í blindni sko og bjóst ekki við
1: einu
3: að
1: fá neinu.
3: En þú veist, svo bara fengu við svar og bara allir jákvæðir og hérna
2: Við vorum aðeins byrjaðir á verkefninu og síðan eftir þessu þannig að þú veist og það er nú alveg að gera grein fyrir því hvað þú ætlar að gera þannig að það er svolítið að vita veist, hvað þú ert að sækja um en svo höfum við líka farið svolítið veist, ég veit ekki hvað maður að segja, ódýrlega en við erum búin að vera að gera mikið sjálfir og byrjum hjá félag okkar sem er með okkur í bandinu, hann Ási, erum bara í skúrnum hjá honum að taka upp og hann er enda búin að læra þetta, þannig að við erum kannski bara heppnir þar. Svo hérna færum okkur yfir til Jóhannes Ágúst núna, hérna að taka upp söngin og mix og master og hérna, jú, þetta er kostnaðarsamt, en það er líka hægt að reyna að gera eitthvað sjálfur með upptökur og hérna bara prófa sér áfram sko.
3: En svo er þetta líka bara hark, þú veist, bara maður er bara í öðrum vinnum og, hérna, og bara lætur þetta ganga.
1: En maður hefur gaman af þessu.
3: Það er gaman af og gaman.
1: Herra, en ok, að læginu. Þetta er þá fyrsti singull, eins og ég segi, af komandi plötu, þið vitið ekkert hvernig platan kemur út eða hvað, þú veist, erum við bara...
2: Við erum að vona í lok sumars.
3: Já, þetta er hérna.
2: Já.
3: Borgi sig sem bara haldið lokk
2: á þessu ári,
1: Hvernig lag er þetta sem við erum að, að fara að heyra núna?
3: Heyru, þetta er bara sko sveit hvað að segja, aldamóta sveitaballa skotið country skotið stuðla gleði pop.
2: Þetta er bara, þetta er sumarstemmari í einmitt aldamóta gír með svona country feeling í því líka og hérna, þetta er bara stemmari
3: bara kegja lag.
2: Og þetta er bara frumsa með okkur og við erum bara ógæslega hérna, stoltir af þessu lagi.
3: Frumsa með sjálfum okkur og hérna, já,
0: gleði bara í kringum þetta lag.
2: Já, þetta er mikil gleði og þetta er bara, þú veist, sumar nótt og þetta bara fjallar það að hérna, par að labba saman skilur sumar nótt og það verður ástfangið en svo reyndar
3: eitthvað svona júní birta nóttina, þú veist, það er eitthvað svona
2: þetta er sveipur. Eitthvað moment sem allir hafa upplega að vera eitthvað að labba heim úr bænum eða eitthvað og það er bara ennþá geggja veður og svo
1: Rikki og Valdís kynntust þannig.
2: Það er svoleiðis.
1: Hvað? Í svona, svona sumar og nótt labba saman.
0: Nei,
1: fallið
0: var þetta ekki þannig.
2: Jú, bara, höfum það
0: þannig. Já, höfum það bara þannig.
2: Gæti ekki lægið ykkar bara.
0: Höfum það bara þannig. Flott.
1: Herru, Halldóri Bjarki, við viljum að fá að heyra lægið sumar nótt dettur einhvern tíman inn. Við vitum ekki alveg hvernig það kemur út.
2: En, jó, sko, lægið kemur út á föstudag næsta.
1: Já, ok.
2: Þannig að við erum alveg
0: 100%.
1: Þetta er bara frumflutningur. Það er ekki einu sinni vístum að það sé 100% tilbúið.
2: Já, það er svona
3: 99
2: en það kemur potið út 50 dag og 1. dag næstu viku.
3: Já, við erum vissir á því.
2: Lægir kemur en platan kemur þessum tíma að setja.
3: Það er alltaf svolítið opið.
1: Arthur Bjarki, takk fyrir komuna til hammingju með nýja lagið.
3: Takk fyrir okkur.
2: Takk fyrir.

0: Já, þú ert að hlusta brennsluna og ég ætla að henda plóter í smá keppni. Ég ætla að setja því í smá keppni. Við erum á Ítalíu núna, sem flesti vita, við erum búin að taka upp þáttinn. Og ég ætla að athuga, hversu oft hefur þú farið til Ítalíu? Byrjum á því.
1: Ég hef farið til Ítalíu 5 sinnum. Held ég lögulega, ég hef 2 sinnum farið til Róm. Ég hef ég hef farið til Pisa. Ég hef farið til Bardolino og núna stressa, þetta er held ég finnst getið.
0: Þú ertu búin að hérna
1: er Ítalíu kall.
0: Já, já.
1: Ítalía er bara eitt mitt svona mínu upp á allt sko. En veit ekki hversu mikið ég veit Ítalía því þú ert að fara í eitthvað þannig hversu ekki.
0: Hvað serðu?
1: Þú ert að fara í eitthvað þannig hversu ekki.
0: Jú, bara hvað veistu Ítalíu?
1: Já, ég veit það alltaf ekki sko.
0: Ná, já. Þá skulum bara hafa þetta undir.
1: Já.
0: Þá skulum við sjá hvað veist.
1: Já.
0: Þá skulum henda okkur af stað. Herðu, sko, við byrjum alveg hlægilega auðvelt.
1: Sko.
0: Hver er gjaldmiðill Ítalíu?
1: Evra.
0: Já. Í hvaða borg er skakkiturninn?
1: Pisa.
0: Hvað heitir stærsta eyjan á Ítalíu?
1: Stærsta eyja Ítalíu?
0: Já.
1: Býttu þetta á ég að vita sko. Stærsta eyja Ítalíu.
0: Sögufræg.
1: Já. Einmitt. Hérna. Getur gefið mér eitthvað smávísbítið?
0: Já, skilja, bara stærsta mafíu dæmi sögunar. Helstu mafíu fóringjar svona, það talaði þetta sé eyjan.
1: Já. Nei, þetta er stólum.
0: Sikilei.
1: Sikilei. Jesus, ok.
0: Þannig að skist aðeins. Eins og að vesplót er litirnir á ítalska fánunum er grænn, hvítur og rauður. Af hverju er það? Hvað merkir græna? Þetta tengist mat.
1: Já, basilika.
0: Rétt.
1: Hvað? Tómatur. Fyrir rauð.
0: Já.
1: Hvít. Hvítlegur.
0: Nei.
1: Hvít. Brauð.
0: Pasta. Hvað er geðveikur ostur frá Ítalíu?
1: Mozzarella.
0: Mozzarella.
1: Ah, ok.
0: Það er bara þannig. Og ég spyr, í hvaða borg kemur þessi fræga pizza margarita sem hefur tómatinn, mozzarella og basilíkuna? Frá hvaða borg á Ítalíu kemur svo pizza?
1: Napoli.
0: Velgjert. Velgjert. Herðu, hvaða ítalski eftirréttur þýðir einfaldlega bara á íslensku dragðu mig upp?
1: Dragðu mig upp?
0: Já. Hvaða ítalski eftirréttur þýðir bókstala dragðu mig upp? Þetta er mjög frægur eftirréttur, einn af þeim frægust í heiminum.
1: Tiramisu.
0: Á!
1: Takk.
0: Það standaði frábælega núna. Herðu, fyrir utan Ítalíu, hvað eru mörg sjálfstæð ríki inni á landamærum Ítalíu?
1: Vatikanið.
0: Já. Svo er heldur betur annað smáríki þarna. Sem er ekki gott í fótbolta.
1: Nei, San Marino.
0: Já, rétt. Hver er lengsta áin á Ítalíu? Heitir eftir karakter í Stubbunum.
1: Ha?
0: Eða, húst, heitir að sama, húst, segir að sama og eitt karakter í Stubbunum.
1: Pó.
0: Já.
1: Já.
0: Lengst á Ítalíu heitir Pó.
1: Ok.
0: Það er bara þannig. Hvaða eldfjall lagði borgina Pompei í rúst?
1: Vesuvius.
0: Já, það er bara þannig. Herðu, hversu oft hefur Ítalíu orðið heimsmeistar í fótbolta?
1: Þrisvar.
0: Mæ.
1: Tvisvar.
0: Mæ.
1: Fjórum.
0: Já, já, já. Fjórum sinnum.
1: Það er að minna þér
0: stjörnum. Herðu, aðeins mér um fótbolta. Hvað heitir efsta deildin á Ítalíu?
1: Serie A.
0: Já. Plóter, hvort borgin er stærri? Milano sem við munum fljúga til eða Róm? 50-50.
1: Já, ég sko, nú ég verið að báðum stöðum. Róm lítur alltaf út fyrir að vera stærri sko. En Milan er það kannski, þetta er trick question.
0: Hvað segirðu?
1: Ég held að þetta sé trick question. Maður hugsa Róm. Róm er höfuðborgin. Mílan er stærri.
0: Segð Mílan. Það er rótt.
1: Okay.
0: Það er bara Róm.
1: Ég held að þetta bara að trick question.
0: Nei.
1: Okay.
0: Sko, Hér kemur eitt skemmtilegt. Hvað drekkur Ítali og margir Ítalir venjulega eftir stóra kvöldmáltíð?
1: Espresso.
0: Já, vel gert. Þetta hefði, ég hefði ekki hugmynd um þetta til dæmis.
1: Nei, þeir, það er máli með þetta sko, þeir taka alla fræði og straujana. Þeirra kemur okkur koffíni og eitthvað svona dæmi sko. Þeir bara negli sér espresso eftir kvöldmátt og svo sopnaði klukktíma setna sko. Ekki þessi. Og lifa hvað lengst.
0: Já. Hvað myndi móðga ítalskan þjón eða kokk á alvöru italiano pizza stað í Napoli? Hvað myndi móðgan eða myndi byggjum þetta á pizzuna hérna?
1: Olju.
0: Nei. Þetta er álegg.
1: Já, ananas.
0: Já.
1: Já.
0: Ítalin er ekki hrifin af því.
1: Nei. En ég geti, ég þarf að gera það úti sko. Sonur minn náttúrulega bara vill ananas á pizzuna hérna sko.
0: Já, auðvitað.
1: Já,
0: já. Skemmtilegt. Já, já.
1: Ég læt sko, þig spyrja þessu bunni.
0: Sko, málið það, Róm er höfuborg Ítalíu. Tvær aðrar stór borgir hafa líka verið höfuborg Ítalíu áður. Og þú ert bara að nefna aðra þeirra.
1: Milan.
0: Nei.
1: Napoli.
0: Nei.
1: Florence.
0: Rétt. Florence er einað þeim og Torino er hinn.
1: Já, ok.
0: Skrítið að bara hafa...
1: Bara spreitt.
0: Já.
1: Já.
0: Herðu, ok. Sko. Ítalir eru sem sagt upprunna land eitt frægast og fallegasta hljóðfæris heims. Hvaða hljóðfæri?
1: Já.
0: Afar falleg hljóðfæri, það er sem segið, það er mikilfenglegt. Og ef einhver spilar þetta hljóðfæri og góður á því, fuck.
1: Orgel.
0: Mjög nálægt í. Það er svona vært þarna.
1: Bara flygillinn.
0: Píanóið.
1: Bara píanóið.
0: Já.
1: Já, það er ítalst.
0: Já.
1: Magna.
0: Já. Hvaða vinsæli réttur á Ítalíu er yfirleitt ekki borðaði með kjúklingi?
1: Hvaða vinsæli réttur á Ítalíu er ekki borðaði með kjúklingi?
0: Já.
1: Það er þetta lita pítsu.
0: Hitt dæmið.
1: Pasta.
0: Já. Það er yfirleitt ekki... Það er yfirleitt ekki hérna þú ert að hérna ert á svona alvöru pastavitingast á Ítalíu.
1: Já, það er ekki með
0: kjúkling. Það er ekki með kjúkling út í pastanu sko.
1: Nei, nei, nei.
0: Þetta er bara svolítið carbonara, þú veist, þeir eru með alls konar, rigatoni og eitthvað svona. Þú ert ekki með kjúkling út í sko.
1: Nei, megasens.
0: Já. Herru, þú stóðst þér frábærlega plótir.
1: Takk fyrir. Skemmtilegasti umkunþáttur landsins.
2: Brenslan í samstarfi við Subway, Ice Nicotínlaust og World Class. Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957, með þér í allt sumar. Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli er kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
3: Pepsi sumari mikla er hafið. Gauftu Pepsi og

0: betra með Pepsi.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
3: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.

0: Það er bara þannig, þú ert að hlusta á brennslun en ekki mikið lengur. Við erum að fara að kveðja hér á þessum mánudegi og nú er það þannig að nú fær fólk smá pásu frá okkar rödd plóter.
1: Já, en það er ekki bara allt í læg.
0: Það er bara fínt og ekki að hafa áhyggjur af þættinu.
1: Nei, neini, guðan að bærum hér strax í fyrramálið, mæti Bolli Már.
0: Já.
1: Og verðum með ykkur okkar bestu hlustendum næstu tvær vikurnar þá. Og hann verður hérna með góða gesti bara með sér inn á milli og hérna verður bara í góðum gýr. Andri Björs ætla svo að mæta hérna síðustu vikuna á hann ég mæti til þakka. Og ég verð komin hérna á mánudaginn 13. júli og verð með ykkur að feska með mér í því. Þú verður eitthvað aðeins lengur í fríi.
0: Já, við ætlum að sjá bara svolítið til.
1: Aðeins að svona ákveða hvernig við ætlum að gera þetta. En ég held að sé bara gott að sé bara smá pása frá okkur fílónum. Við tökum svolítið blás.
0: Já, það er eðlilegt.
1: Það þarf alveg að fá smá bríð þegar
0: fólk þarf að fá smá pásu frá okkur sko.
1: Já, vonandi að þið sakna okkur aðeins. Það væri nú gott að heyra að því. Það er leiðilegt ef að engin myndi saknar.
0: Nei.
1: Þú veist þannig að þetta verður bara gott. Við erum staddir þessu staðanir núna á Ítalíu. Það er væntanlega blúsandi content í gangi.
0: Já, fylgja Agli Plóter á Instagram og Reiki G10 og ég þarf náttúrulega að reposta þess og ég mun skrifa komment við contentið og ég ætla að gefa því engun.
1: Já, er það pælingi þín úti?
0: Já.
1: Gefa contentinu engun.
0: Já.
1: Ég er búin að sýna þér eitt content sem að sko
0: það fær háa engun.
1: Já.
0: Það var freka vel gert hjá þér sko. Mjög vel gert.
1: Þannig gervigrindir hann koma helvíti sterkinn.
0: Já.
1: Þægileg maður minn.
0: Heldur betur.
1: Það verður ansi gott. Já, við bara segjum gleðilt suma.
0: Já, bara njótið þeir sem er leiðin í sumafrí núna og er í sumafrí. Bara njótið lífsins. Sumar er allt og stutt á Íslandi og þá bara njóta hvers dags.
1: 100% fara fyrr úr vinnunni.
0: Eða getið.
1: Bara að tökum þetta þannig sumar.
0: Já.
1: Við erum svolítið saman í þessu.
0: Og ég held að vinnu veitendur sem geta mögulega hleyft fólki fyrir heim eða sérstaklega gott við þá bara að gera það.
1: Já.
0: Ég held að starfsfólk kunni enn frekar að meta og borgi tilbaka.
1: Ég er sammála því. Við þakkum fyrir okkur í dag. Hlökkum til að vera með ykkur aftur 13. júli þá mæti ég tilbaka. En í guðanar bænum, nummer 1, 2 og 3, já, eins og við segjum alltaf, gott fólk inn í sumarið. Það er mjög mikilvægt að ganga á drottins vegum.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
2: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
6: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn, einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
7: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

Góðan daginn og gleðilegan mánudag. Mánudagurinn 22. júní og það Jóhanna Helga sem allra fylgjaði til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, glæný vika að byrja hjá okkur. Byrjaði ásko bara svona, sko, hvað var ég að kalla það? Útlanda rigningu núna í morgun. Ég veit ekki hvort þú tengi við sko, því ég segi útlanda rigning, en það bara svona, þú veist, það bara bein rigning, það ekki vindur og það bara hellidemba. Það svona útlanda rigning fyrir mér. En mánudag hjá okkur, við ætlum að henda okkur í nokkur góð mánudags meðmæli. Förum bara aðeins yfir helgina, tökum nokkur góð Big Sister Advice og svo þarf ég aðeins að ræða hérna, nú náttúrulega eru okkar bestu brennslu brósar, Egill Plóter og Rikki G. Þeir eru út á Ítalíu og sko Egill var að starta hérna Rikki fer til Ítalíu sem er content sem að mér finnst mjög skemmtlegt. Og hann svolítið að vinna með þetta í Instagram story en hann var að setja sko myndband af Rikka í sólbaði núna inn bara fyrir sko 20 myndum og Rikki í sokkum og ég náttúrulega man eftir, ég hef heyrt bara svona gegnum tíðan, hann alltaf í sokkum og þetta er svo skrítin pæling þú veist, nú ég á leiðinni til Spánar í júli og þú veist, bara valla ég taki með mér sokka nema bara rétt að fara út að hlaupa þetta finnst mér galin pæling En hlaka til að tjekka hvort hann verði með gott sokkafar þegar hann mætir heim. En já, við ætlum líka að hlusta saman á topp tónlist eins og alltaf hér á FM 957. Framöndan hjá okkur, við erum að tala með eitt gamalt og gott með Owl City. Það Somber, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

Eitt gamalt og gott, þetta Owl City með Fireflies hér á 5957. Herra, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistinnar við fyrir mig ammæli spanni þennan mánudaginn. Framöndan hjá okkur David Guetta. En við ætlum að byrja fyrst

Þetta er David Guetta með Dangerous hér á FM 957. Herra, ég held að sé ekki eftir neina að bíða, við ætlum að henda okkur í ammælis barni þennan mánudaginn og það engin önnur en leikonan Meryl Streep sem á daginn í dag. 77 og gömul og já, bara eins glæsileg og já, hún er alltaf glæsileg. Cindy Lauper, segjum að Lauper eða Lauper, Cindy Lauper, herra, hún á líka ammæli í dag, hún er 73 ára. Þannig að þetta er svona day for the legends, það má eiginlega segja það. Ekki slæmt að deila ammælisdegi með þessum tveimur. Þannig að ef að þú átt ammæli í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábærlega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld. Ég minni á að maður á alltaf að halda upp á ammælisitt sama á hvaða vikudegi það lendir. Herðu framöndan hjá okkur í tónlistinni, við erum að tala Húpa Búpa og Þórunni Antoníu. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta er Travis McCoy og Bruno Mars með Billionaire.

0: Þórin Antonía aldrei of seint hér á FM 957. Það eru klukkan að detta í hálf 11 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem allra fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slipp í lagið og vörð. Herri, ég held ég bara komin tími á fyrstu í mánudags meðmælum en áðurum við ferum í það, þá ætlum við að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það 250 heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég reyndar ég þræði þetta fyrir mig
2: Ég ætla að segja 50, þú veist
3: 50, þú veist heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50, þú veist
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok ef
2: ég
3: ætla
2: að alveg að segja 5, þú veist
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara borga 5,000
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við Amerikan Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport
4: Hollur og heiðalegur matur Spýran, Garðheimum
5: Það opnar klukkan 11 Alla daga á Lebowski Bar Notaðu sumari til að byggja upp sparnar Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
6: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar. Helgina 10. til 11.

0: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í Eyjum er betri með Pepsi.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

Lipa með Don't Start Now hér af 957. Herra, við ætlum að handa okkur í fyrsti mánudags meðmælin og fyrsti mánudags meðmæli mín eru ef þú ert að eiga erfiðan mánudag, ert eitthvað svona, já, einhver þreyta eða pyrringur í þér að setja á lag sem að þú hlustaðir ótrúlega mikið á fyrir, þú veist, kannski 10-15 árum síðan og sjáðu hvort það komið er ekki bara í aðeins betra skap ég hugsa að það geta alveg

Eitt gamalt gott með Enrique Iglesias, þetta er Do You Know eða The Ping Pong Song. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur, það eru Axwell og Ingrosso. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta er mitt allra besta fólk í traffíkinni. Guðjón Smári og Jóna Margrét, burt af klubnum.

að það eru ekki þeir sem að syngja sjálfur heldur aðal söngurinn ja það sænski söngvarinn Kristoffer Fogelmark sem að varð síðan seinna þekktur fyrir samstarf sitt við Martin Garrix en laginu gekk svona heilt yfir bara mjög vel komst á vinsældalista út alla Evrópu og var meðal vinsældalistu laga ársins 2017 þannig að já heldur betur success þetta lag Við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Justin Timberlake. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Party Next Door og Drake.

0: You know, I used to dream about this when I was a little boy. I never thought it would end up this way. Drums. Hey! It's kind of special, right?
1: Yeah. Justin Timberlake, Like I Love You, hér á FM 957. Herri, klukkan að detta í 11 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slitti-lagið og Vörð. Herðum, nýjar fréttir af Anne Hathaway, förum betri yfir það hér eftir smá stund en áður. Alltaf að henda okkur í örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slitti-lagið og Vörð.
3: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
4: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
5: Þegar skalt á skipta máli. Sign. Sign.is
6: Kristall, það sést.
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.

S hér á FM 957. Herðu, leikkonan Anne Hathaway, hún á vonar sínu þriðja barni með eiginmanni sínum Adam Schulman. En Anne Hathaway, hún orðin 43 ára og hún greindi frá þessu á Instagram. Það sem hún sést ganga inn í svona mynd í hvítum víðum kjól áður en hún færir hendurna frá maganum og sýnir óléttu kúluna. En hún var alveg komin eitthvað inn á 30-aldurinn þegar hún eignast sitt fyrsta barn og já, bara segir að móðurhlutverki hafi alveg breytt henni. Hún vona líka að börnin sín ætli ekki út í leiklist allan ekki á meðan þau eru börn. En sko, ef ég man rétt, þá er þetta alveg svolítið busy year hjá henni. Hún er, hún var náttúrulega í Devil Wears Prada 2. Hún verður síðan í myndinni Verity, ég heitir hún ekki Verity, sem er byggð á bók eftir Colleen Hoover og var mjög vinsæl þegar hún kom fyrst út. Svo er hún í einhver fleiri myndum líka, þetta er alveg busy year hjá henni, þannig að kannski bara flott að flott að hún sé á leiðinni í eitthvað pingu orlof, ég veit svo sem ekki hvernig virkar með þessa leikara hvort þau fari í eitthvað orlof eða hvernig þetta er. Herði, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Sara Larsson. Það eru Maroon 5, Haki og Bubbi Mortens, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: tónlistarstöðin.
1: Þú megir ekki dreyma. Hver segir þú? Átt ekki hér heima.

Þetta er Sara Larsson með Stateside hér á 5957. Herri, ég ætla að handa mér í önnur mánudags meðmæli dagsins og ég sko held að ég sé búin að haxa leikinn með þessu. En ég búin að eiga ótrúlega og þá meina ég ótrúlega erfitt með að vakna á morgnana til að koma mér á æfingu fyrir vinnu. Og mér finnst ekkert betra heldur en að byrja daginn á æfingu af því þá ég bara ferskari út daginn. En ég hef ekki náð að vakna. En pabbi minn, hann vaknar eiginlega alla bara morgnana til að fara á æfingu. Þannig að ég gerði díl við hann að núna hringir hann í mig á morgnana og ég segi mér bara að fara fram úr og þá í morgun þá gerði þetta og þetta virkaði. Þannig að ef það ykkur í kringu því, ef þú ert þessi ég og ert búin að erfitt með að vakna morgnana, ykkur í kringu því sem á ekki erfitt með hann, fáðu manneskinn til að hringi í þig og rífa þig fram úr þannig að komist. Já, annarkvort æfinga er bara sama hvað þú ert að fara að gera. En þetta er allavega algjört maxax og ég mæli með þessu af því að mér leið bara svo verkur að bíða eftir mér. Þannig að ég bara herði ok, ég verð að fara. Og fór á æfingu, tók fínustu æfingu og þetta var bara mjög næs. Herði, þetta voru önnur mánudags meðmælin. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Sabrina Carpenter. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér. My

0: Sabrina Carpenter með Man Child hér á FM 957. Herri klukkan orðin 11:30 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herri, ég held sér komin tími á fyrsta Big Sister Advice dagsins en áður en við förum í það. Örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippi lagið og Vörð.
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
3: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
4: Dýrahljóð?
3: Örugglega bara hestur þegar neggjar sko
4: Ángrín,
3: getur að leggja eftir?
4: Nei

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
2: Það insane!
3: Er gítargullið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af því? Þá gott að vita Scene Plus. Hljóma vel í hljóðanangriti heyrnartólu. Scene Plus. Kemur með sumarið til þín.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.

Þykk og Farrell með Blurred Lines hér á FM 957. Herra, við ætlum að enda okkur í fyrsta Big Sister Advice dagsins og ég man ekki hvort ég búin að tala með því útvarpi en ég elska pælinguna, sko að þú ert búin að, þú veist, Seinbrós er búin að skipta út gósi fyrir sótavatn að þá ertu að taka skrefir rétt átt að þú ert að, þú veist, skipta því út að sitja í sófanum og hrósjónvarpið yfir í það að, þú veist, ég veit ekki vera á göngubretti eða svona vibration plate á hrósjónvarpið þá ertu að taka skrefir rétt átt, þú veist, svona litli hlutinir sem þú ert að breyta eru alltaf skrefir rétt átt þó þeir virðist vera litlir í mómentinu mikið rætt að sans, ég held það ég held þetta sé að skila sér en þetta allan mitt Big Sister Advice ekki vann með þetta bara litlu hlutina og litlu breytingarnar í lífinu Erum við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur The Kid LAROI Það eru Sierra Bjössi og Háski en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér

er The Kid Laroi með Girls hér á 5957. Framöndan hjá okkur í tónlistinum, það Friðrik Dór, það Bibi Rexha og Faithless, en Bibi Rexha, hún nú einmitt að spila í Love Island villinu í kvöld, eða sérst í þættinum í kvöld, búið að tísa það. Æ, sorry, þetta kannski smá, nei, þetta engin spoiler, allana. En ég held að hún væri yngri, sko, hún 36 ára, ég veit ekki hverju, ég held að Bibi Rexha væri svona 25, kannski, nei, ég veit ekki. En herri, við ætlum að byrja fyrst á þessu hérna, þetta Cold

0: Til hvers þá að segja satt hér á FM 957. Herðu, við erum hálfnir saman þennan mánudaginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herðu, og talandi Vörð, ert þú ekki örugglega búin að tryggja þér sjúkdómatrygginguna hjá Verði? Máli að við vitum ekki hvort eða þó hvenær við veikjumst og hvort það sé alvarlegt eða ekki. En það ekki að eina við sjúkdómatrygginguna hjá Verði. Máli þú fær líka meðgöngu og foreldravernd og frjósemisvernd. Allt þetta innifalið í einni og sömu sjúkdómatryggingunni. Kostar það ekkert aukalega, þú þarft bara að vera með sjúkdómatrygginguna. Mér finnst þetta algjör no-brainer ef þú ert ekki komið með þetta nú þegar. Skelltu þér þá inn á vörður.is, fáðu tilboð í tryggingu og græja þetta strax í dag.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíkti á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565-4646.
3: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
5: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur.
6: Við elskum þessar hallur.
7: Sterkari hallur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hallur.
8: Byrjaðu daginn rétt með hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
9: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
10: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
11: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
12: Eru allir og amma þeirra á téninu nema þú.
13: Það verður góður dagur, ég ætla að hanga með þér.
12: Ekki örvænta, Sýn Plus alveg til í að vera með.

Aron Birnir þarft að vita hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda okkur í þessari stemningu framundan hjá okkur, það Flóni Alex Warren, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Alesso og Tove Lo með Heroes.

eitt, gamalt og gott, þetta Flóni með Engill hér á FM 957. Herðu, rosaleg stemning á þingvöllum helgina og það sem að vakti kannski mesta athygli var ponsjóði sem að Jökull söngvari Kalli og klæddist á tónleikunum Bergmál sem voru haldnir á þingvöllum. En ég var í ammali og útskrift á laugardaginn og það var sko önnur hver manneskja sem var að mæti í útskriftina að koma beinustu leið af þingvöllum. Og já, sögðu allir þetta hefði verið sturla gaman. Það rosaleg myndavisla hérna inn á visi.is eða langar að kíkja á stemninguna og já, kannski fá smá FOMO. En talandi Kalli, eigum ekki að fá að heyra í þeim.

Justin Bieber með Ghost hér á 5957 Framundan hjá okkur í tónlistinni Eitt gamalt og gott með Flo Rida og Sia En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér Þetta splunkunýtt frá Ariana Grande Heit þetta Made You Love Me

0: Diplo, Ræta og Sía með Wild Ones hér á 5957. Herðu, klukkan orðin hálf eitt hjá okkur þennan mánudaginn tíminn hann gjörsamlega flýgur frá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herðu, ég held sér komin tími á hvað þriðju erum að þetta í fjórði mánudags meðmálinn. En áður við förum í þau, þá ætlum við að fá örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei,
4: við erum alls ekki með sömu
3: tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
2: Appelsín kynir ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri Verslun á einni með öllu
5: Egils Appelsín Þetta eina sanna
6: Sumarið tími Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar

0: þarf húsið þitt smá ást. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
1: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
0: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
2: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Þetta hefði geta verið flóknara.

Lily Allen, Not Fair hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í þriði, ég ekki með tölun á þessu, þetta þriði eða fjórði mánudags meðmælin okkar. Og ég ætla bara að henda í sömu og ég svona tekið inn á milli, en það að þú ætlar, eða ég ætla að, ég ætla ekki að skipa þér, ég ætla að mæla með, því að þú eldir uppáhaldsmatinn í kvöld. Það bara svo næs að henda í uppáhaldsmatinn sinn á mánudegi. Það hittar einhvern veginn öðri sig heldur en að gera það, þú veist, á fimmtudegi, föstudegi. Þannig að elda uppáhaldsmatinn í kvöld og bara njóta hans. Bara setast niður og njóta þess að borða jafnvel fyrir fram á sjónvarpið, why not? Herðu ætlum að halda áfram í tónlistinni, framöndan hjá okkur Jón Jónsson. En áður við förum í hann þá ætlum að fara í bróður hans Friðrik Dór ásamt Bubba Mortens, þetta lagið Hún.

Rihanna, Don't Stop the Music hér á 5957. Lag sem að koma út árið 2007 og er af plötinni Good Girl Gone Bad. Laginu gekk ekki eðla vel, komst í 5. sæti á Billboard Hot 100 listanum og í fyrsta sæti í mörgum öðrum löndum, meðal annars Þýskalandi, Frakklandi og Ástralíu. Og já, þetta er svona eitt af lögunum sem að kom henni svolítið á korti sem bara svona a huge pop star. Þannig að já, þetta var svona fun facts Don't Stop the Music með Rihanna. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni, framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Bruno Mars. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta er Herra Hnetusmjör, myndi líka hata mig. En ef að ég væri úti og horfandi

0: með Lazy Song hér á FM 957. Það klukkan orðin eitt sem að því breytt við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman þennan mánudaginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Heyrðu, eins og ég búin að tala hérna seinustu hvað ég var að segja, bara seinustu vikur. Að þá tími núna alltaf að vera að huga að úti svæðinu nýta góða veðrið og já, líka bara hvaða hlýtt. Og vissið þú að þú getur látið blanda hvaða úti málingu sem fyrir þig hjá Slippilaginu. Þú velur litinn tegund málingar og Slippilagið blandar það fyrir þig. Skelltur í næstu verslun Slippilagsins og skoðaðu úrvalið.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippilagið og Vörð.
2: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling. Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567-2330.
3: Ice Blue sumarlitur í ár. Takmarkamagn á erasport.is.
4: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
5: Gull áfengislaus kynnir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 12. júli Forsölu líkur 18. júni Þau miða á besta verðinu á kótelettan.is
6: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi Hallinn, laugardaginn 24. oktober Virgin Orchestra hitta upp Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0% Sina Life
7: Ég ætla ekki að segja að það sé eins og íslenska Uber en ég meina Hopp, leigubílar
8: Nú eru krakkadagar í hefgum Barna full, lót, barna matur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbæði Hefgum
9: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

gamalt gott. Þetta Cyril Cole með Fight for This Love hér á FM 957. Það við ætlum að henda okkur í önnur Big Sister, annað Big Sister Advice dagsins, en áður við ferum í það, þá ætlum að halda hans áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Katy Perry. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Damiano, David, Tyla og Nile Rodgers með Talk to

annað Big Sister Advice dagsins og þetta bara mjög simpul. Ekki tala of mikið sjálfa þig við fólk svo þekkir of lítið. Þannig ekki, ekki vera að deila of miklu. Ég held að þetta sé eitthvað sem að, jú, sem að margir gera, sko. Ég algjör overserious stundum, en stundum fær maður svona, hvað kallast þetta, tjáningaþingu. Þannig að þá veist það búin að segja of mikið, þannig að ég bara passa sig hverju maður að segja hvað. Ég held að það sé bara gott ráð til að hafa bak við eyrað. Herri, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Justin Timberlake, Chris Mundur Axel og GTRN, en við ætlum að byrja fyrst á Miley Cyrus.

0: Justin Timberlake með Summer Love hér á 957. Herðu klukkan alveg að detta í hálf tvö hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur, ekki frekar að vanlega tíminn hann gjörsamlega flýgur. En við eigum eftir að hlusta saman á aðeins meiri topp tónlist og ég fari yfir nokkra hluti, þannig hefur ekki bara vinda okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Og vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Herðu,
4: Já.
3: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
4: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
2: Gull létt öl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði, þar sem framkoma meðal

0: komin tími á húsið. Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
1: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi, 4. júli, mætum, Bóli, léttöl.
2: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
3: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokk.

Tiny Tampa með Earthquake hér á 5957. Herra, við ætlum að henda okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en áður við ferum í hand þá ætlum að fá aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, eitt glænýtt með Miles Smith, eitt gamalt gott með Michael Jackson en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta Tate McRae.

Colonel Onion Ring Day, það kannski talar ekki droslega vel saman en jæja, allan að báðir í dag National Limoncello Day og hvað ég venda á þessi hér, það er, þetta er doldið langt National Pet Choking Prevention Day, hvorki meira en ég minna þannig að já, það er ekki að haldi upp á einn eða allan, þú bara ræður Herri, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistin og svo bara komið að kveðjustund hjá okkur þennan mánudaginn

0: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan mánudaginn sem að þýði bara eitt það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Og vera bara solid mánudags þáttur hjá okkur, við erum búin að fara í mánudags meðmælin. Nokkur góð Big Sister Advice og svona aðeins, já, fórum aðeins yfir svona bara hvað var í fréttum og hvað var að frétta helgina. Þriðjudagur hjá okkur á morgun, þá förum við í TikTok Tuesday, við ætlum að fara í þriðjudags ekki nokkar og já, hver veit nema við kíkjum líka nokkur góð trends. Ég minni á traffíkina sem að tekur við hér strax eftir örsnögg skilaboð. Þau ætla að vera með þér til klukkan 6 í dag og ég veit að þau eru að fá svolítið skemmtlegt viðtal. Þannig að ég mæli með þú skellir inn á Instagramið hjá FM957 og hendir inn góðum spurningum í spurningaboxi sem þið setti þar inn. En við verum saman aftur á slæginu 10 í fyrramálið strax á eftir brennslunni og ég veit ekki betur en að okkar allra besti bolli sé að mæta í sumar brennsluna á morgun. Þannig að hlakka mikið til að heyra í honum. Við heyrumst aftur hress, eins og ég segi, á slæginu 10 í fyrramálið. Þangaði þá, takk fyrir samfylgdin í dag og njóttu dagsins.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem að framkoma.

0: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
1: Já.
0: Það þetta bara virkað?
2: Horfðu núna á golfarann aðeins á Sýn Plus.
3: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
0: Bæng.
2: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
4: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, lega við 178.
5: Lúkið ekki klárt fyrir skaltið komið. Sæn, sæn.is.
6: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin á FM 957.
7: Klukkan orðin fjögur og það trafíkin sem að komin til baka eftir þriggja vikna sumafrí í sundur og sið.
8: Já, veistu, ég búin að hérna, þetta búið að vera svolítið skrítið.
7: Veistu það?
8: Eins gaman að það nú að losna kannski aðeins við hvort annað.
7: Já.
8: Þá samt svo, mér finnst svo æðislegt að við erum einhvern veginn komin aftur og við erum komin heim.
7: Já.
8: Og þetta eina rútínan sem ég vil hafa. Já. Ég vil enga rútínu í lífinu. Nei. En ég vil að ég og þú séum hérna bæði,
7: Já.
8: Mánudag til fimmtudag.
7: Já, ég sammála. Og mér finnst þetta, ég hérna mjög ánægð að fá þig aftur og vera komin aftur og,
8: Já, sömuleiðis.
7: Og margt sem við þurfum að fara yfir í dag.
8: Já,
7: það er, og kannski það fyrsta sem ætlum að ræða hérna í dag er Kaleo sem var helgina.
8: Já.
7: Þegar ég hef margt til málunan að leggja þar.
8: Og ég hef svo margar spurningar, var þetta flopp eða var þetta topp?
7: Já, það, við förum yfir það.
8: Ég við opnum fyrir síman.
7: Já, ég ætla líka sko að fá að ræða eins og núna var ég á Akureyri og lenti tvisvar sinnum í svona atvikum sem að sko ég þurfti að hringja á lögregluna.
8: Í alvöru?
7: Og ég átti að má því hversu ömulur neyðar tengilur ég yrði fyrir einhvern. Ef þú veist, ég þurfti að vera þinn svona emergency contact, skilur við. Hérna, ég alveg ömuleg í því.
8: Hvernig þá?
7: Ég bara kann ekki að tala við lögguna og ég hrædd, ég mjög hrædd.
8: Já.
7: Og ætlum að fara þessi yfir þessi málið nú eftir og ég ætla aðeins að fara svona fyrir þá. Ég veit að það eru fleira að núti sem eru hræddir, maður svona er að ringja á lögguna. Og þetta að maður búin að alast uppi það að þessu sko ekkert grínar hringja lögregluna.
8: Nei.
7: Og hérna einni, tveir en og bara þú veist í neyðaratvikum sko. Já. Svo kemur neyðaratvik og maður þarf að hringja lögregluna.
8: Og finnst maður að sé að trufla.
7: Mér finnst þessi að trufla.
8: Já, algjörlega sko.
7: Hæ, ég trufla.
8: En ég hef aldrei verið jafn hræddur við lögguna í gær.
7: No.
8: Vorum að keyra heim, vorum alltaf á Akureyri um helgina.
7: Við vorum á Akureyri um helgina.
8: Að fagna því að við vorum að gefa okkar fyrsta lag burt af klúbnum rétt fyrir helgi.
7: Já.
8: Og bara takk fyrir hlustunina og takk Jóna Margrét og
7: bara
8: óbóðslega spennandi og skemmtilegt. Og við erum að keyra heim, ég, Andri, kærastan og vinkonan og löggan kemur og stoppar okkur. Var Andri búin að keyra of hratt.
7: Gat hann og verð.
8: Svo allt í einu er hann sko settur inn í bíl og hann er beðinn um að spenna beltið. Við erum eitthvað stressuð í bílnum sko. Kemur rosalega svona grimm og alvarleg lögga, kona með svona hérna í hárinu og kemur svona upp aftur að bílnum með andrenni bíl. Biður að við skrúum niður, segir hérna, ert þú Guðjón Smári? Ég segi, já, ég bara aftur í. Já, viltu koma þess inn í bíl, við þurfum að tala við smá mál.
7: Jésús!
8: Nei, ágrið, svo ég bara, hún var alveg bara, ég þarf að fá þetta bara núna, bara getur þú komið á sest inn í bíl. Ég er ekkert jóka. Ég var svo þunnur.
7: Já, þú varst ekki, þú varst hræddur og lítill
8: líka. Hjarta var á skrilljón og ég okay. var bara, hugsa, hvað gerði ég?
7: Já, einmitt.
8: Ég hef verið dauðadrukkin og hef lamið eitthvað og hef ekki munað eftir eitthvað þannig bara.
7: Þú bara varst samsökur í morði.
8: Pottétt og ég bara man ekki eftir. Svo sest ég inn í bíl, hún svona, já, þá er annar lögreglumaður frammi sem að segir hérna, hvað ertu að gera, Guðjón? Horfi á hann. Það var þetta bara félagi mín og viðskiptafræðinni og hann bara grillið mér.
7: Nei, Jó. Í alvöru.
8: Og ég tók sko, tók þennan sko.
7: Ég minn eini.
8: Og hann að fók í kallinu.
7: Já, þetta er svona gott, þetta maður fær maður aðeins til að hérna go back to the reality sko.
8: Já, þetta er, maður var steipað á stólið þarna sko, ég viðurkenni, ég hélt að ég væri bara að fara í skýrslutöku og verið hendi í jailið.
7: Já.
8: Líka, ert þú Guðjón Smári?
7: Já, það er.
8: Já, ég þarf að fá að tala við því smá mál. Ég bara,
7: nei. En eins og við segjum, það er margt sem við þurfum að fara yfir þetta í dag og við erum líka að fá, já, örugglega sko áhugaversta viðtal sem trafíkinu við tekið.
8: Já, þetta gerðist hann í Jóna Margrét.
7: Já.
8: Við Jóhanna Helga vorum á þriðjudaginn að spjallum það að það er rosa mikið að viðtölum sem mig langar að taka sem ég hef ekki fengið tækifærið á að taka og það er eitthvað sem mig langar að gera þá er það bara að fá swinger par í heimsókn.
7: Já.
8: Og þau eru að koma kortir í fimm í dag.
7: Já, og sko, við erum búin að setja á Instagram síðu FM957 spurningar, þannig að ef þið hafi einhverja spurningar að pælingar sem að við spyrjum í þessu viðtali, þá endilega kikið þangað inn og sendið og hérna, og þetta verður mjög áhugavert, ég er mjög spennt fyrir þessu.
8: Og ef að swingari parið er að hlusta því megi koma mér þess að bara 14.35, 14.30.
7: Nei, við skulum halda okkur bara við tíma.
8: Nei, ég segi svona.
7: Ég ætla að taka því hvort myndir í dag.
8: Já, og, sá vista.
7: Já, og við ætlum að ég hérna, mér áskotnaðist einn lítill liður eða svona lítill umræða í svefni fyrir norðan sem komið, það gerist oft svona við lista heilan sko, þá svona fær maður hugmyndir í svefni.
8: Já.
7: Og ég ætla, við ætlum að ræða svona línur og hluti sem við myndum aldrei segja.
8: Mjög gott.
7: Hluti sem þú myndir aldrei heyra koma út úr mínu munni.
8: Já,
7: eins og þannig að missa að mig langi fisk.
8: Já.
7: Þú fær það aldrei út úr mínu munni.
8: Það er ekki gæð, þú myndir aldrei segja það.
7: Nei,
8: án þess að vera að grínast.
7: Aldrei sko.
8: En ég er óbóðslega ánægður við sem komin aftur traffíkin sem að ég bara ætlar að vera hefðbundin. Við erum hætti í þessu frí rugli og búin að segja við Egil Plóter, nú hætti þú að skikka okkur í frí.
7: Já.
8: Jónu Margrét velkomin og vertu velkomin í fallegu samstarfi við Body Fuel.
7: American Bar.
8: Sólbaðstofuna Smart.
7: Og Erasport.
8: Og með því ætlum við að henda okkur einmitt yfir í fyrsta lag klukkutímans sem er alvöru partylag. Heyrðu betur eftir örskamma stund.

0: rætt svona hard lounge, segir maður ekki lounge?
1: Hard lounge.
0: Eða segir maður lunch?
1: Lounge.
0: Lounge.
1: Hard lounge.
0: Hard lounge.
1: Og myndið svona þú, soft lounge. Myndið þú soft lounge eða hard lounge?
0: Ég veit það ekki sko, ég held að ég hafi alltaf hard launchað.
1: Já.
0: Launchað, ég kann ekki segja það. En hérna, nú var Kali helgina.
1: Já, já.
0: Pælt? Í litla hardlunchinu launchinu, ég kann ekki segja þetta
1: hardlunchinu
0: já, þegar Halla Tómasdóttir forsetin er farin að hardlunch fyrir þig
1: já, það er enda, ég verð að viðkjöna, það er sko þetta er flex
0: þetta er flex
1: kemur ljósa jökull í Kali og komið glæni að kærustu og já. Það komið ljósa á Instagraminu á Höllu Tómasar
0: Höllu T, forseta Íslands
1: ég voru sitt síðasta viðtal fyrir forseta hérna kostningar hér á FM 957 það sem Ólafur Jóhann kalla hana Óla, nei, Halla Tómatsdóttir
0: já, Halla Tómatur, eitthvað svoleiðis
1: eitthvað þannig
0: en sko, núna alltaf eru þessi Kali og tónleikar þeir eru mikið búin að vera í umræðu og já. Hérna, ég sá sko Sko, núna erum við, við getum alveg töða, ég og þú En hérna, en svo er þetta líka svona spurningum sko töð og svo bara, þú veist, mannlegheitin sko
1: já, já.
0: Það er hérna var mikil umræð það að fólk sem var búin að kaupa sér meða var brjálað síðan yfir því að hérna þeir eru síðan streymdir, tónleikarnir þannig að fólk gæti líka bara hort heima á tónleikana í sjónvarpinu Og fólk sem búin að kaupa sér meða er alveg brjálað
1: Akkurju
0: Einmitt Út af því að það var ekki búið að taka fram fyrir fram sko Þetta er þið strengt eða skilur eitthvað svona Og þið fannst því hafa verið svikið Og ég eitthvað svona býtu, nú verði ég að spyrja Nú hef ég farið á marga viðburði Verðu viðburðurinn leiðinlegri fyrir þig Út af því að þú veist að það er einhver heima að horfa í sófanum
1: Þetta er bara frekja
0: Verður hann leiðinlegri
1: Þetta er bara frekja
0: Og nú ætla ég aðeins að taka upp hendina Það eru margir sem að kannski bara einmitt komast ekki á staðinn Fólk sem að þarf aðstoð og fólk sem æfa úr hvað ég meina að hérna finnst þér hérna þú hafa eftir, ég finnst þetta svo áhugavert að ég sat heima ég var að horfa á þetta og hlusta á þetta ég var svona höf að fólk sé alvörni ert þú að fara að hafa minna gaman því að við getum hort heima í sjónvarpinu
1: Góð spurning
0: Er það, er ég, er maður í S-ulega?
1: Nei, nei, auðvitað ekki
0: Getur maður ætlast til þess bara, eða þú veist, mér finnst þetta bara svo áhört og svo náttúrulega var hérna þetta allt saman, ég er náttúrulega, sko, nú er margir á hæðinni hér sem fóru, sko, og hérna og ég veit nú ekki betur bara að þetta gekk bara smurt fyrir sig, bara vel og þetta var bara fallegt og gott veður og
1: Já, rosaleg veðurhefni
0: Ég er farin að halda Kali og þessi veður vel sem á alltaf að fylgja henn
1: Já, sem að þið kom daginn og sagði frá, ég kom frímann
0: Já, hvort að hún sé bara jökull í Kali
1: Þegar
0: hann mætir á svæðin einhvern veginn, þá bara verður gott veður.
1: Ég trúi ekki að þessi veður vel sé til.
0: Og hún er til, hún var notuð í Vaglaskógi á sínum tíma
1: Tvö skeiti bara sem gerðu rafmagn í lofti bara, Harry Potter mættu bara með galdrasprota bara bull við spurðum Jakob Frímann hvernig það virkar þetta er lítið tæki sem saminar tvö skaut sem skýtur rafmagn upp í loftið þannig að skýin flýja
0: Já,
1: þetta er bara bull
0: við erum að senda fólk til tónlsin sko.
1: Já, við erum ekki að senda rafmagn upp í game jú, eða veist, kannski
0: Hvað meinarðu?
1: Þetta bara er ekki sjens og þú Jú. Trúir ekki einu svona gameverus
0: Já, en þetta er náttúrulega
1: ekki drauga. Þannig
0: Þetta eru bara vísindi
1: Vísindi, Já. Að senda rafskaut upp í lofti þess að losna við ský
0: Ef þú sérð mannesku vera að veipa þú getur blásið veip loftinu reiknum í burtu, sko
1: Og með... þetta var 360 gráðu
0: greining Já, en ég er að segja orð með græju sem að getur bara blásið skýjónum í burtu
1: Þau eru ekki að blása, þau eru að skjóta tveimur skautum upp í loft
0: Já.
1: En samt til stóra spurningin, nú vill ég fá síma 512-0957 fyrir þá sem mættu Því að ég er bæði búin að heyra þetta hafi verið rosa gaman En svo er fólki sem var aftast var alveg brjálað
0: Já, 512-0957, varst á Kali og hverjar eru fregninar af þessum tónleikum Því að ég þekki marga sem fóru, það fólk var bara heiminn hátt ánætt sko
1: Já, ég veit að marga sem fóru var ekki ánætt Það voru sömur sem voru aftast
0: Já.
1: Og sá ekki, út að það var svona skjár stór, nú var ég ekki þarna Þau segja að skjárin hafi raun og verið fyrir sviðinu
0: Okay.
1: að þú gast ekkert verið með eða þú varst basically bara að mæta á þingvelli
0: Já.
1: Til að horfa á streymi af einhverju sem er að gerast fyrir aftan
0: Já, en svo spyr maður sig þú veist, þetta er 20.000 manns þú veist, hvað eru margir í brekkun og þjóðatíð?
1: 20.000 manns
0: Já. Og það er, þú veist, brekka
1: En svo er náttúrulega líka samt á ábyrð þeirra
0: Já.
1: Að taka ekki of marga, þannig að allir geti notið sín
0: Já, já, reyndar kannski þú segir hann En sko, ég ætla hann að þetta var skipta skoðanur á þessu En ég held að
1: Ég var ekki þarna og ég veit ekki
0: Nei, ég held að þetta hafi nú bara svona upp til hópa bara verið fallegt og hérna
1: já, já.
0: Júlían hérna á hæðinni, hann fór nú bara í bæin eftir þetta sko, þetta hefur nú ekki
1: Sem mér finnst þetta rosalegt sko
0: Það hefur greinlega ekki verið það erfitt að komast í burtu, heldur
1: Nei, en það var samt sko bara streymandi röð
0: að
1: fólki að lappa af svæðinu yfir alla tónleikana
0: Var fólk þá að gista á þingvöllum?
1: Ég veit ekki, nei, það máttu náttúrulega ekki taka þitt með sér
0: Nei, er ekki þingvelli líka friðaður staður eða?
1: Ekki orð Kali
0: Nei, það er nefnilega
1: það sé málið
0: Það er orð Kali og þá einhvern veginn bara
1: Það máttu alveg fara á þingvelli
0: Já, já
1: En svo eftir, hvað, júni, júli, ágúst
0: Já
1: ágúst, november. Í november er eitt stæðsti viðburður næstu ára að gerast. Hvað? Ég var til að fá tvö lög og ræða þetta svo betur að því að stæðsti tölvuleikur allra tíma, Grand Theft Auto 6 er að koma út í november og ég er að taka orlof
0: Já.
1: Á þeim tíma og það eru rosalegir hlutir að gerast í kringum þetta ég ætla kannski að fá að segja betur hérna bara frá því eftir svona eitt tölvuleik

0: að gera það sem að eitthvað erfiðast hér í þessum þætti. Ég ætla að ræði við Jónu Margréti tæknilega hluti eins og til dæmis hér þurfa að fara í smá tölvuleikjatal. En þetta er ekki eitthvað svona, heyrðu, ég er að spila geggjaðan leik. Heldur, er stæðsta afþreyðingar vara sögunar að koma út í nóvember?
1: Ok.
0: Þú nú heyrt tölvuleikin Grand Theft Auto.
1: Já. Ég spilaði hann alveg á tíma.
0: Já, þetta er yfirburða stæðsti tölvuleikur sem hefur komið út.
1: Já, já.
0: En það er satt, hann er að koma út núna í nóvember og það eru búið að bíða eftir honum í 13 ár. Það er bara
1: 13 ár, er hann ekki búin að vera að koma í svona 4 ár?
0: 13 ár síðan síðasti leikur kom út og það er búið að bíða eftir næsta síðan.
1: Ég man eftir fyrir ári síðan þar þú veist eitthvað, herri, get ég að koma bara næsta mánu?
0: Nei, bara næsta ári.
1: Aldrei.
0: Hann er búið að senka honum 2-3 svar.
1: Já,
0: en hann er staðfestur að koma 25. november minni mig. Og þetta er sko, þetta er miklu meira en aðrið, þú veist, hefðbundin tölvuleikur. Í svona, til dæmis þegar þú spilaði GTA áður, þá er alltaf svona gerfi fólk að labba um.
1: Já.
0: Þetta er ekki lengur gerfi fólk. Hver einasta manneskja sem labbar um hefur rútínu og á kannski börn og maka og vinnu og tilgang. Og ef þú kannski miðar byssu framan í manneskjuna, þegar þú rekst aftur á manneskjuna, þá verður hún hrædd og labbar í burtu. Hún man eftir þér. Þetta er lifandi verur.
1: Já.
0: Finnst þetta ekkert spennandi?
1: Jú, mér finnst þetta þannig þetta smá magnaðsku.
0: Finnst þetta ekki? Af því þú veist það líka verið að tala um, þú veist við erum komin yfir ákveðna línu að þetta sé einhver svona afþreyingar tölvuleikjavara og þú ert bara, viðst, komast inn í ákveðin heim.
1: Þetta held ég að geti valdið ofsa og basli í uppeldi.
0: Byrjar, Pétur.
1: Þetta held ég, af því að ég segir af hverju, vegna þess að ef þetta er fólk sem er með rútínu og börn og mann eftir þér, þá einhvern veginn getur þú verið að gera ógisla hluti á þess að afleiðingar í rauninni beri af sér, því þetta er bara tölvuleikur.
0: Bara alveg svo ég ætla með öðrum tölvuleikjum.
1: Nei, en þannig ertu komin í þetta meira svona fix, að þau eru með rútínu og þau að börn og þau vera hrættu og þau muna eftir þér og þetta er dæmur, komin í svolítið svona, þú er komin rosa nálægt raunveruleikanum.
0: Já, en það er líka...
1: Og þá fær fólk svona sem er með þessar ranghugmyndir smá fix af þessu, svo fer það í raunveruleikan. Og ég veist þetta, ég er hrædd við þetta, mér finnst
0: þetta ekki snið. Byrjar þetta. En það er líka, fólk er ræðið þarna þegar þú ert búin að gera tölvuleik, það sem fólki er raun og verið lifandi og lifir eftir nákvæmum gildum og þessi manneskja er kannski feimin og þessi er opin, þessi er til að vera glæpamaður ef hann fær séns á það, fattur, fólk er allir með svona personal traits, hver er þá raunveruleikin og hver ekki? Þú veist, hvað segir okkur að við séum ekki persónur í tölvuleik?
1: Já.
0: Elon Musk vill meina að þetta sé líklegra en að það sé til guð, að við séum bara partur á tölvuleik.
1: Elon Musk er náttúrulega bara bjáni, sko.
0: Hann er mjög gáfaður maður.
1: Já, en þú verður, það er hættulegt að rógáfaður.
0: Já, algjörlega, ég er ekki að segja, ég styðji það sem að maður má ekki segja neitt og nú er
1: hérna... Nei, ég er ekki að meina það, en þú veist, Elon Musk er engin hérna...
0: Hann er rosalega gáfaður maður og búin að...
1: Klár maður.
0: Hann á miljard dollara.
1: Klár maður, en öllum gáfum fylgir einhver heimska.
0: 100% og ég meina hann er drullu vitlaus en líka eins og mér geti að löggan þú veist, löggan birtist ekki bara allt inni fyrir aftan því, hún rannsakar glæpina sem eiga sér stað.
1: Það er rosalegt.
0: Þú veist, það er bara
1: er
0: ef þú meiðir einhvern, þá kemur sjúkrabíll og það þarf einhver að hringi hann.
1: Já.
0: Þú veist, þetta er orðið alvöru sko, og ég meina, ein dýrustu kvikmyndir allra tíma kosta 300-400-500 milljón dollara, það er bara svona mest ekstrím dæmi. Þessi leikur, hann er búin að kosta 2.5 milljarða dollara í framleiðslu.
1: Einmitt.
0: Það kostar bara Reykjavík og borg að búa hana leik til, það eru 1000 manns og ég er ekki að grínast. Þegar GTA kemur út, ég er að fara í orlof.
1: Þú ætlar í orlof, já.
0: Ég verð í fríi í svona 3 daga til þess að spila, sko.
1: Þú þarft meira en 3 daga,
0: og
1: sko.
0: Og þú munt hringja í mig og meira svona hvernig ég leikur inn og við tökum svona check.
1: Já, við getum að skoða það.
0: Ef ekki að skoða þetta?
1: Þetta er alveg magna, sko. Þetta er það. Og þetta ræði mig.
0: Já, það er það sem ég hef mest gaman að og ég er mjög spenntur að fylgjast með þessu ferli.
1: Þannig fólk að fá fixið sitt.
0: Þetta er náttúrulega ekki hægt, Jóna. Þannig fólk að fá fixið sitt. Þetta er bara...
1: Þannig fólk að fá tötts af glæpum án afleiðinga. Skilurðu?
0: Já.
1: Þú veist, minnst þetta ekki fyndi?
0: Þannig að henda okkur yfir í Örstök skilabóð. Svo fyrsta lag eftir þau, það er bara þetta mínum uppáhaldslögum. Það er Risk It All með Bruno Mars og það Somber, Teddy Sims og ég veit ekki hvað og hvað, þannig ekki fara neitt.
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
3: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7-10.
0: Hvað er uppáhalds dýrahljóð þitt?
4: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko.
0: Ángrín,
4: getur þú leikið eftir?
0: Nei.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
5: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð. Kristall. Það sést.
6: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
9: Hvað eru allir í gangi þetta?
10: Er bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningun í bænum?
11: Ok, þau eru næsta.
10: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
12: Maður sér alveg að þetta getur bara að fara yfir.
10: Spáin er alltaf góð á Sýn Plus.
13: Ég það var gaman.
14: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim? Trafíkin.

0: þegar þessi maður Sonberg byrjaði að skjótast á stjörnuhimmin þá var ég að smá svona er það?
1: Já.
0: Veist, hvað ruglar þetta? Ég er ekki djóka, þetta er addicting tónlistamaður.
1: Þetta er geðvegt.
0: Ég er með hann á repeat og líka sko hérna hitt lagi sem ég mann hvað heitir Undressed sjúlla lag hér Já. Í trafíkinu á FM 957. Ég er með geðveika gullkistu.
1: Segðu mér.
0: Herðu, þetta er fór með einhvern tíma í dýrahljóðakeppni.
1: Já, ég man þetta þessu.
0: Og þetta var ógíslega léleg innkoma en það er svo ógíslega fyndið.
1: Ég veit.
0: Við verðum eiginlega að
1: fá að heyra þetta.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
1: Sjáðu, trafíkin með þér Jóna Margrét og Guð svo að segja ekki okkur að slæg.
0: Ertu á einhverja?
1: Nei, ég fá bara hljókvist að mikið en við brásum mikið. Hérna,
0: Bráðir?
1: Hvað, af hverju stendur í skjálnin að dýrahljóða keppni?
0: Mér langaði að vera með svona dýrahljóða keppni við þið.
1: Já, eigum að gera það.
0: Ertu til í það?
1: Ég til í það.
0: Ok. Ertu tilbúin Jóna Margrét? Við erum að fara í dýrahljóða keppni.
1: Ok, ok.
0: Og ég ætla að byrja.
1: Okay.
0: Og þetta virka þannig að ég kem með dýr ég vel dýr,
1: okay.
0: Gerir hljóðið
1: okay.
0: Þú áttar að gera það betur Svo metum við okkar hver gera það betur Svo velur þú dýr
1: Nei, ég seg Okkur til leðlu leikur
0: Nei Já.
1: Ég seg við fáum fólk til að hringin
0: Já.
1: Hver að standa sér betur Og þeir sem að hringin geta verið að fá að tryggja sér Annarkort með á metro eða með bíó
0: Já, ertu að meina þetta?
1: Ef að gera það
0: Mér reyndar að gefa metro þegar við erum að fara að láta hringin, hérna.
1: Já, eftir
0: Já, við erum að fara að gera það
1: eftir Ég gef allar að bíó með það
0: Á, næsta kosti
1: Og lópi fyrir 5.9.5.7 Ok, hvað á ég byrja að gera? Hvað hljóð?
0: Ég ætla að byrja
1: Ok
0: Að taka fílin
1: Já
0: Þú ætla svo að líka að taka fílin
1: Ok
0: Er þú tilbúin?
1: Vá þetta er svona þegar maður situr fyrir ekki Þetta er langan dag undirbúið þáttinn Og það er svona ekkert sem þú dettur í hug
0: Þetta var fyrsta sem ég sett inn
1: Þá kemur þú með svona hugmyndir
0: Þetta var fyrsta sem ég sett inn í dag
1: okay, okay.
0: Eða svona þriðja
1: Já, þetta er líka bara djók
0: Já, já
1: okay.
0: Hérna er fíllinn og þú ert að gera hann betur en ég
1: Ok Já, ok
0: Það kýtlar
1: Ég veit að það kýtlar Nei, býta þess Býta þess Nei, þetta er ekki hægt
0: Jóna Margrét, þetta var glata
1: Alveg
0: með
1: pík
0: Þú ert bara að gera prumpuhljóð
1: Með klær
0: Alveg sko
1: okay.
0: FM, góðan dag, hvort fannst þið vera betri fíll?
3: Þetta
0: var tæft
3: Nei, þetta var Guðjón
0: Svoleiðis, hvað heitir þú, elskar mín?
3: Ég heiti Árni, elskar mín, er þú?
0: Já, sjálfur heiti ég Guðjón Smári Hvaðan bjóðu marga með það í bíó á morgun?
3: Bara engan, ég ætla bara að hringja og segja takk fyrir mig
1: Æi, stemmings Árni
0: Mér þykja væntu því, takk fyrir að hringja og takk fyrir að hlusta
1: Guðjón Smári, veistu hvað Árni segir?
0: Læsaður
1: Veistu hvað Árni segir?
0: Hann segir dójójóin
1: Það er rétt
0: Herðu, þá má þú komið dýr
1: Ég ætla að velja dýrið Ég ætla að velja hérna Lóu
0: Ætlar að velja Lóu?
1: Já Lóan er komin að kveða burt snjóin
0: Hvernig hljómar Lóa?
1: Nei, ég ætla að velja uglu Ok
0: Shit, ok
1: Ég ætla að velja uglu
0: Nú skil ég hvað að meina
1: Já, ég ætla að velja uglu
0: Já Þetta trolla mig
1: að Leiðilega Þetta er ekki hægt sko
0: Ertu að trolla mig?
1: Ég geta ekki gert eitt dýrakljóð sko
0: Ertu að trolla mig? Ok, nú ætla ég að koma með uglu
1: Hvað er? Nei, þetta er krunga
0: Þetta er ugla Herru, eitt dýri viðbótt svo bara hættu þessu
1: Þetta er bara búið
0: Já, hérna er næsta dýr og ef þú getur það betur en ég þá skal ég gefa þér bíli minn Þetta er geit
1: Ok Ok
0: Jóna Margrét, þú ert leikona
1: Geitur hljóma svona, ég
0: Nei,
1: sveit
0: Jóna, þú ert
1: Víst, opna fyrir síman, hver gerði betri geit?
0: Já, en bara
1: Býtu
0: FM, góðan dag, hver gerði betri geit?
4: Ég segi Hérna
0: Guðjón Smári Já, það kann kjæla fyrir beint á móti menntuðum leikara Jóna Margrét, hvað heitir þú?
4: Ísafold
0: Ísafold, viltu kíkja með okkur í bíó annarkvöld?
4: Já
0: Að glæsir þetta, hvað hann bjóða marga með það?
4: Bara þá
0: tvo Tveir meðar, þetta er komið á lista og þú getur bara mætt á Suðurlandsbrautina í vestlun sínar og sótt meðana fyrir klón 6 á morgun
4: Á, ekki,
0: takk fyrir fyrsta
1: Fáum fleiri
0: Nei, ég ætla að fá
1: hérna Jú, ég fá að heyra, hver gerði betri geit?
0: FM, góðan dag, hver gerði betri geit?
4: Hvað heyru?
0: Hver gerði betri geit?
4: Hörðu, ég verið að vega það. Það er Guðjóns Morið, sko. Ég er alveg með þetta, sko.
0: Takk að ég kælla þig.
1: Hvað heitir þú?
4: Ég heiti Sara Sif.
1: Sara Sif, kom með bjóður marga miða.
0: Fallegt nafn.
4: Bjóður mér tvo og takk að þér.
1: Tvo miða. Það er komið, þú getur bara að koma og sótt á.
4: Já, frábært.
1: Takk fyrir.
0: Takk, bless.
4: Bye.
1: Bless, bless.
0: Þá rétt ánum við kvæðum þetta, þá var ég til að gefa þér eitt hljóði viðbót.
1: Ok.
0: Ég er með kjúk, með chicken, ég er með hænuna on okay. lock.
1: Tilbúin. Hvað heyra? Og ég reyna, og ég reyna. Nei, okkur farið lag, ég nefnir sér ekki. Ég bara okkur fílu.
0: Þetta eitthvað sem verður aldrei gert aftur út

0: Ég áttaði mig á því helgina Ég mögulega einhver lélegasti svona neyðar tengi liður sem til er
1: Akkur segir þá, hvað fyrir þá sem ekki, ekki vita hvað er neyðar tilkynningur?
0: Tengi liður Það svona manneskja sem hún ringir í sko ef neyð á baki
1: Já, kannski ef, þú ert, ef það flutt þig á spítala þá ert þú með Guðjónsmára skráðan sem neyðar tengi lið þannig að það ringt í Guðjónsmára
0: Já, og ég áttaði mig líka á því hvað ég lélegur sko svona neyðar í svona aðstæðum því að sumir, maður hefur alveg lent í svona aðstæðum þar sem maður þarf kannski ringi til lögreglu og það sumt
1: eins og þú gerðir helgina
0: eins og ég gerði það sumt fólk sem alveg með þetta á hreinu þú veist, alveg bara veit strax þá að sitta hérna í læsta hliðarstellingu ég ringi á 1-2 svona alls konar þetta sko, veit hvernig maður á að pumpa lífun í fólk og
1: já, ég þarna
0: sko, ég ekki grínast ég hérna varð ég var fyrsta vitni á stað sem að það var hérna hópslagsmál
1: já
0: og ég ekki grínast Ég var svo hrædd ég sé þetta gerast og ég ekkert viss alveg hvort það sé vopni í meðspili ekki svo leið sko, ég man ekki og það var úti og það var bara snemma og þú veist laugardegi eitthva og hérna og ég tek upp símann, hringi á lögregluna og ég í bíl og það er alltaf að keyra bílinn og ég að öskra á lögregluna allan tíman að sem sagt félagi minn sem var að keyra að hann eigi að keyra sko í burtu og læsa bílnum og lögreglan á línunni bara hvað að gerast einhver að deyja skilur því ég bara bakka í bílnum alveg skít í mig, veist, það, ég ekki að djóka þetta var sko, ekki sinni, þannig nálægt okkur þannig sé sko,
1: Já.
0: Og ég bara læstu bílnum og svo lögreglan bara, góðan daginn er allt í góðu, skilur, ég bara það er slagsmál, það er slagsmál, og ég var svo viss í momentinu að slagsmálum myndu farin í bílinn minn og ég þið bara drepin
1: Það er kvíðamarkrið mætt og því það er einhver annar að slást eitthvað annan og þú heldur að þeir munu bara koma sér saman í liði ráðumst á stelpunum enn í bíl
0: Já, ég hugsa með mér, þeir sjá að ég sé vitni og þeir sjá að ég sé að hringja á lögregluna þeir vilja örugglega væntanlega bara útrýma vitninu
1: Má þú verður einhvern veginn að pröfa að ofugsa ekki það er geðveitt sko
0: Ég veit og náttúrulega strákarnir sem voru með okkur voru bara gett svona forvitnir og voru að taka vídeo sem bara svona skellet og
1: forvitnir
0: sko. Já, hérna ég einhvern veginn þarna skýt í mig og ég ekki djóka svo náttúrulega sko þurfti ég að fara í svona skýrslutöku eða svona lögregla þurfti að tala með eitthvað því ég hringdi Ég þorði, ég segi við lögreglan, ég þor ekki að vera einna út af því að þeir eru að vera handtaka fullt af mönnum hana og ég segi, ég þor ekki að vera einna úti, ég svo hrædd
1: Já.
0: Hún bara, það allt í góðu sko það bara tveir sérsveita bílar einna og,
1: Já, veist, og þeir bara, náum henni
0: Já, nei, og þeir bara, hún bara, þú veist, það allt í góðu sko all under control og ég fatta bara í þessum momenti, bara vák hvað ég hérna þú veist, ég alveg glötu í þessum aðstæðum sko. Þú veist, svo bara vinir mínir allir einhvern veginn í svona í viðbrasaðla vinnum og er að læra það skilur og hvernig alveg með þetta reyna og vita mitt svona eins og segi ef ég myndi mæta einhverjum og ég ekki grínast, þetta, ég þarf að fara á svona hérna fyrsta hjálpa námski ef ég myndi mæta einhverjum sem væri ekki með meðvitund ég kann ekki að pumpa lífi
1: myndurðu vera bara halló, hvað er að þér?
0: Ég myndi að vaknaðu þarna, hvað er þetta? Þú veist, ég væri bara hér sko.
1: Og, hvað er þetta maður?
0: Já, og það er svo magna hvað fólk verður forvitið út af því að ég sá mann líka þetta er sama helgi, ég sá mann sem að datt af hlaupahjóli og hérna, og það var alveg rosalegt sýn í kringum það og allir að svona hlaupa til og aðstoða
1: sín?
0: Já, sín, nei, allir að hlaupa til og aðstoða ég stóð ná, ég ekki djóka, ég var bara vá ég á ekki dýta ég á ekki dýta svona blóð aðstæður og fólk eitthvað meitt og slasað og ég bara svona vá hvað hérna Veistu það, maður á ekki taka for granted að það er fólk sem vinnur við þetta og við erum að núna þakka fyrir viðbrasaðalinn okkar sem að koma á svona erfiða hérna, vettvanga og sjáum svona hluti út af því að ég alveg geti þetta ekki sko.
1: Takk viðbrasaðalar
0: ég segi bara einn, tveir og
1: Takk viðbragðsaðilar og ég verð nú líka að segja, ég er búin að hringja í lögguna á svona 8000 sinnum á ævinni, ég bjó á Lindagötunni á stúdentagörðum, þar hliðin á er sem sagt, hérna, gistiskýli fyrir hérna, heimilislaust fólk
0: Já.

0: Þau eru alltaf að gera svo steikta hluti á næturnar meðan maður er að sofa.
1: Já,
0: þetta var öskra drepa á næturnar.
1: Hæ?
0: Ég er ekki að djóka.
1: Öskra drepa?
0: Já, var maður sem að hérna...
1: Ég myndi flyti, bara, ég flyti út.
0: Já, hvernig, sko, þetta var bara stemming þegar ég var einn heima. Ói. Litla systir mér var 11 ára og var alltaf að gista hjá mér. Það er alltaf maður fyrir utan öskra. Drepa! Það er öskur út í lofti og ég alltaf sagði alltaf Þegiðu þarna?
1: Já, nei, þú ert ekki að láta Þetta myndi ég vera brjálið því, sko Þú ert ekki að láta Þú ert ekki að veikja athygli á þér
0: Jó, ég var ofta svona Kannski að grilla eins og svona og Svo hringdi ég í lögguna og þeir var alltaf að komast inn í íbúðina
1: Þína?
0: Já, nei, bara í húsið
1: Í alvöru?
0: Já, þetta var alveg maus Ég var alltaf að segja við á Þeir eru svona Já, villum við með þetta koma Við búum hérna Nei, út
1: já.
0: Sagði ég, út já. Farðu
1: Varstu að rífast við á?
0: Já, þeir voru líka En þú veist Upp til hópa Er þetta alveg stemmingsmenn Þú veist, maður alltaf að koma heim Þá sátu þeir alltaf fyrir utan Voru að guppa saman Þú veist, þetta var alveg stemming Og ég sagði bara sælir Hei, Paul Ég er ekki eins og að grínast
1: Þetta er ekki stemming
0: Þetta var, jú, þetta Þeir voru bara stemmingsmenn flesti Þeir sátu brott að spjalla Og svo voru þeir að guppa saman Og já, ég var bara, hérna, að gefa þeim high five og eitthvað Þetta er alveg stemming, fattar við En þarna þurftum að hringja lögguna, sko
1: Já, ég sko, mér líður alltaf eins og ég sé að trubla lögguna Þeir ringja
0: eitthvað Ég veit að það er svona Jónu Margrétar rofugsuna kvíði Ég hef fest bíli minn og verið bara lögga Þú ert að koma núna því að ég
1: Það er svo magslúðalegt
0: Ég veit að ég bíli minn eyðilagðist Ég átti bíl sem eyðilagðist á hraðbrautinni Ég hýtti löggunum bara, ég veit ekki hvað ég á að gera
1: Ég lenti þessu líka bíli minn dó á gatnamótunum á Akureyri
0: Já
1: Þetta er ekki skemmtilegt, sko
0: Og haldi hérna allir, farðu og ég eitthvað svona Já
1: Ó
0: Herðu, já, ég var nú bara einhvern veginn veist, ég átti þrjá bíla sem eyðilagðist bara á meðan ég er að keira þá einhvers og alltaf mikilli traffík, sko
1: Já, fólk eru brjála
0: Fólk eru brjála að bípar á mann og kýra svo stoppar og svona Af hverju ferð ekki? Æ, herðu, sorry, mér datt ekki hug Er ekki allt í lagi heima hjá þér?
1: Já
0: Af hverju heldur þú að ég sé ekki farin?
1: Já
0: Heldur ég hafi með neyðaljósin í gangi?
1: Já
0: Herðu, þú veist, þú mátt ekki leggja þetta?
1: What?
0: Hey, what?
1: What?
0: Herðu, já,

0: við höfum náttúrulega ekkert spjallað inn í útvarpinu síðan ég fór til Amsterdam.
1: Nei.
0: Það er rosalega steiktur staður.
1: Er það ekki?
0: Nei, bara ég er ekki að jóka. Þú verður að fara til Amsterdam. Þetta er svona upplifun sem að maður getur ekki mist af, sko.
1: Er það?
0: Já, sérstaklega sko maður er alltaf búin að heyra rosalega mikið um rauða hverfið.
1: Já.
0: Maður hefur alltaf þessi myndir sem mátti ekki taka myndir þarna.
1: Já,
0: Svo
1: okay.
0: erum við bara strákarnir að labba. Og allt í einu hérna bara labbi miðbæ hérna
1: Amsterdam.
0: Amsterdam. Allt í einu eru bara rauð ljós út um allt. Og bara mættur á rauða hverfið.
1: Mikið þægilegt að lenda svona óvart ja. Í rauða hverfinu.
0: Óvart. Nei, en ég verð samt að segja að sko mér blöskra alveg svolítið mikið.
1: Er það?
0: Já, af því að þú veist maður er búin að heyra rosa mikið, veist, þarna er náttúrulega bara öðru í sér menning og þarna er bara
1: auðvitað.
0: Löglega getur þú kauftir kannabis
1: mm-hmm.
0: og kauftir vændi með kreditkorti.
1: Já.
0: Ekkit stress.
1: Okay.
0: Og það er bara að gefa high five og löggan segir mhm.
1: Já, og kannski bara gera það á vakt líka.
0: Já, já.
1: Löggan,
0: nei,
1: já.
0: Bara ekkit stress.
1: Okay.
0: Og ég er svo spenntur að sjá þetta. Svo mætti ég og það er allt í coffee shop og allir í hassinu og það er bara voða stemming og svona. En svo mætti maður rauðakruði og maður sér vændið maður svona, ó, þetta er bara skrítið sko. Þetta er já. Rosalega sorglegt.
1: Auðvitað er þetta það. Þetta er, þú veist, bara þessi set í myndunum þetta er alltaf, þú veist, þetta er náttúrulega bara rosalega fjarri okkar.
0: Algjörlega.
1: Þú veist, okkar reality hérna sko. Mm-hmm. En hérna En þetta er, já, ég kannski bara hoppa í kannski örstnögg skilaboð og koma svo inn og fara eins betur yfir skýrslu frá Amsterdam.
0: Já, endilega, gerum það. Örstnögg skilaboð og heyrus betur eftir 58 sekúndur.
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfew. Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
3: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
5: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: Nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
8: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
9: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
10: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
0: Jú, það er að sjálfsögðu trafíkin í fullum gangi hér á FM 957. Það er Guðjón Smárun og Jónamarketin sem ætla að setja þetta með til klukkan 6 í dag. Ekki nema klukkutíminn búin hjá okkur og í dag erum að fá viðtal sem ég er hvað spenntastur fyrir.
1: Já.
0: Og það er að við erum að fá hér yndislegt fólk
1: Já.
0: Sem stundar swing.
1: Já.
0: Og við, ég hef lengi...
1: Er eitthvað íslenskt orðið yfir þetta?
0: Já, við erum að fá þetta fólki allavega til þess að spurja.
1: Já.
0: Og það er rosalega mikið að spurningum sem mér langar að vita swing senuna á Íslandi. Og þetta kom náttúrulega þannig upp að við vorum á sínu tíma að ræða afbreiðsemi.
1: Já.
0: Því við getum bæði, við eigum alveg til að vera drulla afbreiðsum.
1: Já.
0: Og þá komum við pælingin, þú veist, hvernig fer fólk að swingi og hvernig gerist þetta, hverjum dettur þetta í hug og hver spyr og klukkan kort er í 5 í dag þá erum þetta að koma Íslands swingpar sem ætlar að svara þessum spurningum fyrir okkur
1: þetta er, en, fyrir ekki, þetta er, hérna, ég búin að, þetta er makaskipti heitir þetta
0: makaskipti.
1: Eða opin makaskipti eða makasveifla eitthvað svo leis
0: makasveifla, ég er hrifin af því fólk sem sveiflar, er það ekki gott?
1: Já.
0: Bara ákveðum það hérna, íslenska swingorðið er sveifla.
1: Sveifla.
0: Og ég er mjög spenntur að fá að heyra betur hvernig það fer fram. En þangað til þá er nú margt sem við ætlum að gera hér í trafíkinni. Allt saman í fallegu samstarfi við Bodyfuel.
1: American Bar.
0: Sólbaðstofuna Smart.
1: Og Erasport.
0: Eins og til dæmis hér eftir öskama stund ætlum að ræða dýrasta land í heiminum.
1: Já.
0: Sjokkir Ísland.
1: What?
0: Ég skilur trúið ekki.
1: Já, það kemur nokkið dórt.
0: What? Gutt, gistur minningana og hvað er þetta? Varst þú með?
1: Já, ég ætla að spyrja þig hérna úr barnæsku hvort að þetta hafi átt við þig í þínu uppeldi.
0: En eins og við gerum hérna áðan, þá vorum við að þess að ræða Amsterdam Og þetta er nefnilega rosalega sérstakt dæmi
1: Já.
0: að fara til Amsterdam og þá var sjálfsögðu út af því að þú veist allt í nærtu bara að labba mm-hmm. og voru gaman og veistu hvað ég sá fyrsta Nei. Kvöldi þá var ég að labba í gegnum hérna, laus mikrofónin var ég að labba í gegnum rauðakverju með strákunum og hérna þar bara klukkan 11:30 rétt fyrir miðnætti
1: Já.
0: Þar kona að labba með svona 2-3 ára barn í barnavagn
1: Já.
0: Í gegnum rauðakörfi, allir út úr dópaðir og þú veist það bara selt kók bara fram á lögguna og löggun er sama þegar litli bróðum er að fór upp á lögguna og spurði af hverju gerði ekki eitthvað í þessu
1: Já.
0: Smá svona afskipta sem ég veit ekki alveg hvað hann er að pæla í því
1: Nei, en þetta er alveg magnátt því að þú veist, svo er þetta mitt bara eins og segi menningasjokk, ég meina það fólk sem kemur hingað til Íslands og furðar sig á því að við leifum börnunum okkar að sofa út í úti í barnavagni
0: Já.
1: Fólki finnst þetta alveg galið sko.
0: Já, þetta er næstu
1: því Bara hvað eru þið að pæla, þið eru bara byggjum að láta að ræna barninu ykkur sko.
0: Já,
1: og er mikið kalt og alls sko, sko.
0: Mér finnst þannig fárulegast í heimi að labba með lítið barn í gegnum rauðakörfið en, sko,
1: en hugsaði samt Þú veist, auðvitað er þetta steikt, ég myndi aldrei nokkuð tímann En þú verður líka, þú veist, maður verður líka pæla að setja inn í þetta í dag Ég myndi aldrei reykja í kringum, þú veist, reykja bara við höfuð En reykja í kringum barni eitthvað Það er ekki langt síðan að það var bara, þú veist, þegar fjölskyldur voru að fara og ferðast á milli Það var bara að vera reykin í bílnum, sko
0: en það er,
1: Reykin
0: samt,
1: á heimirum og það var bara fullkomlega eðlegt
0: Mér finnst samt ekki hægt að tengja neitt við það að bera fyrir barni vændi
1: Nei, nei, alls ekki skilur þetta er, þú veist, þetta er eins og segja menningasjokk og hérna
0: Þetta er fyrsta skiptið, náttúrulega þegar ég fótið New York þá leið mér svo maur út af því ég fattaði hvað maður er lítill
1: Já.
0: En svo fór ég til Amsterdam og Rauðakörfi þá fattaði ég hvað lífið er grillað maður
1: Ég veit
0: Þetta er bara, sko, þetta er nefnilega maður er náttúrulega gýr með strákunum í Amsterdam svo allt innu sér maður vændið og gælutnar í gluggunum ég
1: Já.
0: Þetta er bara sett
1: auðvitað
0: Þetta er ekki sniðut
1: Já, nei, og þú veist og þetta, það er ótrúlega stór heimur sem maður átti sér ekkert á sko. og nú ætla ég að fá bara einmitt að hérna, það var kveikur einmitt rosalegur þáttur sem er að tala rauða hverfið á Íslandi í Reykjavík og það er bara eitthvað sem ég hef ekki sko, bara mig grunaði ekki gvend
0: Nei
1: Skilurðu Og ég hvet allir til þess að kíkja á þáttu, þetta er actually bara mjög áhugavert sko.
0: Veistu, ég er orðin rosalega harður kveiksmaður
1: Ég líka, ég gerði ekki annað í sumarfrýn að horfa á kveik
0: Þú ferð ekki svo mikið að steiktu dæmi Og það heimskasta sem að Jóna Margrét hefur gert í sem þætti Var að horfa milli innkoma á hræðilega bakkakotsmálið Þá nú meiri stemmingsþátturinn þegar þú ert nýbúin að horfa það atriði Svo bara, er þetta framhjáhaldiður ei?
1: En sko, eins og ég segi, ég er alveg búin að vera að taka fullarðinn skref fyrir skref, sko
0: En þú satt samt ennþá með nevlokk?
1: Með nevlokk að sjálfsög, sko
0: já, já.
1: Og hérna, en ég er með reyna að putta, engin mánaskítur að sjá En við ætlum að halda áfram með þér, trafíkin, til klokkan 6
0: okay,
1: í dag
0: Ég
1: líka, mjög mikið
0: Mánaskíturinn og alltaf gaman að fá þetta aftur
1: Veistu það, nú ætlum ég alveg hinskilið við Guðarsmári Það var í þrígang sem fólk labbaði upp á mér á Akureyri og fussaði svoleiðis og sveigjaði yfir því að þú skildir þvo klósettbustaðinn í sturtunni
0: Ég veit
1: Ég ætla bara að láta þið við að þetta er ekki boðlegt
0: Nei, en það gerði ég þetta
1: Þetta er ekki boðlegt
0: Jóna, ég slekka á þér ef ég fæ ekki aðeins að útskýra mitt mál Þetta er eitthvað sem ég gerði einu sinni og mér fannst það ógíslegt og ég gerði ekkert aftur Þú talar alltaf um að ég stundi þetta eins og ég sé bara, jæja þá er ég komin heim og kvöldmatur búin og best að fara að þrýfa klósettbustan í sturtunni
1: Á ég segja reitt
0: Já.
1: Núna er ég og þú bestu lygarar í heiminum og við getum alveg Já. Svoleiðis logið og komast upp með allan andskotana þegar við erum góð að ljúga
0: Já.
1: Þetta er ekki satt hjá þér því að ég man þegar við áttum þetta spjall þá fannst þér ekkit ógislegt við þetta því fannst ekkit skrítið við þetta og þetta bara eitthvað sem þú gerðir það er ekki fyrir en að ég bendi þér á að þetta sé ógislegt að þá svona og þú fattar, þetta er sama og gerist þér og þú áttar á því að maður busta sér tvisar og sólring ekki bara einu sinni, þú fattar að almúin er svona bítu, stopp hér þetta er ógislegt þá einhvern veginn, já þetta var nú bara einu sinni og þetta hef ég aldrei gert það því mér finnst þetta ógíslegt nei, þú ert að ljúga, það er bara því ég sagði
0: nei,
1: það
0: nei, jú, þetta,
1: nei,
0: það, jú,
1: þú ert að ljúga
0: nei, þú ert að íkja núna það sem að gerist er raun og veru að ég gerði þetta einu sinni nei. Ég sagði þér frá ok, tala þú bara nei, já, tala þú bara
1: nei, þetta er ekki svona en auðvitað skilja ef
0: ég
1: var
0: í þinni stöðu
1: já, ef ég var í þinni stöðu Þá myndi ég auðvitað líka segja þetta Ég hafi gert þetta einu sinni
0: Klukkan 4 þá hérna þá gaman að segja frá því í dag
1: Já
0: Þá þú sagði mér, þú byrjar á sögu um helgina
1: Já.
0: Sem ég hugsaði, þetta er eitthvað sem ég ætla bara að hætta og heyri í beinni Þú varst að segja mér frá því Það varum á bíladöðum
1: Já
0: Þú gerðir oft hérna ferðir á bíladaga til þess að reyna við stráka og það væri svolítið skemmtilega sögur bak við það
1: Já, það það og hérna ég og vinkona mín Marta, við vorum að stunda þetta
0: Ég vil heyra þetta eftir
1: Já, gerum
0: þetta það, bara, endilega Við viljum að hendi smá topp tónlist en það var þrítjús ammælis barnið Þormóður sem gaf út svakalega flotta plötu núna á dögunum
1: Já.
0: Ég reyta mínum uppáhalds lögum að þeirri plötu stoppa tíman, það Alaska og hann hérna Marombirni, þetta alveg út mér Heyrst betur eftir öskama stund, trafíki með þér til klukkan 6 í dag

0: Fíkinn í fullum gangi hér á FM 957 Það Guðjóns Morgan og Jóna Margitunum Það sem ég svakalega ánæður sem mættirna bæði saman
1: Já
0: Það eitthvað rangt við það þegar ég úti í stússi og að setja á FM klukkaslæri 2, ég ekki í stúdíóinu og þú og Logi Páll eru saman Já. Þú og Egill breykjur saman með traffíkina
1: ég
0: fekk svona, vá, mér líður svo sé partí hjá bestu vinni mínum og mér haf ekki verið boðið
1: Já, eða það sé verið að halda fram hjá þér
0: Smá, þetta alveg smá þú veist,
1: Já.
0: Þetta svona fyrir
1: ég
0: mér
1: Ég hlæja þeim
0: Þú að gera eitthvað svona traffíkarlið með aglibrekka, það alveg 36% framhjóð
1: Já, fyrst þið það
0: En þegar ég og Jóhanna Helga myndna að gera eitthvað traffíkarlið Þú mættu okkur yfir í gullkistu minningana þá næst seinustu í dag Þetta skemmtilegu umræða sem við tókum einu sinni varandi það að eldast Svo það þjóðtela 2026
2: Gullkista minningana

0: við séum farin að eldast
1: Já
0: eins og með Egil Plotir vorum að ræða þetta í byrjun þáttar hann er notar innlegg og, og stendur í borði og svona
1: Er hann ekki bara einhverju tveimur, þremur árum eldri en ég?
0: Jú, ég myndi segja það
1: Já, bara
0: Heyrðu, tala með segja þér, ég fór í brennslu um daginn
1: Já
0: og, og hérna, við vorum að tala um, ég var með Rikka í brennslunni að leysa út að Egil Plotir hann var einhvers þar að vera gamall og komst ekki hérna, hann spurði mig hvað er eftir Guðjón sem er gamall?
1: Spurði hver?
0: Rikki
1: Já
0: Og ég sagði að vera 32 hann tróði
1: Við dörðu ekki að grínast
0: Nei.
1: Hvað sagði þér Rikki?
0: Við vorum að tala um bara svona þú veist að við svona hvað við í traffikinni gerum og svona da-da-da-da
1: Já
0: Hann sagði, ég sagði náttúrulega við erum bara tveir úlingar að hafa gaman Hann sagði, hvað er Guðjón sem er gamall? Ég sagði hann 32 Hann sagði, já, ok
1: Jesus, 32 en svo er þetta svo magnaðum sem er þetta Er ég búin að segja sögun af gömlu konunni frammi?
0: Nei
1: Nei, ég var hérna frammi og var að undirbúa hérna grjóti á sínu tíma Satt ég á laugardegi og var að djöflast og það var kona sem var á bylgjónu sínu tíma Eldri kona Kemur og spyr mig svona Fyrirgeðu vinur Hvað ert þú gamall í mæti spurning? Ég spurði eitthvað svona gamla konu spurning
0: yeah.
1: Og ég nefndi ekki að fara innan leik Hvað heldur að ég sé gamall? Ég horfði bara á hún að segja Ég 27 ára
0: yeah.
1: Eða 26 ára þín tíma Hún horfði á mig að segja Nei, veistu, wow Ég hefði ekki trúað því að þú væri árinu eldri en 17 Segðu þá bara ég held þú væri 17 Eða bara segðu ekkert
0: yeah.
1: Ekki segja Ég hefði ekki trúað því
0: yeah.
1: að þú væri eldri en Hélstu ég væri yngri Hélstu að ég væri 15 ára
0: Þú væri bara að halda fermingurinn að það bara efstu þær
1: Hélstu ég ætti einsás fermingar afmæli
0: yeah.
1: Ertu galinn?
0: Nei, hún ekki galinn, ég skil hana
1: Skilur hana?
0: Nei, ég ekki grínast
1: Ég skil alveg að ég ger mig grein fyrir því að ég lít út fyrir að yngri en ég er og hérna, ég myndi alveg trúa því að ég væri 21 árs en ekki minn en það þú myndir
0: Nei,
1: ekki trúa
0: ekki
1: að ég væri þú myndir ekki trúa að ég væri 18 og 19 ára
0: Ertu skilur ekki að þú ertu að kaupa orkudrykki?
1: Nei
0: Þetta með þessu bodyfuel?
1: Nei, síðast skipt ég mér lenti að fá spurningu þetta var þegar ég var orðin 18 ára
0: Já
1: Ég var 19 ára, þá fór ég einu svona í hagkaup og það var svo sami maður spurði mig skilríki þegar ég var að kaupa mér bodyfuel og svo sagði hann við mig og þetta er sönn saga Jóna og þetta er eitt af þessum hlutum sem að gerast og maður svona býtu, hvað var þetta?
0: Já
1: Þá kemur sami maður segir við mig ef þú ætlaði þér að kaupa sterkustu rakvila blöð í heimi þá finnst mér eins og það ætti að geta bara farið í gegnum bara eldfjall
0: Já.
1: Án þess að skemmast
0: Já.
1: En það myndi það líka kosta svolítið mikið
0: Já.
1: Og þannig er ég nýbúin að skilríkja orkudrykk og bara hvað er það að tala?
0: Hvað er það að segja?
1: Hvað er það að segja? Hann bara sagði, já, náttúrulega bara út, einmitt talandi það að þú sett ekki nóg gamast til að kaupa orkudrykki þá ef þú væri að kaupa þér rakvilablöð þá þyrftu dýrustu í heimi ég man, ég labbaði út bara er ég á eiturlifjum
0: með það? Talum, sko.
1: Nei, ég ekki, mér leið bara svo ég var á eiturlifjum
0: Það
1: er trafíkinn í þráðbeinni útsendingu hér á FM 957 Guðjóns Márun og Jóna Margrétin sem seti nú enn og aftur í fallegu samstarfi við Body Fuel, Amerikan Bar og Solbað stofuna Smart Jóna Margrét
0: Algjörlega og sko mér langaði svo fyrirgjöði sér að gespa
1: hérna í bæni
0: Já, ég búnaði sko, mér langaði svo ræða það því við höfum talað það að svona hlutir sem að gera mann segir mann að mann sé farin eldast
1: Já, ég mjög gaman að því
0: Veistu hvað segir mér núna í dag að ég sé farin eldast?
1: Já, ég veit hvað er
0: Hvað er það?
1: Það er það að þú sett farin að hugsa plönturnar þínar
0: Já, bæði það
1: Já.
0: Bæði það vittu til og ég hérna, ég er ekki frá því hafi sko að ég var umpottaðir í gæði segja til þar sem ég er að taka þær úr potti og setja þær í annan pott og setja nýja mold og svona með næringu og grænu þrjumin og allt það
1: Vá wow.
0: Ég held ég hafi drepið þær allar Út af því að ég er náttúrulega veit ekkert hvernig maður á að hérna almennilega með ræturnar og svona ég er ekki djóka, nú er ég ekki að grínast Guðjón, í gær þegar ég var að þessu mér áskornaðist smá mögulega einhver della það að plantan hafi öskra henni svona á mig
1: nú,
0: ég heyrði bara svona
1: eins og í Harry Potter
0: ég heyrði bara svona
1: hefur þið horft á Harry Potter?
0: Já, nei
1: Nei, það er planta sem öskrar akkurat já. Svona á fólki.
0: Nei, ég hugsa mig bitu.
1: Algjör.
0: Nei, og ég var svo hrædd og ég einhvern veginn núna bara guð með góður. Þetta eru blóm sem að tengdapappi minn á, sko.
1: Já.
0: Þetta eru blöndur heima, sko, heima í honum. Ég eitthvað þykjast þeirra rosa með græna fingur og hérna á eitthvað að bjarga svo ég ekki frá því, ég hefði drepað allar en ég að vonast, en nú ég bara
1: þú,
0: bíða
1: Þú komst hérna í gær,
0: já,
1: því líktum nýja áhuga málið og hitt og þetta bla Svo bara, ég drepað allar
0: Ég held að, ég þarf að sjá, en það er nú það sem ég ætla að segja heldur,
1: Er það ástæðan hverju varst þetta fram með að láta, varst að ringi FaceTime í kallið eins og geti séð plöntunar
0: Já, sjá hvort það var nokkur dánar ekki, eins og Egill Blóttir er að detti gamli kallið sem hann er Það sem ég ætla að nú segja er að það sem að segja mér að ég sé farin að eldast er að ég er farin að hafa áhuga á ættfræði
1: Nei
0: Manst ekki þegar maður var yngri og mamma hinn sagði eitthvað svona, já hann er frændiðinn
1: Já, þú
0: og mér var alveg sama
1: já.
0: Ég bara,
1: já,
0: ok Núna í dag, nú ég svona býttin á við Þú ert frændi minn í, hvar ætlum við séum skilin? Skild?
1: Já, skilin
0: Hvar ætlum við séum skilin? En hvar ætlum við séum skild? Og minnst það óbóðslega áhuga Það er að pæla, sko, hvar maður er skildur Hverjum í hvað ætlið og þriðja, fjórða og fymta
1: Já, þetta er svona góð pæling Því að það er, ég hef áhuga á svo mörgu
0: já.
1: En ættfræði er ekki eitt af því
0: nei, nei.
1: Það finnst mér, það að einhver sé frændi minn
0: já.
1: Finnst mér eitthvað svona, þú veist, jú, ef þú segjum sér svo, uh-huh. eins og til dæmis ég átti bara einn af mínum bestu vinum komi ljós eftir að hún búin að þekkjast í 1.5 ára og það erum þremenningar
0: það er mjög náið
1: og því ég hafði mjög gaman að því
0: já.
1: En þegar einhver segir, herðu, ég er frændiðinn
0: já.
1: Ég segi, nú byttu segðu með meir, já, sem þess að Stína amma þín heitin uh-huh. hún átti einu sinni vinkonu og þessi vinkona hennar, hún hitti afa minn, ég fæ bara svona þvílíkt waste
0: nei,
1: of time
0: Nei, enda þú sjálfs eigin hagsmunapakk og hugsa bara sjálfa það sem að ég að meina þú veist þess að núna hitti ég mann frammi sem að pappi hans og pappi mömmu minnar
1: Ertu ekki að menna káká Vöbúi, sæstu mér Já
0: Hættu, nú ertu að disrespekta söguna mín okkur, nú ertu að trufla hana og nú ertu búin að trufla það og nú, sko, leið mér að klára pappi hans og pappi mömmunar eru bræður
1: já.
0: Nú getur hann sagt mér sögur afa mínum
1: já.
0: Skilurðu, þetta er svo fallegt og hann getur sagt mér já afinn, hann var nú flunkin á hamarinn
1: okay.
0: eitthvað sem að ég vissi ekki
1: já,
0: þú veist
1: Vá, ég væri með þess að heyra sjálfur bara hvað afinn var flunkur á kannski,
0: Æ, farðiglega, þú gleiðileg okay. núna
1: afi þinn var góður með hamar
0: já.
1: Hvað meira geturðu sagt mér er hann á lífi í dag
0: nei,
1: ok, þannig að byrju, hvað meira var
0: viltu gera meira grín afa mínum
1: Já, ég var til að gera grína ættfræðinni þinni líka og, nei, hefur ekki bara hendur okkur
0: Aðminn er mjög góð maður
1: Já
0: Já, hvað meinar þið?
1: Nei, ég ætla

0: það er trafíkin í fullum gangi. Fyrirgefðu, þú mátt halda áfram.
1: Nei, bara ég ætla að segja nákvæmlega sama þú, þannig að klára þú bara.
0: Það bara styttist í þjóðhátíð og bara gaman á FM og hvað var að detta hérna í húsjóna, Margrét?
1: Hvað var að það eru þjóðhátíðar boxin okkar?
0: Nei, þetta eru útilegu boxin hér á FM 95
1: sem eru bara
0: styttist í
1: fyrir þetta box sko í fyrra ég á eitt svona box
0: sem
1: ég
0: búin að stalst einu boxi
1: ég stal einu boxi sem að var óvart gubbað í á þjóðtíð og ég verð bara viðkjöna í beinni og
0: veitu hvað var það aftur?
1: Já, það var gubbað í þjóðtíðaboxi mitt eða útilegu boxi mitt á þjóðtíð fyrra ég búin að fara með það í sérstaklega í svona deep cleaning
0: hver gerði það?
1: Það var þá hérna félagið minn þá sko félagið minn þá og hérna
0: félagið þinn þá?
1: Já, sem að hérna, það var náttúrulega við kerðum öll svolítið yfir okkur
0: já, já.
1: Og þetta var bara það sem var næst við hendi
0: Það er oft hannig sko
1: Ég veit að, og þetta er nefnilega sko það sem fólk má ekki gleyma með útileiboks fyrir yfir sjö Þetta er ekki bara útileiboks sem er fullt af alls konar gotteri og gómseríi sem heldur matninum köldum Þú getur líka nota þetta sem sett úrgangs ílát mm-hmm. Fyrir allan úrgang
0: Já, það eru góð leið til að halda matnum þínum köldum
1: Já, svona box, er þetta ekki svona að geta klaka í þetta og kúler og eitthvað svona
0: Jó, ætlum að henda okkur yfir Jósnog skilabóð Mæta tilbaka með Somber, það er Akon og M&M Svo er það nýtt með Ágúst og Unu Toro Ég veit ekki hvað og hvað síðasta gullkista minningana Svo minnum á að hér eftir klukktíma Þá ætlum að fá Swing Par sem ætlar að segja okkur betur frá íslensku swing-senunni
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
3: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Við erum ekki með sömu tímuna.
5: Ekki?
4: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
5: Ég vil hann ekki lítinn.
4: Minn en þú, það er lítið sko.
5: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
4: Jú,
5: nei, það bara,
4: hávaxin.
5: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
4: Er ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku
6: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19 Komdu á Irish Bank Pub
7: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi Hallinn, laugardaginn 24. oktober Virgin Orchestra hita upp Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0% Sena Live
8: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tjekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
9: Lopapeysan á írskum dögum á Akranesi, 4. júli, Bubbi, Tricky Dór, XXX Rottweiler og allt hitt gengið mætir. Vert á svæðinu. Bóli. Léttöl.
10: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ
11: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
12: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
13: Já, ég sammála, mjög gott.
12: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín.
14: Þú ertum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney.
15: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
16: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
17: Hvað á ég að hlusta á

0: Mér finnst Ísland vera eitthvað yndislegasta land í heimi, svona heilt yfir. Náttúran er falleg og fólkið er rosalega gott. Það er ekkert meira. Náttúran er góð, fólkið er skemmtilegt, en ég er ekki að djóka. Hvað er að gerast? Manstu þegar við tókum pizza umræðuna?
1: Já.
0: Bara auka ost á pizzuna 7000.
1: Já, neða, auka álegg 550.
0: Já, seðill fyrir auka álegg.
1: Alveg seðill.
0: Seðill.
1: Alveg seðill.
0: Já, fyrir ekki, mætti ég nokkuð fá skinku á pizzuna mína? Já. Taktu aurlán.
1: Já.
0: Þessi, þetta er alveg þetta í þennan. Og þá sá ég og þú veist að þetta notendamál, nei, neytendamál fara í taugarnar á mér.
1: Já.
0: Eins og til dæmis hérna, það verið að rökraða inn á Facebook-hópnum tjaldsvæði umræðu vettvangur. Og það sem ein kona skrifar þar um verðlag á tjaldsvæðinu í Vogum, hún segir, nei, hættu nú alveg. 21.600 krónur fyrir þrjár nætur með rafmagni á tjaldsvæðinu í Vogunum. Er þetta orðið normal eða er þetta okur? Við erum tvö fullorðin og eitt barn. Barnið fær mér þessa frítt.
1: Já, þetta sko, málið það. Þetta er ég alveg sammála. Þetta er bilun.
0: Já.
1: Þetta er bilun, sko, út af því að þú veist, útilegur, sérstaklega eins og fyrir okkur, og ég veit nú svo sem alveg að það er nú ekki mikill tíma árunni sem að tjálsvæði næra reka, sko, fær tekjur inn, þú veist, þetta er bara stuttur tími, skilur við, og þarf að viðhalda sér, það þarf að borga lóðina, þetta er mikið battir í kringum þetta.
0: Já.
1: En hérna, maður myndi samt hugsa, útilegur eru utanlandsferðir sko fyrir líka bara fólk sem hefur ekki efni á því
0: og líka bara fólk
1: ferðast,
0: að líka, já, það er rosa mikið af fólki sem hefur ekki áhuga að fara til útlanda, vill bara ferðast um landið.
1: Já, auðvitað á skoða, ég meina fólk er að kominga og gista, sleppa ég frá hótel út þegar það bara fer á tjálsvæði, skilur, þegar það er fara að kosta svipað að fara hótel og gist í tjaldi bara einhvern veginn með allir í lúsmíinu og ormónum.
0: Ég segi það.
1: Þú veist, halló, ég myndi ekki einhvern nefna það sko að þeir eru út komið með hísi eða húsbíl.
0: Já.
1: Skilurðu?
0: Haldið þú ert að fara með tjald?
1: Út að fara með tjald?
0: 20.000?
1: Já, við erum að tala um tjald sem er kannski bara svona þú veist, þrjár stangir.
0: Já.
1: Já, bara svona basic tjald sko.
0: Já. Þú ert bara að borga 20.000. Er ég að vera leiðilegur? Er þetta bara mesta okur í heimi?
1: Auðvitað er þetta mesta okur í heiminum. Þetta er náttúrulega bara bilun, sko.
0: Hún segir líka sjálf konan, sko, borgaði 5.600 fyrir tvær nætur með rafmagni á stóra lampaga. Tvö fullorðnir, tvö börn, kannski ekki þetta að bera það saman við stóru tjaldsvæðin, engin leiktækiðin er leikvöllu fyrir börnin, en lampagi er draumastaður að vera, rekstra aðalinn er algjör perla, allt upp á 10. Þannig að þú veist, 5.600, mér finnst þetta bara mjög fer. Og því þið líka, úti að tjálta.
1: Ég veit
0: það. Ég er ennþá að bíða eftir því að ég fari í miðbæ Reykjavíkur, legg í bílnum og þar bíða einhver eftir mér með posa að því að ég er náttúrulega að nota súrefni sem náttúran gaf mér. Ég verð náttúrulega að borga súrefni með skattinn, sko.
1: Já, það mun gerast þetta einn.
0: Já, svo borgaru sem sagt, sko, labba niður í bæskattinn.
1: Já, skrefin.
0: Skrefa skattinn að þú ert náttúrulega að eyða götunni og það þarf að gera sérstakan skatt.
1: Já.
0: Og það er eitthvað sem ég er hrifin af. Það var náttúrulega að borga skatt sem að fer ég að gera veginn okkar. Svo sko fáum við kílómetragjaldið.
1: Já, af því að við erum að eyða veginum.
0: Já, þú veist.
1: Þetta er náttúrulega bara rugl, sko.
0: Já, þetta er eitthvað sem ég geti tuðað mig allan dag.
1: Já.
0: En hér er brekkusöngvarinn Ágúst með Unu Torfa í laginu Inn í síðustu nóttina.

0: svona blóts yrðar krukku þegar þú varst alast upp.
1: Nei.
0: Svona þú blótaðir, þá kannski þurftir að setja 20 krónur í krukku.
1: Nei, ég var alltaf settur út í hotn.
0: Já, varstu með skammakrók?
1: Já, ég var með sko skammakrók og ég var með eitt eigið hotn og þegar ég gerði eitthvað ljótt þá var ég bara sendur út í hotn þangað til að mamma nennti að fá mig aftur.
0: Ó, var það ekki leiðilegt?
1: Jú.
0: Líka svona þurftir að snúa þannig að þú horfir á hotnið.
1: Ég snýr í hotnið.
0: Já,
1: ég það er svo vandræðilegt. Ég sat svona og horfði á hotnið.
0: Er það?
1: Já.
0: Og hvað, þú veist, að ég var sko, ég var ekki með svona blótkrukku. Jú, ég reyndar einhvern tíma, ég var svo mikið business kona þegar ég var yngri. Ég var alltaf að safna pening. Og ég var alltaf að segja mömmu, sko, þú veist, hérna Býtu, hvernig var þetta? Þú blótar.
1: Það setur hundarkall í krukku.
0: Já. Og ég vildi svona vera með þannig
1: veist, fyrir mamma þína?
0: Nei, fyrir mig, sko.
1: Já.
0: Ég sem mamma, ef að hérna, þú veist, getur haft svona krukku og eitthvað. Þetta var það náttúrulega aldrei neitt, sko.
1: Nei.
0: En það var ég ekki þannig að alast eitthvað upp að ég mátti ekki segja, þú veist, shit eða eitthvað.
1: Já, ég mátti það ekki.
0: En sko, ég var ekki með skammakrók. En ég alveg fór inn í herbyggi, sko. Það var svona eiginlega, þú veist, svona minn skammakrók. Fór inn í herbyggi og loka eftir og komdu tilbaka þegar þú ert tilbúin að ræða málin. Eitthvað
1: svoleiðis. Já, það er svo losna við því.
0: Já, það var svona, farðu inn í herbyggi og vertu þar þá hvað þú ert tilbúin til þess að hæða þær.
1: Já.
0: Það er svona svolítið svoleiðis. Og þá er svolítið erfitt fyrir svona litla baun eins og mig sem var upp full af egói.
1: Að koma fram.
0: Að koma svo aftur fram. Þannig að þú getur rétt ímyndar þrjósku leikinn sem ég fór í við mömmu. Ég hugsa,
1: báðar mjög þrjóskar.
0: Mjög þrjóskar og kjarnar konu. Þannig ég hugsaði, ok, þú mynd aldrei sjá mig aftur því ég mynd aldrei koma út. Þrjóska fór bara þangað, sko.
1: Sagðirðu það?
0: Já, inn í mér skilur. Ég var svo þrjósk.
1: Og hvað varstu lengi inn í herbyggi?
0: Kannski 10 mínútur og þetta er bara pissa og söng og þetta er rammi og hvað skilur. Þetta endist ekki neitt og mann leiðist skilur.
1: Já, einmitt.
0: Að því ég gat alveg dunda mér í herbygginu en leið og ég átt að vera og mátti ekki frá fram. Þá get ég ekkert undan mér.
1: Nei, þarna sko, þegar ég lenti svona, þá var þetta bara gert þangað til ég fór að sofa. Og það því að það var alltaf sama, hérna, ég var rosalega matvöndu krakki. Og átti bara erfitt með að borða sömur mat, sérstaklega fisk, út að hann var svo sleipur.
0: Já,
1: og ég fekk bara svo slímugt upp í mig, þá bara gubbaði ég sko, þetta var alveg þannig. Þannig að það var alveg alata úr mér í gamla heiminum, sem var basically bara þannig, ég sit yfir, þá klára allt á disknum.
0: Já.
1: Og ég bara... En þá getum við bara setið hér í allt kvöld.
0: Já, og fórstu svona þrjóskuleik.
1: Já, þannig að ég og pappi sátum oft bara saman og horfðum á hvort annað og klukkan orðin svona kannski 10:30.
0: Jesús.
1: Þá var bara hérna, já þá færðu bara að sofa.
0: Já,
1: þú bara ok. Já, þá vann ég.
0: Þá vannst þú, já.
1: Þá vann ég því, ég þurfti ekki að borða.
0: Varstu með vasapinning, þú varst allast upp?
1: Nei.
0: Nei, ég var með það, svona vikupinning.
1: Hvað fekkstu mikið á viku?
0: 500 kall eða eitthvað.
1: Já, er það? Þú veist,
0: maður fekk 500 kall og maður eitti því sama dag út af því maður fekk vikupinningi sem sko á laugardegi.
1: Pabbi, hann fyllti krukku heima af 100 kallum.
0: Já.
1: Og ég tók alltaf 2 og kefti með bland í poka.
0: Já.
1: En þú veist að fók kannski annað hver dag fór 200 kall úr krukkunni og ég man hvað ég fekk svakalega mikið samviskubit út af þessu.
0: Já, er það?
1: Ég svo náttúrulega bara klinki krukkan hálunnið og pabbi er að dæli á hverjum degi, bara hvert er peningurinn að fara. Þá var náttúrulega hver er alltaf að koma með lítið nammi poka heim, það er Guðjón Smári.
0: Já.
1: Sem er ekki með vinnu, sko.
0: Þetta er ógísla fyndið þegar maður er barn, maður svona átta sig ekki alveg alvarleika málsins. Þetta er svo systir mín, hún var alltaf að stela svona 10 köllum og 5 köllum og svona veskinni á mömmu.
1: Já.
0: Það er svona 1 krónur, 5 kallar, 10 kallar og svo var hún einhvern tímann að kíkja, sko, var ekki neitt klink, bara 5 húskall. Hún tók hann bara.
1: Ok.
0: Fattaði náttúrulega ekki að þú veist mamma kannski ekki alveg fattaði að 1 krónur hann er að takna, sko.
1: Já.
0: En 5 húskall og líka þessum tíma, þú veist, þetta er 2008, þú veist, þetta er bara í þessum tíma, skilur við, og hérna
1: bara hrunið nýbúið.
0: Já, mamma bara, hver fór í veski mitt? Batti bara fattaði náttúrulega ekki að 5 húskall og 1 króna kannski, það er svona mikill munur, sko, ógísla fyndi. Varstu straffaður?
1: Ég hef einu sinni verið almennilega straffaður.
0: Já.
1: Það var einu sinni, þá var ég líka bara en fullorinn, sko.
0: Já, ha?
1: Ég var straffaður bara 16 ára, sko.
0: Er það?
1: Já.
0: Það finnst mér sérstækt.
1: Já, nei, og ég skil með mér, sko.
0: Já.
1: Ég var
0: sko, hérna, við systurnar, við varum alveg straffaður. En svo náttúrulega þegar mamma fatta að hún er kannski búin að straffa okkur allar, þá náttúrulega hengur hún bara uppi með okkur 3 inni, alveg brjálar. Og hérna nennir ekki að hafa okkur heima. Hann alveg kannski bara fara á despo og poppa sér popp, skilur við.
1: Já.
0: Og hérna við 3 heima í straffi.
1: Þannig að þið fengu að fara út.
0: Þannig að það er að stundum svona var hún svona. Já, stelpur, straffið er sem sagt öfugt í dag. Þið verðið bara að vera út í allan dag.
1: Já.
0: Já, nefnt ekki kannski af okkur inni.
1: Helviti, mamma eins niður,
0: mamma maður. Mamma er klók, sko.
1: Nú skil ég hvaðan þú kemur með allt þitt svona liga manipulation.
0: Já.
1: Þetta er allt svona eiginhagsmuna dæmi.
0: Já, veistu það, þegar ég mun straffa barn, að því við náttúrulega lifum á þeim tíma í dag, að börn vilja helst bara vera inn að spila tölvuna.
1: Já.
0: Að þegar ég mun eignast barn, þá verður straffið þannig að þú fer bara út og verður úti þangað til að mátt ekki vera úti lengur samkvæmt lögum.
1: Það er þetta mjög sniðugt.
0: Já, þá bara þú ferð út af því þú líka börn fá útrás að vera úti.
1: Já,
0: þú færð ekkert út úr því að sitja inn í straffin í herbyggi. Þú
1: verður
0: bara
1: pointi, sko.
0: Þú verður bara leiður.
1: That's the point.
0: Til lengdar. Já, ég veit það. Farðu út og vertu þar og ekki koma heim fyrir nú mátta samkvæmt lögum.
1: Já. Heyrðu það?
0: Varst þú með útivistatíma?
1: Já.
0: Var hann strangur?
1: Mjög.
0: Já.
1: Nei, sko, strangur. Ég var að kannski að labba heim og ég átti að vera ég var bara 14, 15 og átti að vera komin heim fyrir 10
0: Já.
1: Og maður kannski 4 mínútur í 10 þá hljóp ég eins og fætur toguðu
0: Jeps.
1: Þegar ég átti ekki að koma 1 mínútu yfir
0: Nei,
1: ég átti ekki að koma 2 mínútur yfir ég var að komin heim þegar klukkan 10
0: Já.
1: Þá ég var að komin heim
0: og
1: þú veist Þetta var ekki verið að leika sér þessu, þetta var aðalreglan
0: Þetta var stærsta reglan hjá mér og sem mamma setti fyrir mig og ég var ströffið sko, og mamma pappi sko, ég var ströffið ef ég kom heim ekki á réttum tíma og svo var það líka sko allir eða engin Það var líka
1: reglan,
0: það var ekki skil eftir útundan og hérna, ef að þeir eru orðin alltaf þegar það var oft svona þegar maður alast upp eitthvað svona, já, með ekki koma fleiri inn Þú veist, mamma bara, farið þá bara all út Þið bara farið all út, þið er ekkit að þetta, við tökum ekki þátt í þessu bylli
1: Ég er samt svolítið sammála þessu
0: Ég auðvitað
1: Mér veist, auðvitað. Þetta var oft þegar maður hugsa tilbaka þegar maður að leika
0: Steigt.
1: Nei, það með ekki fleiri koma að leika
0: já.
1: Bara, já, þá bara verður ekki leikið
0: Já, ég kannski með svona Þetta var, og mér finnst þetta svolítið áhugavert sko, varandi gagnvart foreldrum að þetta er eitthvað sem ég mun taka inn til mín sko.
1: Já, ég
0: spurði mömmu, mamma, má sóla koma eða eitthvað Hún var, þú veist, hann kom ánlýsaldi margir en farið þið út Og ég eitthvað, nei, ok, þá kemur hún ekki, jú, út Þegar eigi að
1: fara
0: út og farið og sækja hana og farið að leika við hana
1: Já.
0: En ég man alveg eftir því að vera að ringja kannski vinkur minn Hæ, maður kom að leika, byrja ég sko að spyrja mömmu Og þá kom bara einmitt, sko,
1: mamma
0: segir að með ekki koma fleiri inn
1: Já.
0: Þarna finnst mér fóreldrarnir vera að bregðast svolítið
1: Er það ekki?
0: Þarna eiga fóreldrarnir að segja, heyrðu, það ger ekki pláss fyrir fleiri inni En farið þið út að leika
1: Já, það líka í gamla daga var alltaf gott veður
0: Alltaf
1: og
0: líka
1: Þú gast alltaf leikið úti
0: Og ef að það var vont veður, ímyndunarafli sem kom þegar grenjandi rindi Þá var maður bara, ég man með báta og láta að leika og þetta bara, þú veist
1: Veistu hvað ég gerði einu sinni við móður mína? Ég er mun eftir svona, ég held ég hef nú aldrei sagt henni frá þessu Þá fórum við, mamma sendi nokkra að krakka út, það var grenjandi rigning Þannig hún klætti okkur öll í pollakal og það var út að leika og hún komið nóg að okkur sko sendi mig, systur mín og vini okkar
0: Já.
1: Þannig það sem við gerðum er að við fórum fyrir utan risastort hús og það svona lag rosalegt vatn fórum úr pollakálunum og létum rigna yfir okkur eins og værum bara búin að vera sturt og bara í baði
0: Já.
1: Fórum aftur í pollakálun og fórum inn öll bara mér er svo kalt og ég er svo blautur og mamma, æ, já, komið inn og hlýið ykkur
0: Já, Þetta er tryggs
1: Og maður talaði tryggs, við ætlum að henda okkur klukkan er orðin 4 Við ætlum að henda okkur yfir í örstnögg skilabó Koma tilbaka eftir 59 sekundur og fara betur yfir næstu 2 klukkutíma nokkar saman í dag
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel
3: Appelsín kynir Ein

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Pepsi sumarið mikla er hafið. Risa stórir vinningar í boði. Miðar á bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum, Götubitahátíðin, Kótilertan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
0: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilertunar. Helgina 10. til 11. júli.

0: er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
1: Það ekkert eins og HM í fótbolta. Kunnuleg nöfn, framandi nöfn og nöfn sem ekki sjens að bera fram á þess að gera sig að fífli. En hverjum ekki sama? Lengja. Spilaðu fyrir Ísland.
2: Morgun blandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
0: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta er traffíkin.
3: Hvað er traffíkin sem er svona búin að hefjast formlega? Já, ég veit ekki hvað ég segi alltaf.
4: Klukkan orðin fjögur.
3: Klukkan bara orðin fjögur, það þá sem við gerum hvað Jóna Margrét?
4: Þá að fara að putta pedal to the metal.
3: Það rétt hjá Jóna Margrét, hvað ætlum við að gera næstu 2 klukkutíman okkar saman í dag?
4: Heyrðu, við erum náttúrulega að fara að fá mest spennandi viðtal sem við höfum kannski tekið í traffíkinni.
3: Ég hef aldrei verið að spenntu fyrir viðtali.
4: Já,
3: við erum að fá swing par hérna klukkan korter í 5 í dag og við erum að fá Það sem þú getur spurt swingparið einhverju forvitnilegu En ég nenni ekki einhverju bulli Ég er ekki að fara að spurja einhverju hérna...
4: Þetta verður bara fallegt og þetta verður bara einlægt og hérna og það eru komnar nokkrar spurningar og já, ég er mjög spennt að hérna fá að vita
3: já,
4: Við ætlum líka að fara í sko línur sem þú myndir aldrei heyra okkur segja
3: Já
4: Og ég held alveg að við séum að fara svolítið víðan völl þar í dag
3: mm-hmm.
4: Síðan ætlum við að já, þú ætlar eitthvað Já, já, ég sagði núna bara frá því sko Þetta var nú ekkit alvarlegt sko Ég og vinkona mín, Marta, við vorum Hvað segir maður stundum það að fara á bílata
3: Til þess að gera hvað?
4: Leita okkur kannski að einhverjum svona töffara strákum
3: Já, funduð þið einn?
4: Sko, nei Það var nú einn þetta sem ég hélt að ég hefði náð að tæla mér í sko En það endist ekki
3: Svo fórstu reitt, bara sko. Einhverja leysar geðviki Ertu búið, ég fyrir geði Jóna Ég skildi ekki verið einhvern veginn búin að spurja þig Ertu eitthvað búin að fara í leysar síðan voru saman síðast í útvarfinu?
4: Nei, ég átti að fara í dag En ég komst ekki
3: Veitu, hvað meinarðu?
4: Komst ekki í dag
3: Hvernig ferðu þá?
4: Á morgun? Nei, fyrstu dag
0: Kona sem gerð úr leyser
3: Það kona sem gerð úr leyser Jóna Margrétin sem ætlar að sitja með til klukkan 6 í dag Allt sem að gert í fallegu samstarfi við Bodyfuel
4: Amerikan bar
3: Sólbaðstofuna Smart
4: Og Aerosport
3: Já, Jóna Margrét, það nú margt manninn hér í dag Þú ert búin að reyna að menna á bíladögum Svo milli 5 og 6 í dag Það nefnilega eins og við eigum nú betur eftir að fara yfir
4: Já.
3: Fólk að kalla eftir skarpari
4: Já, ég að segja það og ég búin að reyna að segja það sko
3: Og ef fólk kallar eftir einhver þá bara gerum við það
4: Ég að segja veist, það
3: Ég held að ég held allir voru að koma að ógeða þessu
4: Neips
3: En nei, það er bara gaman og stemming þannig að við förum í skarpari og
4: Já.
3: Við erum að fara í spælingu dagsins og
4: ætlar
3: þú að fara með mér í botnaðu brandaran
4: Já, við ætlum að sjá hvort þið náum tími það
3: Já, en hvað ætlum að gera
4: það?
3: Hvað er að fyrsta sem við
4: ætlum
3: að gera í dag?
4: Herðu, Gerum.
3: Byrjum á því
4: Já.
3: En spurðu
4: Hvað er lagið på leiðin heim?
3: Já, það er nú ekki að ástæða lausu að ég spyr Því að við vorum einmitt að gefa okkar fyrsta lagið á dögunum Og þetta er fyrsti þáttur nokkar saman eftir að lagið kemur út
4: Já
3: Ég er lagið á leiðinni heim Það er komið á Spotify, burt af klúbnum Guðjón Smári og Jóna

0: Það sem að þú myndir aldrei, aldrei heyra mig segja nokkuð tíman er vákomi langar í bjór.
1: Herðu, tek undir.
0: Er það ekki?
1: Það kemur aldrei upp svo staða
0: Nei.
1: Að ég einhver staðar og djöfull væri ég til bjór.
0: Ég bara drekk ekki bjór, sko.
1: Ég drekk bjór ef ég á fyllir í með strákunum. Annars bara ekki.
0: Nei, ég bara hef, bara mér finnst bara vont bræð af þessu og hérna og ég bara, ég mun aldrei segja ókoma langar í bjór.
1: Ég sagði það reyndar á föstudaginn, ég verður við kynna.
0: Já, þú varst alveg smá gýr þá.
1: Já, en þú veist, það kemur aldrei sá mánudagur og ég hugsa, ég væri alveg til eitt kalda núna.
0: Já, nei.
1: Nema ég sé í vinnunni, þá varst mér gaman að gera það.
0: Já. Viltu skipta?
1: Já, endilega, ég viðurkenni, ég mér datt ekki mikið í hug.
0: Allt í góðu.
1: En sko, ég miskildi stundum smá hvað áttu að spyrjum.
0: Ég veit.
1: Lína sem ég myndi aldrei segja er gott sjátt. Hefur heitt á línu?
0: Já, svona.
1: Já, hörðu reyndar, gott sjátt. Mér finnst þetta bara sumt er of sjómlalegt.
0: Ég veit.
1: Að hann hefur verið hallarislegt.
0: En við náttúrulega
1: erum líka. Sjekka, þetta er gott sjátt, maður.
0: Já, við líka erum kannski bara orðin að svo gömul í þetta. Eða þú sérstaklega. Aldrei maður. Næsta sem að þú myndi aldrei heyra mig segja er Oh, hvað mér langar í oblátu?
1: Hvað er obláta? Hvað er obláta?
0: Obláta er hérna litla brauðkexi sem þú færði því að fermast. Það færði svona obláti á tunguna.
1: Já, heldur að sé eitthvað sem er að hugsa með sér. Ég væri til einn að opna látu.
0: Nei, ég segi ofta ofakomin okkur í kegg sem er okkur í köku.
1: Það langar
0: en ég mun aldrei segja ofakomin okkur inn á oplátu.
1: Það er enginn sem hefur langar í oplátu.
0: Nei, þess vegna ég segja það, þetta myndu aldrei heyra mig segja.
1: Já, ég er þetta með eina en er lína sem þú myndir aldrei heyra mig segja.
0: Okay.
1: Jæja. Best að taka Jónumarkið á þetta og gefa enga þætti út á Spotify.
0: Já, einmitt, ég gleymd, ég fattaði það
1: Gleymdi,
0: var,
1: já, ég fattaði veistu það. Hvað við erum búin að fá mörg skilabóð ég? Hvað eru þættirnir? Æ, sorry, ég í fríi, Jóna Margrét.
0: Já, ég afsakið, ég bara verð, ég verð að
1: taka á þessum tveimur vikum sem ég í fríi, hvað komu margir þættir út?
0: Engin. Nei, ég veit að.
1: Ríðu þið í gang og gefa þetta út?
0: Ég veit að, ég hérna.
1: En fólk að bíða eftir þessu?
0: Já, en ég kannski ekki beint að fara að gefa út, við erum ekki að fara að gefa út best of þætti, skilur? En jú, ég veit að. Já, svona þegar við erum að, þegar þú er kannski einn, ég ein og við erum kannski bara að spila gana klipur.
1: Já, þú varst nú með, ég vil heyra þig og alla,
0: Egil og. Ég veit að, ég bara 100% tekið á mig og skeiti og bak þarna og hérna, tek það á mig. Næsta sem að þú mynd aldrei heyra mig segja er, ég gleymd að taka vítamínu mínu morgun. Út af því að þetta er eitthvað sem bara er ekki in my system, sko, að taka vítamín. Við langar svo mikið að vera svona típa sem að
1: maður. Tekur ekki vítamín?
0: Nei.
1: Oh my god, Jóna, ertu ekki að djóka?
0: Sérðu, það er búið að áhrif að valda þig. Við fáum, veistu hvað við fáum vítamínin okkar?
2: Sólinni.
0: Úr mat, já. Úr sólinni
1: Jóna
0: og
1: Margaret,
0: úr umhverfinu.
1: Þú átt að ekki vera að benda svona mig því þú bendir svona mig þá eru þrír puttar að benda tilbaka.
0: Ég veit
1: það,
0: fyrir ekki.
1: En Jóna og Margaret, ég samt get sagt þér það. Þú átt að taka magnesium, þú átt að taka D-vitamín og þú átt að taka járn.
0: Sérðu, það er búið að heila þú þig.
1: Þú ertu svona rugluð?
0: Nei, það er búið heila þú þig.
1: Þú veist, maður tala GTA, þú ert hrædd að gervigreindin taki yfir og þú heldur að bara það sé verið setja hérna mentól bara í lifin okkar bara.
0: Nei, ég er að segja, þú veist, við komumst alveg, þú veist, ég fæ vítamíni mín úr mat, sko.
1: Þú borðar ekki svona mat, þú ert að borða, hérna, þú borðar bara próteinstykki.
0: Nei, ég fæ mér egg og mér salat í hádeginu.
1: Fáðu þér vítamín.
0: Já, en ég, það er líka kannski bara leti í mér.
1: Ná, þetta var lélegasta take sem ég heyrt.
0: Nei, ég mun líka aldrei segja okkur, hérna, áttu hálst brjósykur. Því að ég er ekki að djóka, það er held ég að seinasta sem ég mun gera, er að setja bláa mentól hálsbrjósykurinn upp í mig. Ég er ekki núna grínast. Ég man því að ég var yngri, amma mín var svona þegar hún var með kannski svona hugmyndum að við myndum kannski fá okkur eitt móla. Ég veit ekki aftur út því ég á tvær ömmur og að fá sér móla hjá einn ömmu minni því þeir að fá sér skilur
1: sjúkulaðu
0: og karmelu og toffi og svona hjá henni er það sko hálst brjósykur með mynt blái sem hún getur ekki andað hann er svo sterkur að þú ert að anda köldu í 3 daga eftir á og ég hef aldrei klára hálst brjósykur og þetta er bara, veistu það, hálst brjósykur fyrir utan þú veist strepsils eða eitthvað þetta er ekkert
1: nei, þetta er ekkert
0: veistu það, öldruð fólki finnst þetta gott
1: þeim finnst náttúrulega bara gott að bara þefa hnetum þú veist, það er ekkert að frétta þar
0: ég bara, ég
1: en þú veist, þetta er líka sama og er einhver með nefspray?
0: Já, þetta
1: er einhver með nefspray? Nei, hvað þetta... er þið að láta þetta ganga milli manna bara taka jóða emma á þetta?
0: Veistu það, ef ég myndi kaupa mér einhvern tíma nefspray þú myndi aldrei sjá mér þetta nefspray upp í nefa á mér þá mun ég merkja það sko, þannig að þú
1: veist, ekki nota
0: bara ekki, nú ekki, ertu að djóka eða?
1: Já, svo datni líki hug sko, lína sem þú heyri mig aldrei segja er Herru, fjandinn hafi það, virku dagur, ég fer snemma að sofa í kvöld.
0: Nei,
1: aldrei. Af hverju ætti einhver að fara snemma að sofa?
0: Ég veit
1: Æ, herðu, það er smá eftir að deginum, best að eyðunum ég að fara að sofa
0: Ég veit, en þú veist, þetta er samt bara sniðugt sko Vistu, auðvitað,
1: Þetta er sniðugt
0: Ámar að gera þetta
1: En þú veist, fyrir mér fara að sofa snemma, það er bara þú veist, milli 10 og 11
0: Ég veit
1: Ég myndi aldrei gera það
0: Nei, ég veit
1: Þetta einu skiptin sem þú fæst snemma að sofa, er þetta vakandi
0: Ég veit, þetta er ekki hægt sko
1: Þetta er ekki allra
0: Næst sem þú mátt aldrei heyra mig segja er Nei, ekki henda bönnunum, ég ætla að gera bananabrauður þeim
1: Já, þannig er ég ósammála
0: Þú hefur aldrei gert bananabrauð úr miklu bönnuninu, veistu hvað það er?
1: En kona mín gera
0: það Veistu hvað það er? Þetta er afsökun til að þú nennir ekki að henda þessi ruslið og hérna, þetta er afsökun til þess að gera það ekki
1: Sko, ég verðil að taka upp hanska núna af því að ég einn harðasti bananabrauð sem að þessum þú finnur þannig ekki vera drulli við bananabrauð mínu vatnsatru
0: Ég veit það, en þú mynd aldrei gera bananabrauð miklu um börnum
1: En ég mun segi þetta svo, því konu minn finnst svo gaman að baka bananabrauð
0: Ég veit, en
1: svo Ég borða heldur ekki banna, þannig að þú veist, ég ekki að fara að kaupa þá
0: Nei, ég segi þetta alltaf, ég hef ekki einu sinni á ævinni, ekki einu sinni hef ég hendi bananabrauð En það eru núna fjóri banar heima mér sem er að vera það í þrjár vikur
1: Og þú hugsa með þér
0: Æ, ég ætla að vera smá rómó og henda bökunarpapir í form og gera bananabrauð
1: Veistu hvað er lína sem þú myndi aldrei heyra mig segja?
0: Segðu mér
1: Já Ætla að vera ekki best ef ég myndi fremja morð
0: Já
1: Þú heyrir mig ekki segja það
0: Nei, ég mun örugglega einhvern tímann segja þetta sko Ég verð svo reið og þegar ég verð reið þá verð ég svo mikið reið
1: Þú verður endar sko
0: Ösku ill
1: Þegar Jóna Margrét verður pirruð út í einhvern þá þarf hún alltaf að pústa Já. Þá fæ ég að heyra bara Þetta er svo mikil djöfisaumingi
0: Já, kannski ekki alveg
1: Ég er ekki að ekki samt
0: Nei, seinasta sem að þú munt aldrei heyra mig segja en það er líka örugglega bara því er ekki með þú veist, námur gáfur til þess að segja þetta það er hérna Þetta er norðan megin við eitthvað eða sunnan megin eitthvað Við erum talað þetta hérna
1: bara benda
0: Að nota áttirnar
1: Gerir bara þetta er þarna
0: Já, þetta er þarna Þetta er hinum megin við Esjuna eitthvað Þú veist Ég veit ekki
1: Esjuna?
0: Já, ég veit ekki
1: Hvað er hinum megin við Esjuna?
0: Akureyri Þetta er norður
1: Ég veit að já, ég er ekki að meina þannig
0: já.
1: Síðasta sem ég er með bara er Þú veist, hérna Ég ætla ekki að virða konur í dag Og heyri mig aldrei segja þessa línu Aldrei,
0: mér
1: dytti ekki í hug
0: Mér langar bara einhver tíma að þú hérna, hætti þessu bulli og hættir að vera, vera einlægur
1: Og veistu hvað ég vil, að stundum þegar við erum í einlægur spjalli og ég hendi smá grín Að þú þarft ekki alltaf að vera að pota í mig og pikka
0: Já, ég byrst einnir afsökunar af því
1: Takk fyrir, ég byrst líka afsökunar
0: Já, en við komum lag núna, þetta er fallegt lag Þetta er vist með fallegt lag
1: Hvað er lag
0: er
1: þetta?
0: Þetta er Esjan, með Bríet
1: Það er hár rétt eður og við erum að bæta, mæta betur hér eftir örskamma stund

0: Þetta er að sjálfsögðu okkar allra besta kona Bríett með lagið Esjan hér í trafíkinu á FM 957. Setjum að sjálfsögðu fallegu samstarfi við Body Fuel
1: American Bar,
0: Sólbaðstofuna Smart
1: og Era Sport
0: og Jóna Margrét.
1: Já.
0: Nú fór ég til Akureyrar helgina og fekk þar aðeins að svona sjá og sína þig sko. Þú ert náttúrulega svolítið norðlendingur.
1: Já, var í menntaskólanum Akureyri og bjó á Akureyri svona 5-6 ár.
0: Og veistu, ég verð að segja, mér finnst Akureyri rosalega fallegur og skemmtilegur bær.
1: Hann er
0: það. Það er alveg draumurinn minn að fá að búa Akureyri eitt ár.
1: Já.
0: En, talandi um það, þetta er nú ekki frásögu færandi. Það voru bíladagur helgina, sem var eiginlega bara tilviljun sko.
1: Já, þeir eru heilaðir fyrir mér sko, ég fer alltaf á bílada.
0: Kjaftaði.
1: Nei, ég er ekki að djóka.
0: Í alvöru?
1: Eftir ég flutti á Akureyri, þá hef ég alltaf farið öll ár á
0: bílada. Líka í fyrra?
1: Já.
0: Að gera hvað?
1: Bara að vera á bíladum.
0: Þú fórst ekki að skoða bíla?
1: Nei, stundum fer ég eitthvað svona kannski og kíkja á brautina og burnoutið og eitthvað. En þú veist, ég er ekkert.
0: Er þetta ykkur leikþáttur?
1: Nei, alls ekki.
0: Í alvöru, ferðu á bílada öll ár?
1: Já.
0: Jóna Margrét Guðmundsdóttir?
1: Já, alla til að djama sko.
0: Já, þau geta að fara bara til að spinna og taka
1: nei,
0: hérna.
1: Nei, ég er ekkert að keppa.
0: Já, það er bara mikið um í bænum
1: já,
0: og stemmi.
1: Já,
0: En það kostaði 3000 krónur að horfa.
1: Já.
0: Er það, ég var bara á, nei, ég fyrir þá bara í bakaríð.
1: Er það?
0: Ég er ekki bara 3000 kall fyrir að
1: horfa keppni, jú, þetta er geðvægt, þetta er ógíslega gaman. En sko, þú náttúrulega getur keftið svona arband sem er bara yfir alla helgina. En svo getur líka keftið á staka viðburði. Mér veist nú 3000 bara, það er bara hálfu bræðar yfir sko.
0: Já, ég var bara þunnur og vildi taka nokkra myndir. Og ég var ekki að fara að vera þetta í klukkutíma. Mér langa að taka 10 myndir og taka myndir.
1: Já, ég skili.
0: En það er nú ekki ástæðan okkur við erum að koma út og spjalla um þetta. Heldur byrjaður að segja mér frá því að þú varst dugleg í æsku að fara á bíladag að reyna við gaura til að finna þetta svona töffara. Og það var einhver saga á leiðinni.
1: Já, þetta var sko, þetta var nokkuð þannig, ég og Marta vinkuna, við höfum
0: eitthvað ykkur dettu vitli segi hug.
1: Okkur gerir það og við höfum alltaf verið svolítið samtaka í ástamálunum sko. Þú veist, hún einhvern veginn fyrir samband, ég fyrir samband, hún fyrir að laust, ég fyrir að laust og svolítið svona.
0: Hún hefur aldrei séð hann í sambandi.
1: Ha?
0: Ég nú aldrei séð hann í sambandi og ég sé því í svona 8 samböndum.
1: Nei, það er nokki rétt hjá.
0: Ég er að ýkja.
1: En við erum svolítið flýsur að þegar kemur þessi. Þannig að við svona stundum það svolítið að fara sko, á bíladaga og leita okkur og kannski svona kíkja hans eftir töffurunum sko.
0: Já.
1: Og fara kannski og þykjast vera eitthvað svona, fórum og keftum okkur einmitt inn á viðburði og svona sátum í brekkun og horfa burnout og eitthvað svona og mæti upp á braut á miðnætti þegar allir að djamma og svona keira og skoða og eitthvað og hérna og við sko vorum alveg harðar í þessu sko alveg að reyna einhvern veginn við strákana og hérna það.
0: Hvernig fór það fram? Hvernig reynir við stráka á bíladugum?
1: Maður er svona hey.
0: Það hlýtur að hafa verið auðvelt.
1: Nei, þetta var svona hérna.
0: Þetta þú mætir bara, fólk er bara horni og bara er á Akureyri og það er alltaf við stemningi við liðinu á Norðurlandinu.
1: Nei, nema mætist, ég var alltaf eitthvað svona, þú veist, í silki langsíðu pilsi og hérna. Já, og þú veist, og Marta þá sko með 6 mismunandi hárlit í hárinu sínu og við vorum ekki alveg að fitta inn, þetta var ekki, og við vorum, við vitum ekkert um bíla, skilur, og við vitum ekkert hver er ási á lákunum, skilur, eða þú veist, eitthvað hannig. Já, og við vitum ekkert um þessar tímatökur og ekkert, sko, þannig að eina sem við gerðum í rauninu var bara að labba með kippu.
0: Vera sætar?
1: Já, ekki eins og það, labbum með kippu í hendi og láta alltaf vita við sem á djama, sko, og spyrja, megum við pröfa að setja í, og þá kannski fá sitt í bíl og meira það að vera að spóla.
0: Var það gaman?
1: Það var aldrei sagt já við okkur guðaspori.
0: Ertu ekki að djóka?
1: Það var einu sinni sem ég fekk að sitja í einhverju svona töffara bíl og það var bara eitthvað svona fram og tilbaka og mér fannst rosalegt sport sko.
0: En hvaða fleiri hátíðir hefur farið á í þínum eina ásetningi til þess að finna þér gaur? Hvað hefur meira gert sko, svona farið á staði?
1: Ég er náttúrulega ekki að fara bara með, þú veist, kíki og,
0: en segjum sér svo.
1: Já.
0: Hvaða fleiri staði og viðburði hefur verið á í raun og veru að því þið finnst gaman að djama og reyna við?
1: Já, það eru alveg bara mjög marg flestar, sko, ég er alveg útihátíða sjúk, sko.
0: Já.
1: Ég elska að fara og pröfa alltaf nýjar útihátíðir og pröfa nýtt, sko.
0: Hvað er steiktasta viðreisla sem þú hefur fengið eða gefið á útihátíð?
1: Á útihátíð?
0: Fyrsta viðreisla mín var á þjóðatíð 2000 og súrkál.
1: Já.
0: Horfði ég á stelpu og vinur minn manaði með að segja við hann að reyna við hana. Og ég sagði, ekkert mál, svo var ég bara með hjarta á miljón og sagði hæ, hérna, þekkjumst við. Hún horfði á mig og sagði nei, sem betur fer ekki, og labbaði burtu.
1: Já, einmitt, vá, þetta var
0: Já, ég var líka bara að grínast, sko.
1: Já, þetta er sko, hérna það hefur ekki oft hitt í markið mér, sko. Það hefur alveg hitt í mark,
0: já.
1: Stundum, viðræslan, sko. En hérna, en ekki eitthvað mjög oft. Og ég man alveg eftir þessu, og við vorum með þessna, Marta var núna með okkur á bíladum, og hérna, og við vorum alveg svona smá þyrstari að fara upp á bílabraut og kíkja, sko. En það er líka bara því þetta er stemming. Það er ógislega mikið stemming að vera upp á braut eitthvað, og það er allir að keyra ógislega hratt, og þetta er ógislega crazy, skilurðu. Fyrir mig sem að keyri á 80 á 90 götu, skilurðu.
0: Þú ert bílanýðingur, ökunýðingur fyrir gæðu.
1: Nei.
0: Jú, jú, það er allir búin að horfa á Frikka Dór-vídeói þegar við vorum í Carpool Karaoke. Þú ert litli ökunýðingur, þú ert bara heimabíladöfum.
1: Já, reyndar þegar
0: þú segir. Þú ætti bara að setja spoiler á Suzuki-na.
1: Ég reyndar þegar þú segir það, sko. Ég held að ég verið flink í því, sko. En já,
0: Petr. Þú verið flink að keyra á?
1: Nei, ég hef aldrei lent í árekstri, sko. En sko.
0: Nei, bara alveg svo var aldrei verið þunn.
1: Já.
0: Þetta er einhvern veginn guppandi út af majónesi.
1: Nei, en sko, ég er alveg svona, ég elska útiháttirnar og hérna, ég er alveg svona sanga með fólki sem að gera það líka, því það er, veistu það, að fara útiháttir, þetta er eitthvað annað level gaman, sko.
0: Ógæslega gaman, sko.
1: Svo mikið bras, maður þarf að finna einhvern veginn tjald og svo kannski fá að gista í sófanum hjá einhverjum og það er allt í náru vesina fyrir sturtu og þetta er
0: svona. Þú líka bara elska ringulreið.
1: Ég elska það.
0: Þú vilt bara, þú vilt vera í eins lítilli, hérna, hvað heitir þetta? Hvað er orðið sem ég leita?
1: Rútínu.
0: Rútínu.
1: Já.
0: Þú vilt kaos?
1: Já, já, auðvitað vil ég það.
0: Og það er trafíkin.
1: Helst vera illt í hæ, fótunum allt kvöld og okkur svona, ég elski þetta.
0: Þú veist hvað það er?
1: Segðu mér.
0: Það er trafíkin í fallegu samstarfi við Bodyfuel America Bar, Sólbaðstofuna Smart og Erasport. Styttist í að við fáum Swingpar að segja okkur frá sinni á Íslandi.
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart. Vaknaðu með brennslunni. Virka morgna 7 til 10.
0: Herðu,
3: já.
0: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class. Kristall, það sést. Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla. Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
4: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
5: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Biko.
6: Við erum komin til að sjá og sigra.
7: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
6: Komiði sæl og blessu.
7: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
6: Þú ert aldrei mikið.
8: Ég svo var svo hrætt um að vera að segja að þú ert svolítið feit.
6: Nei.
7: Á Sýn Plus finnur þú allt á einum stað.
9: Freeze Peppermint, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice.
10: Lopapeysan, tónlistarhátíð, 4. júli, mætum, Bóli, Léttöl.
2: Traffíkin, ef að kúrufélaga grúpan

0: er Jesus traffíkin mætt í fullum gangi hér á FM 957 Guðjóns Márun og Jóna Margetin og allt saman að sjálfsögði fallegu samstarfi við Bodyfuel, Amerikabar og Sólbaðstofuna Smart og við erum komin hér með gesti sem ég búin að vera mjög spenntur að spjalla við verið velkomin Kara og Viktor
1: Já, takk fyrir
2: Takk fyrir
0: Og ástæðan okkur Já, ástæðan okkur fengum ykkur hingað Ég búin að kalla eftir fólki sem í swing seninu á Íslandi og við voru íslenskt orð
1: Nei, við notum rosalega mikið bara swing eða...
0: Sko, við vorum að koma með íslenska orðið áðan
2: Já, ég heyrði það
0: Að sveifla
2: Að sveifla Ég heyrði að róla
0: Að róla
2: Það róla samfélagið
0: Já, swing
2: Já, auðvitað Já, já Já, en hérna og það nú fáir sem að þið hefur þið búið lengi langa að fá einhvern um þessari senu í viðtal
0: Það er rétt
2: Út af því við ræðum nú rosa mikið ástina og við ræðum rosa mikið alls konar
0: Sambönd
2: Já, birtingamyndir ástarinnar við ræðum ótrúlega mikið þetta og hérna við tvörum til dæmis ábúrslega afbrýðisum
0: Já,
2: ég kannski meira
0: þú ert meira afbrýðisum
2: Já, en svona alls konar pælingar og svona, þú veist, og þetta ógeðslega áhugavert og hérna, það svona viljum við bjóða okkur hérna velkomin til þess að koma og hvað segir maður, fræð okkur
0: Já, og í raun og veru, þá líka opnum við Instagram Story of FM sem fólk gat spurt og algengasta spurningin var í raun og veru bara hvað swing?
2: Já,
3: ok
1: swing kannski grunnin bara svona maka skipti, þú veist það sem þetta byrjaði fyrir 50 ára síðan eða eitthvað en þetta alveg miklu dýpra heldur en bara skiptast á mögum sko, þetta alveg svona markþætt þannig en ég myndi segja að vera í lífstilnum þá ertu að kynnast nýju fólki og elska að kynnast nýju fólki er svona kannski grunngildi þess að vera í lífstilnum og ég held að þegar allir það sammeilegt sem í þessum swing lífstíl að þau elska að kynnast nýju fólki sko.
3: Já, algjörlega og vera með frelsi til þess skilu, Já, að geta verið opin þjú sjálfur þá veist án þess að vera eitthvað svona heftur
0: En ég meina þetta hljóma bara eins og mesta Jónamark sem við veitum, hún alltaf að tala og þú ekki að vera í sambandi, þú missir ákveðið svona frelsi til þess að vera bara lífi og gera eitthvað
2: Já, ég hef alveg talað það, ég verð oft svona í sambandum sko til lengdar svona þetta verður svona oft fer í mitt svona sömu rútínu og maður einhvern veginn, þú veist, maður í boxum þú veist, það ákveðna reglur sem maður þarf einhvern veginn að lúa og þetta kannski einhver hurð til þess að sko taka það í burtu, þú veist og hérna og við erum eftir búin að pæla þess hvernig virkar þetta er, þess að segja þetta er lífstíll og er þetta þá, þú veist, samfélags hvernig finnum maður einhvern sem að er líka í þessu og er, hvað segir maður í þessum lífstíll
1: sko, fólk stundar svinga á alls konar hátt
2: já,
1: en það eru sumir sem að er að stund sumir Íslendingar sem stund þetta bara ælendis eru bara það diskrít með þetta þeir gerir þetta bara einhverjum svona brosferðum
2: eitthvað
1: svo leiðis
0: þetta getur náttúrulega verið svolítið feimnismál
1: og langflestir í þessu eru bara mjög diskrít með sitt sko, skiljanlega en svo er alveg stækkandi samfélag svingara á Íslandi sem eru svona já, halda sig á svona tiltekinni síðu sem er svona ákveðin swing Facebook
0: Það er svoleiðis og það er geðveikt maður ég er að segja að internetið er mesta snild sem ég veit það er bara máli
2: og er þetta þá þetta er viðburðir
1: já,
2: ok
3: um allan heim sko
2: og
3: hérna heima
1: já. Við stöndum fyrir nokkrum viðburðum á ári sem eru bæði þú veist, svona leikviðbyrður þar sem að fólk getur leikið og líka bara sosial viðbyrður sem er bara
0: kynnast
1: og svona
0: hvað gerist kannski
1: svo eru önnur pör líka í lífstilinu sem að er að taka sér að halda reglulega viðbyrður líka þannig að það er alveg, þetta er alveg lifandi sena sko.
3: Og það er newbie nights sem eru eitthvað svona growing
1: þess að bjóða nýlega velkomna og þannig
3: fólk er fóra við bara eitthvað og vill kíkja án þess að vera eitthvað þurfum að fara að gera eitthvað
0: kannski dýfa aðeins tánni
3: það er enginn að fara úr fötunum minna aðeins að Test the waters.
2: Ég held að það við fólk. Ég held að það fólk magnitar þú sem mikið fyrir sér og held að þetta sé allt annað þetta er. Svo við tölum um að þetta áður og fórum í lofti að þú veist, fólk hefur oft svo mikla skoðin og fordóma fyrir einhverju sem að þekkir raunin ekki neitt sko og veit ekkert um. Og mér veist einmitt eins og með þetta eins og það er að segja með grúppuna og viðburðina. Auðvitað, ég meina þú veist, við viljum öll, sko, þá er ég meina sko þegar ég segi tilherra, þú veist, hitt eitthvað sem að svona herðu, ok, þannig, þú veist, við eigum þetta sameiginlegt, bara sama og fólk gerir sem að fyrir í leikhóp, skilur við, þú veist, við erum með sameiginlegt áhugamál og dattara dag, skilur við, og fólk sem að hérna að tilherra, og mist geðvikt að sé bara grúpa og hópur, og ég meina að fá einmitt fræðsluna og einmitt, þess að segja, svona nýlega, bjóða nýlega velkomna, þetta er ókvæmst og maður er alveg heyrt að fólk er bara eitthvað svona með alls konar skoðanir og heldur þetta sé allt annað að þetta er ef við þið hvað meina og hérna
3: en svo er þetta líka bara með allt ef þú heyrir eitthvað smá og oftast er það eitthvað neikvætt sem þú heyrir eitthvað ákveði að þá bara springur það út og það fara allir að tala með það eina en þú heyrir ekkert eitthvað
0: þetta góða,
3: og... góða alls og í fréttunum
0: það er ekkert að tala um að allir séu bara slagir að leika sér þetta meira bara eitthvað tala um að þetta sé alveg hrikalegt og að bara
3: þessi eini fekk hamara það er bara ok
2: svo... þú veist, verðið þið fyrir miklum með þetta og hérna sem er úkslega mikilvægt hérna verðið þið fyrir fordóminn viðst fáið eitthvað svona viðst verður fólk, er fólk eitthvað svona
0: eitthvað heitt?
2: Já, kannski ekki heitt, meira svona þú veist, pæla hvernig sambandi virka, þú veist, að ég veit hvað meina þú veist,
3: það er náttúrulega allir forvitnir og þurfa að vita eitthvað og
2: eitthvað
1: og við erum náttúrulega mjög opin og við erum líka í póli sambandi, við erum í opnir sambandi líka
0: já,
1: þannig að við erum alveg bara inn á sikkur og smittininu og allt þannig
0: okay.
3: Það er ekkit sem á við allar svingara
1: nei,
3: alls ekki sko.
1: En bara sem dæmi skilur bara á mínu smittinu stendur bara ég sé í opnir sambandi og ég sé póli og allt svo
0: okay.
1: Og ég matsaði einhverja stelpu í síðustu viku og svo bara spyr hún alveg hvað er póli og ég bara, já, það er bara svona, þú veist hjarta mitt með pláss fyrir fleiri neina manneski og þú veist getur verið fleiri neina sambandi, ég fekk bara eitthvað oi og unfollow
0: okay, bara sorry.
3: Bara ekki til ég að heyra eins og neitt meira
1: þannig að þetta er ekkit fyrir alla og ég bara, þú veist, no hate á manneskinu á móti,
2: skilju
1: en það hafa margir svo sterka skoðunir á þessu að þetta sé bara eitthvað rámt, skilur
0: já,
2: það er líka mynd, við Guðjóns bara höfum oft svona debeitað ástina út af því að hérna, þú veist, hérna ég er, við erum alveg með svona höfum alveg rætt að við erum með sikkur teika hvað ást er, eða skilur hvað okkur finnst ást vera fyrir okkur og auðvitað er bara ást það sem að þér finnst hún vera hverjum á einum, sko en hérna, eins og þú talar hérna að þú vilt bara konuna þína og elska hana og gefa henn allt og hún tilbaka og þeir eru með 100% bara ykkar en ég hef alveg talað það að mér veist einmitt, sko, ást vera bara svona sko, meira bara svona tilfinning hvernig líður með hverjum á einum og lalala og hvað það er sem að þú veist hérna, mér finnst ást ekki eiga sko hefta sko,
0: það... Er Jónumar geta að fara að mæta á Newbie Night?
2: Ég meira að segja skilur þú veist, þetta er ógisla, þú veist, að því við búum í samfélagi í dag, það sem að það er hendar ógisla vel fyrir samfélagið að við eigum bara maka og við eignumst börn og við erum bara, þú veist, fjölskyldan okkar bara þessi fjölskylda og kaupum hús og svo fyrir allir líð og degjum, skilur og það hendur úkstlega vel fyrir samfélagið að vera með einhverja reglur en svo bara fyrirgjöðu, þú veist, þú þarft ekki að fara í menntaskóla, þú þarft ekki að fara í háskóla og þarft ekki að eiga maka gagnstegu kyni eða whatsoever, skilur þannig að þetta er actually ógislega áhugavert og mér finnst ógislega mikilvægt að fólk fræðist mynda.
0: Þá þurfum við líka svolítið að fara í spurningu traffikarinnar og ástæðan okkur viltum við fá okkur svona til að byrja með. En hvernig er með afbrýðisemi? Er engin afbrýðisemi í þessu máli?
3: Vilt þú svara sig eða ég svara sig?
1: Þú veist, ég get alveg komið með mitt heika á þetta. Út af því að afbrýðisemi er alveg visslega þeng hjá fólki, sko.
3: Öllu fólki.
1: Bara hvernig ég komst í gegnum þetta var bara að ég áttaði mig á því að afbrýðisemi er eitthvað sem er bara tilfinning. Og ég ber ábyrgð á mínu tilfinning. Þannig að ef ég ver afbrýðisemi er út af því að maki minn er að gera eitthvað eða eitthvað svo leiðis, þá geti ég ekki kasta þeirri tilfinningu á hann og það leður því að kenna ég sé afbrýðisamur og það
0: fyrir
1: maður það bara svolítið óna sína tilfinningu og fara bara svolítið innavegð og tala líka visslega með maka sinn um það sko.
0: Kannski bara svolítið að challenge sjálfan sig.
1: Já,
3: þetta er alveg óþægilegt
1: fyrst sko.
0: Er það ekki?
1: Jú, en þetta er alveg klárlega vörð þitt að vera að finna, þú veist, bara fyrir þú veist, að samgleða smakanum sínum þegar makin er að upplifa eitthvað skemmtilegt skilur.
3: Og sko, og líka bara að vera þessi sem að tekur á móti, þú veist, ef ég finn fyrir afbrýðiseminni frá honum að þá svona átti ég það til að fara bara strax í vörn og bara eitthvað, heyrðu, nei þarft ekki, lala en núna bara, þú veist hvað geti gert til að hjálpa þér í gegnum það, þú veist, ég að við erum saman og við viljum alltaf besta, þú veist, ég vil að hann upplifa besta og öfugt, þannig að við erum svona af hverju að vera eitthvað hate.
0: Já, ég fann einmitt sjálfur þegar ég fór í fyrsta sambandi mitt, sko, þá var ég alveg að berjast við að finna hluti til að vera afbrýðisamur úti.
3: Það er nefnilega málið, sko.
0: Og ég man hvað ég lærði mikið eftir það sambandi, svona, já, þetta er bara eitur.
2: Já,
0: það er, þú veist, ég get verið afbrýðisamur bara því ykkur gauði reyndi við hann og ég var bara, hvað varst þú að gefa færi á því að láta reyna við? Ég var svona slaka meistari alveg bara, sko.
2: Já, þetta er hérna, og eins og segir, sko, mér finnst einmitt þetta mjög mikilvægt í öllum samböndum að, þú veist, geta verið stökkpallið fyrir hvort annað, sko, inn í umræðina. Að hérna, maður á það til að fara í vörn og bara nei og þú en að hérna, vera stökkpallið fyrir hvort annað inn í umræðin og geta bara rætt hlutina.
0: Já.
2: En sko, við erum alveg með, held ég, fullt af spurningum. Eigum við að fara í lag og halda svo áfram?
0: Já, ég held ég eitt lag í viðbót.
2: Já,
0: endilega, heyrðu betur eftir eitt lag.

0: fræðslu þátturinn traffic inn á FM 957 það er Guðjón Smárason og Jóna Margrétin og við erum ennþá með Köru og Viktor í swing senunu við erum svona faraðins yfir reglur og hvernig er á Íslandi og svona en áður við höldum áfram þá ég búin að fá rosalega mikið af spurningum sem ég þarf að henda af stað ananasinn, Já. Þetta að myth?
1: Nei, þú veist Ég veit ekki hvar þetta byrjaði en við alveg höllum okkur upp annað
2: Já, sko. Já, við höllum okkur upp annað
0: Það er svolítið
3: Hvernig virkar þetta?
0: Má segja það?
3: Eða hvað?
1: Þú veist, þetta bara þú,
2: Sko, það hefur aldrei neitt komið til mín og segja, sagt bara eitthvað Ekki segja neitt
3: Já, ok, veit ekki Já
1: en þessi ananas í búðakörunni, það bara eitthvað með sko.
0: Já, okay.
1: En fyndið samt og þegar ég var í kostkóðum daginn að kaupa ananas
0: Já.
1: Fyrir swingparty
0: Það er svolítið
1: að hafa veitingar sko.
0: Okay.
1: Og ég með hann svona í barnasætinu og kemur kona tíminn bara að heyrið þú voru að passa með hanana sem að fólk getur aldrei sért í svinginu
0: og þú bara býttu bara
3: Já, býttu bara fyrir hvað það annars er
0: Komdu með
3: En þú segir að hallir að ananasinum hvað þýð það?
1: Þú veist, við erum með þegar við höldum viðbyrðið þá erum við alveg með ananas
0: Já.
1: Þú veist, og ananasmerkingar og svona,
2: Það var kona sem gaf mér ananasplöntu um daginn
0: Hvað er ananasplanta?
3: Hvað heldur þú að sé?
0: Planta sem býr til... Æ, nei
3: Hvað heldur þú?
0: En sko líka sérstaklega ástæðan hverju spyr er Ég með ananas tattu
1: Já
0: Og ég að bíða eftir því að fá Eitt boð sko, ég fekk mér við strákarnir Horfðum alltaf á Pineapple Express myndina Fengum okkur ananas lest á fótinn Já. Og nú eru allir svona Þórstu að ættum að kíkja og Kaupa eitt ananas og skera niður strákarnir maður
3: Já En sko, nú, og meir, við fyrirgeðum, veistu, við hefum að fá okkur hérna allan þáttinni, ég hef svo forðið ekki með þetta, þetta er alveg En þú veist, eru, eins og núna, þið eru líka í Póli, sambandi, þú veist, eru, þú veist, að því, þú veist, þetta er svo einhvern veginn svona, þú veist, hvað segir maður, þú veist, eru reglur og veist, eru einhver svona, þú veist, hver eru svona gildin og reglurnar eða, þú veist, og ég veit að kannski bara svona hver og einn er með sín gild og sín reglur, en þú veist, Þú veist, er þetta eitthvað svona á viðburðum bara, er þetta bara í lífinu yfir höfuð sem að, þú veist, hvernig
2: sko, hvernig virkar þetta? Sko, þetta eru bara allir að kunna sig í
3: já,
2: að fyrsta.
3: Já.
2: Og ég og Viktor erum með okkar mörk og gildi,
3: okay.
2: Þú veist, í okkar sambandi og okkar á milli, hvort sem það er í pólisambandin okkar eða þegar við erum saman í söngpartíum.
3: Ok.
2: Og við ræðum bara alltaf saman fyrir hvort sem það er date, partí eða whatever og já, fyrir bara yfir það. En... svona almennar reglur sérstaklega í Evrópu þá hef ég svona séð bara þú veist maðurinn kemur oftast til hins mannsins og svona
0: já, þú veist
2: svona virðulega og bara eitthvað hæ
0: já, það meikar alveg sens
2: svona maður koma saman og bara svona
0: erum við ekki alveg góðir og
2: já,
1: já.
2: Svona, maður hefur svolítið séð það og svona þannig fer fólk að spjalla
1: já, fyrir. Já, að þú sko þú sem einhver kallmaður ferð ekki og bara beint í það að reyna með einhverja
0: einhverja píu
1: ef hún nefnir mannin sínu með sér þá svona þú veist, heilsar þeim báðum
3: já,
1: þú, þú ert ekki að hunsa mannin og sama með hinum meðin skilur þú veist, fólk kynni sér fyrir parin ef, ef það er parasvæðin
0: þú erum svona gagkvæm viðning bara
1: já,
2: en
1: þetta er samt svona margar óskrifaðar reglur og þú veit að hefur fólk sína skoðun að þeir skilur en já, þetta er svona grunin og þú nefndir Póli á þann það er allt, þú veist, Póli er algjörlega fyrir utan sving
3: já.
1: Þannig að þegar við erum veist, í okkar Póli þá bara, þú veist, er Kara bara sín person sín manneskja og það kemur mér í sjálf sér lítið við hvað hún er að barðusa skilur hún deilir með mér það sem að hún vill og það sem að við byggjum hvort annað en hún hefur bara

0: sitt frelsi til þess að taka sínar ákvarðanir sko.
1: Ok, þetta er
2: og svona alltaf bara, værs versa.
1: Já, já, algjörlega. Ok, og þannig að þú veist og þetta er sko mér þetta er svo áhugavert ekki, sko, mér þetta aðla bara eitthvað svona allir þú veist, einmitt, fólk hefur verið að mynda sér sko og maður hefur heyrt alls konar það er engin sem að ég hef eitthvað svona talað við sem að svona já, nei, þetta er bara svona, eða þú veist, þetta er ekki it's not a big of a deal,
2: þetta er nefnilega ekki, þetta er ekki eitthvað svona stórmál þú veist, þegar fólk allan að það sem ég hef upplifað ef fólk heyrir svingar og veit hvað það er, skilur, að það er bara, já, bara fullt af fólki inn í einhverju herbyggja að ríða.
1: Já, skilur
2: þú veist, já, can happen in a good party, skilur, en það, þið, veist, það er ekki the main thing, skilur,
1: og
0: það er ekki allir með öllum
2: og, það er alveg fólk sem að forðast annað fólk og þetta er ekki eitthvað bara æ, fakt
3: svolítið bara, þetta er fjölbreytt eins og þetta er
1: margt. Já, algjörlega. Við sko, það er spurning hvort að við náttúrulega þurfum við erum 100% fá okkur aftur ykkur því að ég veit að hérna línurnar eru alveg full og fólk er alveg forviti sko, en við þurfum einhvern veginn svona hérna, stjórna því betur næst sko, en hérna er eitthvað sem að þú veist, ykkur finnst þið knúin til þess að þú veist segja, þú veist, eitthvað sem að þú veist
3: skilabóð til landsmanna,
1: skilabóð eða fræðsla eitthvað.
0: Já, bara ef þið eru forvitin mynda að bara kynnast þessu nánar, ég veit að það eru margir sem eru kannski eitthvað pælís í sínu sambandum hvernig það virkar.
1: Já.
0: Þá, þú veist, langum við bara að benda á að þú veist, að skrá sig inn á þessa síði sem varum að tala með það og þið komist inn á hana bara gegnum bara hlekkin á okkar síðar örgulega einfaldara twistedbandstrikpartys.com þar kemst inn á í gegnum þá síðu inn á íslenska lífstilin.
3: Já, okay. Hey.
0: Þannig að þú veist, það er engin skuldbinding að skrá sig, engin skuldbinding að skoða skilur en eða þau eru forvitin og þaðan getið komast í tæri við, þú veist, newbie nights sem að eru svona
2: fyrsta skrifið er náttúrulega bara að tala saman og svona að reyna komast inn í hausinn hjá magasínum sko, bara svona þessa.
3: Já, mér langaði með þetta spyrja svolítið í lokin, er sko er ekkit skeri að spyrja magasinn hvort það sé til í þetta? Er það ekki eitthvað? Hvernig fer maður að því?
0: Það er náttúrulega bara samband.
3: Er það ekki?
2: Jú. Það fer bara eftir fólki sko, það er allir sem mér sefni sko.
0: Þú veist, ef þú ert í þannig sambandi þú getur verið opið við maka, en það er náttúrulega bara nummer 1 og 3 sko.
2: Já,
0: þú getur bara, þú veist, borið þessa spurningu upp, ef þú getur það ekki, þá áttu eiginlega ekkert erindi í lífstilina þessum tímabundi.
3: Nei, ég held að það sé mitt kannski komandi frá manni sem er ekki í þessu, þá er það náttúrulega bara bull spurning.
0: En þú veist, ef þú getur bara spurt, hefur þú eitthvað áhuga þess að kynnast þessu nánar eða eitthvað svoleiðis, ef þú getur spurt makaðin að því, þá áttu bara heðalegt samtal við makaðin það og
2: það er bara það sem skiptir máli.
3: Heiðarleiki, ást og gagnkvæm virðing.
2: Algjörlega.
1: Wow, ég hef svo margar spurningar, þannig að ég sverða, við viljum fá ykkur aftur hérna út af því að það er líka svo gaman að fá fólk sem að kem bara á mitt og bara tala um þetta, bara tala um hlutir sem við þekkjum ekki. Þannig að ég mun 100% vilja fá ykkur aftur út af því að ég er alveg með sko margar spurningar sem er langar að spyrja og hérna og fullt af fólki búið að senda inn mitt á Instagram boxi okkar, alls konar pælingar og spurningar. Þannig að við þökkum kærlega fyrir komuna og einu sinni síðan ef að fólk er forvitið.
0: Twisted-bandstrik-partys.
3: Bara nákvæmlega svolítið. Kara og Viktor, takk kærlega fyrir spjallið og takk fyrir komuna.
2: Takk, ástu friði.
4: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel.
5: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
6: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: Ice Blue er sumarliturinn í ár. Takmarka magn á erasport.is.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
11: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
12: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
13: Hinta
3: Svo talar um að þú hatar að fara í treyju.
1: Svo
3: mikið eitthvað.
1: Nei, sko, núna hérna ég elska ekkert meir en að pæla í fötum.
3: Ég veit það.
1: Og ég hef mikið náhugaði að pæla í fötum og ég pæla ógislega mikið í fötum sem fólk er í og ég ógislega gaman að því að vera, þú veist, að fylgjast mig fyrir að jammi eitthvað svona. Bara, ó, hvað þetta er geðvegt, ó, hvað þetta er töff og svona, mista gekk gaman og fæ ógislega mikið innblástur að vera í kringum fólk í fötum.
3: Já, þarna eru við alveg, hérna, á sikkunum pólnum.
1: Já.
3: Mist gott að vera í hettupeysu
1: Já.
3: Og kósika, ég er svona kósikalakall.
1: Já.
3: Þessan er við í fullkomnu samstarfi við Erasport.
1: Já,
3: því ég er bara í Erasport kósikalnum heima.
1: Algjörlega. En sko, það er nú ekki margt sem að ég fíla ekki í fötum, en mér finnst treyjur, mér finnst það ekki fara mér og mér finnst það eiginlega ekki fara neinum.
3: Mér finnst það svo skrítið
1: að mér finnst eiginlega engin fara vel að vera í treyju.
3: Mér finnst það svo skrítið að því ekkert finnst mér meira cute ef að stelpa er sæt, einhver algjöpæja og er í treyju og ég fæ bara svona vá, ég bara miklu skotnarið núna en áður nú varst í treyju. Sko gælur í treyju, það er svo cute.
1: Ég nefnilega sko, hérna, já, ég hef alveg reynt þetta sko, því ég er hérna íski dagar
3: Þannig með komið upp
1: Grjóthörð og ískum dögum, það er porti og það er treyju þeimma og ég er alltaf svona, demit
3: Geðvegt, geðvegt þeimma
1: Já, minnst allir gett töff og þetta er
3: ósta flott Þú varst að segja þetta ljótt á öllum
1: Nei, já, ég er að segja þetta, þetta er allir mættir saman í treyjum, alls konar, þetta er alveg töffa að horfa En það bara fær mér ekki vel, en ég fór og kefti mér treyju sem ég held að ég geti nú bara ágætlega búlað
3: Nú, hvaða treyju?
1: Svona barnatreyju Þá er þetta svona, svona bara, þá er þetta bara eins og nærbólur
3: Já, og þú náttúrulega, þetta er svona, er þetta eitthvað svona flex?
1: Nei, ég bara,
3: Alla hérna,
1: alltaf flex Nei, en þú verður áttuð á því, Guðjónsmár Að, það, sko, fittið mitt mun ráða ríkjum það hvernig kvöldið mitt verður
3: Ég veit það, enda vorum við saman á hérna föstudaginn
1: Já
3: Og þú varst ekki feeling yourself og þú fórst í fílu heim
1: Já Ég fór í fílu
3: bara
1: heim
3: Bara dregur mig á Akureyri Það sem ég hefur komin bara til veit, að hafa gaman
1: Ég veit
3: það Finnst þú ekki fín og sæt þannig að fara heim?
1: Ég veit það Og sko, og nótabenni Þá var alveg fólk að spyrra mig hvort ég að vera að gifta mig Ég var það fín, sko
3: Já, já
1: Og hann er hérna En mér fannst ég ekki alveg vera having it Þannig að ég fór í fílu heim Það er alveg sér Fór að gráta og fór í fílu heim
3: Þú ert því alveg gjörn á að gráta
1: Ég er gjörn á að gráta sko
3: og ég líka sko, ég svara mikið fyrir þig
1: Já.
3: Og ég mikið að fá spurningar eins og til dæmis hérna vorum að keyra heim til Reykjavíkur í gær og að vera að spurja út í hennan grátur þinn og speilin
1: Já, já
3: Ég fór að spurja allar stærspöndunum helgina Grátið þið og horfið á okkur í speigli Þetta er 50-50
1: Já, er það ekki?
3: Annarkvort segja stærspur Já, alla stelpur gera þetta Svo hinn helmingurinn er bara, oi, ertu ekki að grínast eða?
1: Já.
3: Er þið alveg að þessu?
1: Já.
3: Og ég er á seinni vagninum sko
1: Já, þetta er, ég veit ekki, þetta er hérna, þú veist, ég alveg kíkja í speil sko Og hérna, það er eitthvað við það eins og ég komið oftinn á Það er eitthvað við það þegar augun svona blána og verða rauð og eru full af vökva maður votur um augu
3: já, já.
1: Það er eitthvað einlægt að falla döða sko.
3: Það er það, ég hef nú satt í söguna þegar ég fór að gráta og sá mig í speglinum bara í ástasorg
1: já.
3: Það er ekki sem ég langt síðan sko. Svakalegri ástasorg og hérna bara gráta og sá mig í speglinum ég svona fekk ykk og hægt að gráta
1: já, þessu,
3: já ég svona ég var komin í sko því að þegar mann líður illa það á maður að gráta mann líður betur eftir á
1: Alltaf.
3: Þetta er eitthvað svona kalladæmi, maður á ekki að gráta en ég reyn ofta að gráta
1: já.
3: Ef ég er að horfa á sjónvarpið og er eitthvað sad í sjónvarpinu þá segi, reynd að gráta ímyndar þetta sér þú svo glæn maður því ekki
1: já, líka svo fyndi fyrir konuna en að vera að horfa einhver romantíska mynd mér hún kíkir til hliðar, þú svona
3: Já, ég er að reyni svo ég
1: bara, geta að gera? Æ, ég reyni að gráta
3: ég reyni svo ég geta gráta í bíómyndum og það er bara ein bíómynd sem fær mig til að gráta
1: Já, það er Bjartfræðsson
3: Já, og veistu, bara aðeins að taka smá moment of silence hérna, rest in power Margaret, leikunan Margaret sem að leikur eina bara áhrifaríkustu persónum í mínu sko, kvikmynda áhorfi Bjartfræðu Geirsdóttir sem að, já, lést núna bara í síðustu viku ekki,
1: Já,
3: ekki, ekki?
1: Jú
3: Alltaf verið mjög hrifin að henni
1: Já,
3: og við mistum kanónu þarna
1: Já.
3: En hérna, það er eina myndin sem fær mig til að gráta og í hvert einasta skipti sem að Georg Bjartfræðarsson horfir á Bjartfræði Geirsdóttir og sér hver átt að fá allar þessar gjafir
1: Get ekki hjá allt þetta
3: og hann er svona að átta sig á því hvað lífið hans er mikið lígi ég græt alltaf eins og barn og svona grét ég þegar ég var í breakupi og hérna, var að keira í gegnum Selfoss þegar að lægi okkar konar kom á ég tók hérna hérna og ég var búin að gráta í smá tíma
1: Já.
3: Svo horfði ég í baksins speilin sem var beinaður beint að mér ég horfði að sjálfa mig og ég segi Þetta er ógeðslega hallarslega og ég svona hætti að gráta og fó bara
1: bara og getið pils og kók
3: Já, bara þessu mikið ykka, ég bara hætt að gráta. Þetta er ógíslegt að horfa sér gráta.
1: Já, ég sko, það er náttúrulega, maður getur alveg verið mörg ljótur að gráta, en já, svo getur líka alveg verið svo fallega að gráta. Og þetta er svo fyndið, þú eru kannski skotin í einhverjum og þú ert að gráta fyrir framan einstaklingin sem eru skotin í og kannski átt kærasta eða ertu að reyna við einhvern eitthvað, ég veit það ekki.
3: Það er grátandi eitthvað.
1: Og kannski kemur tár, þá svona, þá reyni ég eins og ég get að vera ekki svona ugly crier at this moment. Þá reyni ég að vera svona eins og í myndunum þegar svona fellur eitt svona saklaust tár. Já, þú veist ekki, ég svo er passa mig að vera ekki kannski óksla uppruna þung og eitthvað svona og með hor og eitthvað skilur. Þannig ég reyni að vera svona fögur að gráta.
3: Vá, það er ógeðslega fyndið.
1: Það er mjög asnalið, sko.
3: Er þetta eftir gæinn sem þú dömpaðir eftir hann ögli greitt fyrir fram að þig?
1: Já.
3: Hugsaði þú þá, ég verð að passa mig?
1: Ég verð að passa mig.
3: Traffíkin sem ætlar að sitja með þér einna í eitt klukkutíma í viðbót Guðjóns Már og Jóna Margrét, ég fekk til mín skýrslu þar sem að hópur á kvenfólki lét mig vita því að þau elska öll tvennt sérstaklega við traffíkina, það er þetta framhjóhald og skarpari.
1: Já,
3: þannig ég býð bara
1: mikið að gleðir.
3: Já, algjörlega, og ef við hlustendur fá bara það sem þeir vilja. Ef þið viljið skarpari, þá fáið þið skarpari og ég býð hann velkomin aftur.
1: Takk.
3: Hendum í smá top tónlist, þá maður hendur okkur yfir í, jú, það er bara eitt stæðsta lag FM sögunar, Elli Egils, svo ætlum við að henda okkur yfir í skarparin F.

0: í Ertu skarpari en FM Hnakki Fyrsta spurning sem spurði verður hér í dag Hljóðar einhvern veginn svo Guðjóns Mári
1: Já
0: Rómverska númerið 11 stendur fyrir hvaða tölu?
1: Ú, rómverski tölustafurinn 11 stendur fyrir 1000
2: Já
0: Nei, 50
1: Ó, Ég ætla að segja 50 fyrst
0: Ég ætla að gefa þá
1: Það þetta lí, ég ætla að geta að segja 50
0: Guðjón fekk ekki stig
1: Sko okay. þetta ástæðan svo leiðilegt að spila við því Akkur. Að þú the sorest winner of all
0: Fyrir gegn
1: Já, ég ætla að fá að skrifa niður hjá mér hérna Einmitt, býttu augnablik Já, einmitt Guðjón fekk ekki stig okay. Jóna Margeir, þá spyr ég
0: okay.
1: Í hvaða kvikmynd frá árinu 2000 spyr Maximus áhorvendana Are you not entertained?
0: Í hvaða kvikmynd?
1: Já.
0: Maximus
1: Já. Yeah. Are you not entertained?
0: Bara þið gottfæðir Nei, ég veit ekkert um myndir frá 2000
1: Já.
0: Are you Maximus Ég man bara eftir hérna Maximus, Musicrú Sýna sem var í lúðarsveitinni
1: Stundin okkar
0: Já, var í lúðarsveitinni
1: Já, nei, þetta ekki hann
0: Nei, Maximus, hann segir þetta í bara Shantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantjantj
1: Shawshank Redemption.
0: Já, en ég ætla ekki að segja það, nei.
1: Má, ég trú ekki að hefði skilið hvað það meina.
0: Já, jú, þetta
1: er Shawshank Mesh.
0: Ok, ég
1: er þetta Shawshank Mesh?
0: Ég ætla bara að segja að það er gott fæður.
1: Nei, Gladiator.
0: Já, já, ég mitt ég aldrei á þessu. Herðu, Guðjón Smári, í hvaða stjörnumerki er sá sem fættur er 1. apríl?
1: Vog.
0: Nei, hrútur.
1: Skrifaði þú þessar spurningar?
0: Já.
1: Hún er, já, þú veist alveg. Finnst mér þetta erfitt?
0: Ég hélt kannski bara, þú veist, fyrst í apríl, hátíð dagur okkar inn í traffíkinu.
1: Já, hélst að ég var að pæla í hvaða stjörnumerki þá. Ég veit eitt stjörnumerki, það er 24. desember og það er stengið.
0: Gott.
1: Jóna Margrét,
0: já.
1: Hvaða matvöru segir Millana uppfylli allar óskir Íslendinga gott og næringaríkt brauð?
0: Hvaða
1: matvöru segir Millan að uppfylli allar óskir Íslendinga gott og næringaríkt brauð?
0: Það lítur þá bara að vera, er ekki frans brauð, það er heimilis brauð.
1: Rétt.
0: Já. Þarna, býtu, Jóna færsti, ok, Guðjón Smári.
1: Já.
0: Hvað eru margar plánetur í sólkerfinu okkar?
1: Júpiter, Mars, plánetan, það
0: plánetan.
1: Er hér, jörð. Plánetan jörð, sjáðu til, jörð.
0: Móðir jörð.
1: Móðir jörð. Ég kalla hana móðir jörð, sjáðu til, ég ætla að segja 13 plánetur.
0: Ok, nei, það eru 8. Getur nefnt okay. þær, Merkúríus
1: já, Merkúríus, Mars.
0: Nei, kannti ekki röðina?
1: Nei, Merkúríus,
0: Merkúríus, Venus, jörðin, Mars.
1: Leðu mér að gera.
0: Já, fyrir ekki.
1: Merkúríus, Venus, jörðin, Mars.
0: Ok.
1: Plútó er ekki plánda. Hérna, Hagamel, nei.
0: Nei, nei.
1: Það er gata.
0: Satúrnus.
1: Satúrnus og Úranus.
0: Úranus, já.
1: Já. Mal, nei. Mal eitthvað.
0: Neptúnus.
1: Neptúnus og...
0: Heyrðu, við fyrir máfram.
1: Seftum.
0: Heyrðu, þú ert að spyrir mig.
1: Botnið eftirfarandi línu úr lagi stuðmanna. Við hefðum tekið myndir en höfðum engan kupp.
0: Ha?
1: Botnið eftirfarandi línu úr lagi stuðmanna. Við hefðum tekið myndir en höfðum engan kupp.
0: Í hana. Ég veit ekki hvað við lagir þetta.
1: Sönnunar gagnið er.
0: Já. Þú áttu þurfir að klára þetta, hverju sagður þetta ekki?
1: Þetta er ekki hluta þessu.
0: Ó, sönnunar gagnið er, hérna, Urgan Duna Spes, nei biti, hvernig var þetta hérna, sönnunar gagnið er, hérna, eitt, hérna, oh my god, nú er einhver að skalla hans kóli, sko.
1: Hérna, 10 sekúndur.
0: Já, biti.
1: Jóna Margrét er að horfa út í loftið, hún fattar oft ekki að þetta er útvarp og maður þarf svolítið að vera svolítið svona, Með í samræðunum, það er ekki að bara taka þessi headfónun og fara að hugsa Fimm
0: Úrgangsbúnisfloss, neymanna ekki.
1: Nei, það er astraltertugup. Þetta er rangt fyrir þér.
0: Guðasmári, er tilbúin, ég ætla að gefa hint með því að segja þetta í ákunum hrynjanda.
1: Ok.
0: Hver var fyrsti forseti Íslands?
1: Einar Björnsson.
0: Nei.
1: Bindu, það er hérna fyrsti forseti Íslands Jón Björnsson.
0: Nei, Sveinn Björnsson. Þetta er hérna úr fikmyndinni Algjör sveppi og dulafylla hótel.
1: Ég veit að þú er þrifin að því.
0: Fyrsti forseti Íslands.
1: Hvað er það meira?
0: Nei, þú ætlar að spyrja mig, þú fikkst ekki svar þarna.
1: Jóna Margrét, hvaða litríka nammi hefur slagurðið Melts in your mouth, not in your hands.
0: Já, býttu nú við, það er sko annarkvort M&M eða Smarties. Smarties, sko M&M, merl, ég ætla að segja M&M.
1: Það er rétt hjá þér.
0: Já, þetta gat að vera rétt hjá mér.
1: Óþólandi maður Jesús.
0: Guðjón Smári.
1: Já, veitú hvað er staðan 3-0?
0: Staðan 2-0.
1: 2-0, já.
0: Fyrir mjör.
1: Fyrir mjör.
0: Hvað gerðist árið 1912?
1: Ísland fekk líðveldi sitt.
0: Nei, það var 1944.
1: Ísland var hérna hætti með Danmörku.
0: Nei.
1: 1912. Titanium, nei, Titanic sök.
0: Já, en þú fyrir ekki rétt að því ég búin að segja neitt þessar.
1: En þetta ásandri rétt hjá mér.
0: Já, vil gert.
1: Jónar Margrét.
0: Já.
1: Hvað ætla tónlistamaðurinn Joey Christ að velja í leginu Joey Cypher? Það sem hann segir, velja, velja, ég ætla að velja
0: þessa seðla.
1: Það er Jónar Margrétin sem er með 3-0 og það er þessin ástæðan okkur ég fekk ógeðið við þessu skemmtilegum leik. En ég hef gaman á honum í dag, þessin ætla að hendi ég eitt lag og klára hann hér strax á eftir.

0: Við erum í þeim skemmtilega leik Ertu skarpari en FM Hnakki Staðan 3-0 fyrir Jónu Margréti
1: yep.
0: Wow, sjokkar Og við höldum áfram hér
1: Guðjón Smári
0: Já.
1: Hversu margir leikmenn eru inn á vellinum Hjá hvoru liði í fótbolta?
0: 11
1: Rétt, fyrstast þið komið í hús
0: Það komið í hús
1: Til homing
0: Ég held að ég taki þið á endanum
1: okay.
0: Jónu Margrét
1: Já.
0: Hvaða hverfi í Reykjavík er í titli ljóðs Tómasar Guðmundssonar Sem hefst á orðunum Það hvað vera fallegt í Kína
1: Já, Tómas Guðmundsson uppáhalds ljóðskáld mitt
0: Ég veit það, þess vegna ættu að vita þetta
1: Já, það hvað vera fallegt í Kína Þá hlýtur þetta vera sko stuðlar og höfustæðir Ká, þá ætla ég að segja kannski Kópói
0: Já, það hérna Vesturbæ
1: Vesturbæ, jæja Þá spyrir þig Guðjón Smári, hvað heitir höfuborg Brasilíu?
0: Höfuborg Brasilíu heitir Rio
1: Nei, hún heitir Brasilía
0: Æ, ég vissi það Hvað Rio? Portugal? Nei
1: Ég veit það ekki
0: Já
1: Ég náttúrulega veit ekki um landafræði
0: Ég maður vita þetta sko
1: Ég veit það
0: Jóna, hvað tvo drikki rapparinn Snoop Dogg að sötra þegar hann Rolling Down the Street smoking Indo í lagi frá 1993 Þetta eitt af mínum uppáhalds lögum á æsku
1: Rolling Down the Street smoking Indo drinking coconut Nei, kók og gin eða eitthvað, ég veit það ekki
0: Kók? Og gin?
1: Já, ég
0: Þeir rapparar bara
1: sýpa á Dr. Pepper og gin
0: Mér fannst þetta bara reisit, sko
1: Ég veit ekkert
0: Ég að grínast
1: Já.
0: Það gin and juice
1: Gin and
0: Rolling juice Rolling down the street Rolling smoking indo Sipping on gin and juice
1: Er ég sagði samt gin back.
0: En þú farð ekki rétt
1: Nei, Guðjón Smári, hvað 1/7 deilt með tveimur?
0: 1/7 deilt með tveimur 1,135
1: Nei Kanntu eitthvað í brota reikning?
0: Já Ertu
1: ekki í viðskiptafræði?
0: Veitu, 1/7
1: Já
0: Deilt í 2
1: Já
0: 1/7 deilt í 2 Það 1/14 Nei
1: já. Já En þú fannst
0: þetta ekki Ég fæst þig
1: Nei, áttu því að þú varst búin að segja
0: Jóna Margrét, ég var ekki búin að segja lokasvar Ég gef þér alltaf lokasvar
1: Já, en okay,
0: ég ætla líka að vera ósangjætt þá okay. Ég ætla reyna að vera svolítið ósangjætt í dag okay. Eins og Jóna Margrét vinkona mín
1: Já
0: Á ég að spurja?
1: Já, já
0: Jóna Margrét, botnið eftirfarandi máltæki Eigi leina augu ef
1: Eigi leina augu ef Eigi leina augu ef tvö sjá
0: Nálægt
1: Já, ég veit ekki
0: Þetta eitthvað sem á mjög mikið við þig
1: Já
0: Eigi leina augu ef ann kona manni
1: Já, alveg rétt
0: Vita fjórir þegar ein kona veit sem er ástfangin á manninum sínum
1: Já
0: Hún vill segja frá
1: Já Guðjón Smári
0: Deila með
1: Já. Hvað heitir ljónið í Lion King?
0: Ljónið?
1: Já
0: Í Lion King?
1: Já
0: Hvert? Simbi?
1: Já, vel gert
0: Er þetta stig?
1: Já, þetta var stig
0: Hvað heitir ljónið í Lion King?
1: Já, svona ljónið
0: Já, Simbi
1: Já, já, Simba
0: Simba
1: Þetta var nú eiginlega ekki rétt að þú sagði Simbi Það Simba
0: Hann kallaði Simbi
1: Simba
0: Jóna Margrét
1: Simba
0: Botni eftirfarandi línu úr lagi Írafors Stórir hringir og hjarta laga
1: Ha? Stórir hringir og hjarta laga Ég að leiða þér Nei, nú ég fann að blanda bara bríi til við
0: Já
1: Veitu Stórir
0: hringir Er ég að fara að taka þetta? Er staðan 3-2?
1: Já, stórir hringir og hjarta laga Því að ég hef fingur Ég veit ekki
0: Nei
1: Stórir
0: hringir og hjarta laga Sem síðan breytast í þig
1: Já, ég veit ekkert
0: Þetta rosalegt lag
1: Guðjón Smári
0: Bá, ég sko Birgitta Haukdal sagði við mig daginn Hún hlusta mikið á okkur
1: Ég veit
0: Og Þetta ekki gott fyrir okkar konu
1: Nei, ég veit en hérna
0: En það eru að fara að spila þjóðatjála 2006 hér þegar skammast
1: Auðvitað gerum við það, Guðjón Smári
0: Já
1: Hér ein spurning svona til að einhver þér
0: Komdu með það
1: Hvaða leikur með persónuna Kratos í tölvuleiki heiminum?
0: Akkur þú spurði þessu? Vissurðu að þetta er uppáhalds tölvuleikur minn? Þetta er God of War
1: Já, vel gert þannig að fara stig
0: Það er það jafntefli
1: Það er jafntefli
0: Nei sko þetta er uppáðs töluleikur minn
1: Já gata
0: það Sónur hann setir Atreyjus
1: Já
0: Konan hann setir Freyja Nei
1: Laufey Gata verið að einhver töluleikur sem að Þú bara elskar töluleiki
0: Ég gerir það
1: Skiptir engum máli hvort í sér að spyrir Super Mario Eða World of Warcraft eða,
0: Sko það er ein manneski hérna sem er búin að Það er ein manneski hérna sem er búin að spila World of Warcraft Og það er þú En ekki verið eitthvað leiki er að sko God of War er ekki út nýjan leik sem heitir God of War
1: Það er frábært Já, Laufey.
0: Laufey,
1: já,
0: sem er ekki eftir tónlistakonu, heldur konan sem deyr í þess að rebootinu 2018 já. sem kom út.
1: Heyrðum, spurðum við semst spurninguna og ætlum að sjá hvort að þetta verði jafntefli eða fari í bráðvana.
0: Jóna Margrét, hvaða fleigu orð mælti Jóhanna Sigurðardóttir þegar hún beið læri hluti í fjörmannskjöri Alþýðuflokksins árið 1994?
1: Hvaða fleigu orð? Þegar hún hvað?
0: Þegar hún beið lægri hlut í formannskjöri Alþýðuflokksins 94
1: Guð blessi Ísland
0: Nei, ég ætla að gefa rétt sensi viðbót og þú gæti náðu þessu Þetta sko, ég man eftir þessu atriði
1: Já
0: Svo sagði hún þetta, og svo sagði hún þetta aftur nokkrum árum setna þegar tími hennar kom
1: Já Ég hef ekki hugmynd
0: Eins og ég segi, minn tími mun koma
1: Já
0: Þetta sagði hún Hvortum við síðustu spurninguna?
1: Nei, það búið, ég hef búin að spyrja 10 spurninga Og þú erum bara að spyrja mig, þannig að þetta enda í jafntefli Eigum við að hafa það bara þannig?
0: Höfum við þannig,
1: veistu,
0: ég rósa mér
1: Já, til hafing
0: Viltu ekki rósa mér líka?
1: Ég rósa þér líka
0: Viltu að henda okkur yfir í Örsnögg skilabóm? Það trafíkin sem búin að vera með þér síðan klukkan 2 í dag Eigum góðan hálftíma eftir þannig ekki fara neitt
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart
3: Lopapeysan 4. júli Birgitta, Helgi, Fokkin, Björsson Bríett og allt hitt gengið verður á staðnum

0: leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
6: Traffic

0: Trafíkin í fullum gangi hér í fallegu samstarfi við Body Fuel, American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport. Veistu hvað því ég saknaði mest helgina?
1: Segðu mér.
0: American Bar, því að við fórum norður til Akureyrar.
1: Já.
0: Og veistu, ég rosalega harður Akureyramaður.
1: Ég veit það.
0: Þetta glæsileg staður.
1: Þetta það og ég, það svo orka þarna.
0: Algjörlega, og þess vegna yndislegt að fá Dóra K, kónginn á Akureyri til liðs við okkur á FM. Ég fekk að taka í spaðan honum helgina og þetta mikill og góður maður. En mér langaði rétt að koma inn og spyrja út í eitt Jón og Margrét því að ég sá grein, hún fekk mér til að hugsa. Þetta ekki hvað svona húmorsbull, þetta mér bara genuinely forvitin. Og nú ert þú kona, Jón og Margrét. Mm-hmm. Ég las grein það sem æsir konur hvað mest í þeirra samlífi er að eiga sér stað.
1: Já.
0: Og konur voru sammála því að því háværari sem kallinn er á meðan leikurinn stendur, mm-hmm. því meira gaman er. Er eitthvað til í þessu?
1: Nei.
0: Ekki?
1: Nei, þetta bara bull, það bara vera búið til klikkbeit og þú ert bara að falla fyrir því.
0: Í alvöru mál?
1: Já, já.
0: Þegar því, það stendur hérna, var kynlífstækja framleiðandinn Love Honey sem gerir könnunina. Í ljós koma 94% kvenna töldu sig háværari en rekkjunauturinn og 70% karla samsýndu þessu. Og þær sögðu, viltu gjarnar vilja heyra meira í köllunum?
1: Nei, nei, þetta bara bull. Þetta bara rugl og það vera búið til klikkbeit og hérna... Þetta bara gaman eða gaman og leðlegt að vera leðlegt sko. Það held ég.
0: Já, það var ekki meira það mál að segja. Það var nú lítið það.
1: Það var lítið það í dag sko. Það er alltaf að vera að bulla eitthvað svona. Það er alltaf að bulla með einhverja rannsóknir og rannsóknir sína og borða Doritos á hverjum degi þá bætur á því frekar heldur en að borða leys eða eitthvað svona. Það er að búa til einhverja bull rannsóknir. Hver er að taka þátt í þessu rannsóknum?
0: Já, það var eiginlega næsta spurningi
1: mín. Aldrei hef ég fengið boðum að taka þátt í rannsóknum það hvort að súkkulaði hafi áhrif á hægðina mínar eða ég skilur hvað meina.
0: Nei, ég sé oft eitthvað svona 95% Íslendinga segjast líða vel eitthvað svona, ég sagði, það var aldrei spurt mig.
1: Nei, okkur svona einmitt, þetta oft eitthvað svona 70% fólk segist svo að betur að það er rauðlaukurinn í herbygginu 20% fólk segist svo að betur að lúpínar er vaks í garðinum. Ég svona, hvað er það að finna þetta fólk? Og af hverju er eitthvað að taka þátt í þessu?
0: Ástæðan af hverju ég segi þetta er, ég hef oft heyrt þetta.
1: Já, ég held að þetta sé bara rugl sko.
0: Ég er oft heyrt eitthvað svona, já,
2: mér ætli heyri kallinum.
1: Já, já, eða þú veist, fólk bara vill það, eða þú veist, þetta bara mjög mismunandi sko. Ég alveg meira sko, Nei, mér stela meira áhvert ángjörs að pæla í þessum rannsóknum sko. Ég er ekki að djóka út af því að leiða einhver ringir í mig. Hæ, ég er hérna, er með smá könnun. Nei, sorry, ég er bara í styrtu. Þú veist, ég er bara hérna, þetta ringja svona og fá einhverja kannanir.
0: Það er þáttlegilega sko.
1: Já, en það er aldrei verið að spyrja eitthvað svona skemmtilega spurninga.
0: Aldrei.
1: Þá er þetta bara eitthvað svona, er þú skráður í húsfélagi í Reykjavík að græða því?
0: Er þú í sambúð?
1: Já,
0: svona, það er ömulegt sko.
1: Já, þetta er aldrei eitthvað svona, finnst þér að sofa betur að þú borðar hálft stykki af epli eða appelsínu? Þetta er aldrei eitthvað svona spenna sko, þetta er alltaf eitthvað bara eitthvað svona ömulegt.
0: Heyrðu þetta?
1: Já, já, þetta heyri ég.
0: Þetta er að sjálfsögðu nýja lagi okkar, Burt af klúbnum, hér í trafíkinu á FM 957. Heyrðu betur eftir örskamma stund.

0: Gunnar Smári, mér langar smá taka þig í hvort myndiru.
1: Já, endilega.
0: Já, ég ætla að spyrja þig spjörnum úr, Gunnar Smári, hvort myndiru. Okay.
2: Ok.
0: Og ég er búin að spyrja eða sko alla svona gesta þá stjórnundun okkar sem voru með mér þegar þú varst í sumarfríi.
1: Hvað gerði þú án mín?
0: Ég var ekki alls konar skemmtlegt sko.
1: Eitthvað öðruvísi eða?
0: Já, ég var með hérna, ég fekk Egilbrekka, ég fekk Logapál og Guggu Gúmibót og Patta Hæmi og
1: mikið að góða sko. Fólki.
0: Já, já, en ég tók þau öll í hvort myndiru.
1: Ok.
0: Og mér langar að spyrja þegar spurningarna sem ég spurði þau.
1: Endilega.
0: Og ég byrja að spyrja, Gunnar Smári, hvort myndiru vilja að allt smakkast eins og hákarl á bræði sem þú borðar eða drekkur? Og veist hvað ég meina?
1: Veist hvað ég meina? Já, þetta veit ég, okay. veit ég hvað meinar.
0: Já, ok.
1: Nei, býttu.
0: Eða allt bragðast eins og íbúfinn tabla. Hefur þú svona óvart fengið töfla og tunguna?
1: Já, ég er náttúrulega sko, ég er bara pillukallt auðans.
0: Ég veit, en ég sé að bragðið af svo töflum er alveg ógeð, sko.
1: Já.
0: En allt sem mórt að borða að drekka smakkast annarkvort eins og hákall. Eða svo íbúvindabla.
1: Sko, mamma, hún borðar hákarl og ísu og allt þetta dót bara og hún sko, hún svona kemsar á hákarl og segir það er svo gott, þetta er svo gott. Þannig að ég held að ef ég myndi borða hákarl eftir svona eitt ár þá er ég bara fann að hugsa djöfulega gott. Þannig ég ætli það.
0: Okay.
1: Ég mynd bara fíla þetta á endanum.
0: Ok, þá spyr ég, Guðar Spori, hvort myndirðu alltaf vera með eitthvað í tönnunum? Og kannski þá með eins og ég segi þú veist kannski, þú veist, þú er kannski með laufblað einu megin.
1: Laufblað?
0: Já.
1: Veitu hvað meinaru laufblað? Eftir að meina svona kóriandir?
0: Já, basilíku.
1: Ekki bara laufblað úr tríi?
0: Jú, kannski frisbítisk eitthvað.
1: Frisbítisk?
0: Þú ert með bara í öllum tönnunum, ertu með eitthvað?
1: Ég er rosa mikil osta, hérna.
0: Já, með piparost í einni og sex.
1: Piparost? Ég var að meina osta slaufumaður, þannig ég var með svona korn.
0: Já, og svo ertu með sesamfræi í hinni og skyr kannski og jarðaber og þú erum í öllum tönnunum.
1: Wow.
0: Alveg svona, maður horfir á þau, maður er svona, þú veist, þú ert eins og andasalat í framan. Eða vera alltaf, þetta reyndar á við þig, eða vera alltaf í ógeðslega blettóttum fötum. Alveg svona þannig að þú veist, það er salami kannski á öxlinni og svona pesto og...
1: Kjaftaði er þetta?
0: Matarolía.
1: Pesto, matarolía og salami á öxlinni. Þú ferð svo hart inn í svona djók. Það er bara, hvort myndur þú deyja...
0: Tyggjó.
1: Tyggjó?
0: Ég kannski tyggjó undir hendinni, eitthvað svona, þú veist.
1: Þetta er bara bull.
0: Ég er að spyrja, hvort myndur þú? Hvort myndur þú vera með andasalat alltaf upp þér eða á þér?
1: Bara á mér sko.
0: Ég, í alveg.
1: Já, það ég er sko það sem ég ger alltaf.
0: Mm-hmm.
1: Ég er rosmest ógislega óþægilegt að vera með blautt á puttunum eða eitthvað ég verð að vera með hreina putta. Þannig ég er alltaf svona fikt í buxunum til að taka af mér.
0: Já.
1: Og þetta verður svona muscle memory. Þannig ef ég bara get eitthvað mat, bara með sósu á puttunum, þá fer ég alltaf með það í buxunar. Kona mín alveg lætur mig heyra það.
0: Já, já, þú ert alveg, ég skammaði þegar þú fékkst ekki gráan hérna Erasport Kósigalan því að ég sagði, hann verður blettóttur strax, þú nei, kortir í honum, blettóttur.
1: Já, var kom blettur.
0: En ég er að meina sko.
1: Það var ekki mér að kenna, ég man nú ekki.
0: Þú ert að gifta þig og það er bara, þú veist, hrár laukur og tómasósa og...
1: En þú veist hvað, ég er bara að fara að kissa konu og svo bara... er ég bara með hvað sem eru andasalat
0: bara uppi mér. Bara sesamsalat í framan.
1: Já, nei, það er bara bull.
0: Þannig að þú ætlar að vera alltaf bara með pulsu á öxlinni og kannski hafragraut.
1: En það er alltaf að bætast ofan á. Þetta er annarkvort að vera með korn í tönnunum eða salami, tyggjó, tómasósu, pulsu og bara tyggjó undir höndunum og þetta er alltaf öxlunum.

0: pappír og eitthva og
1: klósepappír og tómatsósa og varadekk. Hvað er eða, í gangi hérna?
0: Eða við erum alltaf með bara umslag og salami og
1: umslag og
0: svo blett út föt, þetta er mikið, skilur
1: við. Þetta er orðið, þetta er búið að breyta svo mikið. Fyrst var ég með sko korn og hérna, korn og lítið laufblað milli tannanna. Nú er ég einhvern veginn komin með sko hérna, nú er ég komin varadekk og frisbeedisk. Veist, ég bara
0: hvort myndir þið?
1: Bara á mér, ekki milli tannana sko.
0: Ok.
1: Með meira.
0: Já hvort myndir þið? Vera bara með aðra hverja tönn.
1: Þetta er hver einasta þætti.
0: Ég veit að ég verð að spyrja út því ég er svo góð á móti.
1: Já.
0: Þannig að hvort myndir þið vera með aðra hverja tönn? Þú veist hvernig það er, eða þú lokar.
1: Já, þá er bara ein.
0: Já. Eða vera sjónaringi.
1: Hvað bara í hérna.
0: Sko, þetta er ekki svona. Þú veist, þú ert ekki, þú veist, hérna Jack Sparrow, heldur er þetta svona
1: á gummitóttunum sem er reyna að komast í varðskipin.
0: Já, þú ert svona gaur í svona cosplay og svona, er allir eitthvað er eitthvað smá sérst.
1: Er þetta meina svo í dodgeball myndinni þegar þeir voru bara svona nokkri vinir og einn af þeim er sjóraringi og heldur hann sé það.
0: Já,
1: og er alltaf að segja, we need to go to the store.
0: Já, það er allir bara, guð, nennir að hætta þessi. En þú heldur bara, veist, og þegar við förum á þjóðhátíð í Herjólf, þá ert þú svona, hvar ætli fjassóðu sé? Og það er allir bara svona, þú ert ekki sjóraringi.
1: Við erum með akkerið.
0: Já, þú ert bara í búning sem alltaf.
1: Hefur þú sé myndina Dodgeball?
0: Já, ég sé hún góð.
1: Það sem það er eitt sem er bara sjóræningi.
0: Já.
1: Það er rosalega góð mynd. Mm-hmm. Ég myndi bara vera með aðra hverja tönn.
0: Já, en í staðan fyrir að vera sjóræningi.
1: Í staðan fyrir að vera sjóræningi.
0: Já.
1: Ég get ekki verið sjóræningi.
0: En geturðu verið útvarpsmaður með aðra hverja tönn?
1: Ég get ekki verið útvarpsmaður ef ég er sjóræningi.
0: Jú, þú getur verið að segja landanum frá háska. Já. Nú hvernig myndir þú segja, þú ert að hlusta á trafíkinu á FM sem sjón.
1: Þú ert að hlusta á Dóva FM, ég veit það ekki hvað, ég er ekki sjóraningi.
0: Þú væri nú ekki góðu sjóraningi.
1: Nei, er þetta, veistu, ertu með meira?
0: Já, ég.
1: Ertu með meira?
0: Þetta er ég með meira.
1: Sko, við þurfum bara að hrenda í lag, sko.
0: Er það, Guðsmári?
1: Já.
0: Hvort myndir þú alltaf þurfa að setja mysing á allt sem á borðar? Allt sem á borðar.
1: Já.
0: Eða það er ekkert bragð af matnum, aldrei.
1: Vá, ég er ekkert okkur, mér finnst svo fyndi út af því við áttum svo innlagt spjall í dag.
0: Já.
1: Þessi þú sagði, veistu, það er eitt sem ég byrja að gera sem er svo snið. Það er að fara í sko hvort myndir frekar nema að hafa það geðveitt innlagt og hafa þetta bara gett áhugavert.
0: Já.
1: Og ég var að búast við svo miklum atóm sem væri verið að kljúfa, svo er þetta bara enga tennur eða sjóræningi.
0: Já.
1: Áttu einnig viðbót fyrir mig?
0: Já, hvort myndir þú?
1: Hvað?
0: Þurfa allt setja mysing á allt sem á borðar.
1: Herði.
0: Eða það er ekkert bragð af matnum.
1: Ekkert bragð.
0: Já, þrjár í viðbót.
1: Þrjár í viðbót, við erum búin að vera í 8 mínútur.
0: Ok, við förum í smá lag.
1: Nei, við getum ekki haldið áfram. Segðu einnig viðbót.
0: Má ég segja tvær í viðbót?
1: Þú mátt segja einnig viðbót.
0: Má ég segja tvær?
1: Já.
0: Hvort myndir þú að segja alltaf smá rassafílaður eða mjög sterk pissufílaður?
1: Smá rassafíla.
0: Er það að mista smá ógeð?
1: Hvað finnst þér næs að vera mikil pissufíla? Hvað meinaru? Og ég veist það smá ógeð eins og ég sé bara eitthvað, mér fannst það að geta næs þess að valdi það, mér valdi það því ég vildi það.
0: Ok, seinast það er mjög áhugaverð, hún er svona heimspíkipæling. Hvort myndirðu vera fasturinn í 12 að eilífu eða fastur upp í 3 að eilífu? Hvort myndir þú fastur í 12 eilífu eða fastur upp í 3 eilífu?
1: Ég myndir þú fastur í 12.
0: Inn í 12 og þú veist svona hjálp, ég helpi maður eitthvað.
1: Ó, er ég ekki í 12 leika
0: eitthvað? Nei, þú ert bara fastur í 12.
1: Inn í 12?
0: Já. Og þú ert svona halló.
1: Jæja.
0: Eða fastur upp í 3 eilífu.
1: Famlag.
0: Hvort myndir þú?

0: traffíkin sem að ég búin að vera með þér frá því klukkan 2 í dag, klukkan orðin 6 og já, þetta allt saman í fallegu samstarfi Bodyfuel,
1: American Bar,
0: Sólbóstuna Smart
1: og Erasport.
0: Þökkum kærlega fyrir fyrsta í svona alvöru þætti þrjár vikur.
1: Já, hún er náttúrulega 150. og 7. í Þorláksmessu.
0: Já, það er rétt hjá þér.
1: Það þarf að byrja fagna og kemur rauðu dagur bráðum því vegna.
0: Já, út af því að það er að detta í að séu 111 dagar frá því páskarnir voru.
1: Það er nefnilega máli, sko. Já. Nei, við bara, ég byrja á því að þakka fyrir að fá þig aftur í vinnu.
0: Já, sem
1: það er veit að vera með þér einhvern veginn og upptekinn að gera annað.
0: Já, ég var svona svolítið fullorðin eins og fór með hýsi og svona í ferðalag.
1: Fullorðin og með hýsi, þú varst drukkin 5 sinnum í viku.
0: Nei, ég var með hýsi.
1: Þá varstu drukkin oft í síðustu viku.
0: Síðustu
1: viku. Tvisvar. Þú varst tvisvar bara með mér þegar um helgina. En hvað varstu oft drukkin áður en ég kom?
0: Tvisvar. Ég var náttúrulega aðra júpa.
1: Já, voru þetta 4 eða 5 skipti?
0: Kannski eitthvað svoleiðis.
1: 5?
0: Í hýsi.
1: Kannski 5 skipti?
0: Í hýsi.
1: Voru skiptin 5 sem þú drakkst á 7 dögum?
0: Já, Smári.
1: Ég bara spyrja.
0: Er ekki bara slaka?
1: Út af því manstu,
0: erum við ekki bara vinir?
1: Jú, við erum vinir. Þess vegna spyr ég. Þú varst alltaf kölluð fjórfalda Jóna því þú varst alltaf að drekka 4 daga í
0: röð. Ég var ekkert að því. Gerist einu sinni.
1: Tvisvar, þrisvar.
0: Heyrðu,
1: við tókum kælla. Er þetta 5-fald Jóna sem kom?
0: Vona að þú sért að fara eiga góða viku. Við verðum með þér til klukkan 6 alla daga þessa vikuna. Takk fyrir okkur.
1: Jóna, takk fyrir að koma aftur.
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel.
3: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
1: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
4: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko.
1: Ángrín, geturðu að leikið eftir?
4: Nei.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi. Með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
2: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
3: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
4: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
5: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir H&M heima í stofu.
6: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.

0: tónlistastöðin.
1: Skilinga föður mínum. Hann hafði verið óvirkur alkoholist í 11 ár. En þann 16. júní 2008 féll hann aftur, hlust

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit hvað lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
0: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Nom, nom, nom. Krönsbrá omnum. Þetta er gott.
2: Pepsi sumarið mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
3: Fótbolti er einföld íþrótt. 22 elta bolta í 90 mínútur og svo vinnur Ísland ef þú spila með. Lengja. Netöryggi, diplómanám, er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.

0: FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktu inn á Instagram síðu FM 957, merktu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður vestunamannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri Vestló Á einni með öllu
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
3: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
4: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
6: Nú á matseli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
7: Who do you believe is a traitor?
8: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
7: Welcome to the game.
8: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
9: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
10: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
11: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífið mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250, heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50, þú veist.
3: 50 þús? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50, þú
2: veist? Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: ég mætti, ég ætla alveg að segja 5, þú veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport. Optical Studio, Pop-up markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur.
4: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
5: Happy Hour, alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.
6: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samliða vinnu. NTVAF Próment.
7: Er komin tími á húsið? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
8: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
9: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matseðlinum. Amerikan Bar, Austurstræti.

FM 957 Pop tónlistarstöð FM 957 Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Gulléttöl kynnir Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí FM 95 Blö 12.

0: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. oktober, Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sina Life.
1: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur,

0: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
1: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plús. Það gerist ekki betra.
2: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
1: Sín plús. Kemur með sumarið til þín.
3: Kröns frá omnum. Þetta gott.
4: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Yuzu, Jalapeno, Mango Pilsur frá Ali.

0: Herðu, næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
1: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Völdklass.
4: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
5: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
6: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
7: Ice Blue er sumarliturinn í ár. Takmarka magn á erasport.is.
8: Appelsín kynir. Ein

0: helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Versló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
3: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVF Proment.
4: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina, gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
5: Nýtt frá Ali. Timmy Churri Tjattarpilsur. Ali.
0: Sjáumst á Drönk Rapid á eftir. Erum í Austurstræti 3.

0: Úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
2: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
3: Sæll. Birgir hérna hjá umbásmönnum að list. Sko, máli að Hall & Oates eru alveg hættir að vinna saman. Já, það var eitthvað yfirleitt út af stefgjöldum og að leiðilegt. En, þegar þeir heyrðu að tilbáinu þínu, þá bara, wow, ok, við erum game. Þannig að þeir koma í afmælið. Í sikvari flugvélinni reyndarinn.
4: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den danske kró.
6: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
7: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sæn. Sæn.is.
8: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
9: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar. Vaffpallar.is.
10: Lindex hefur opnað í Smáralind og

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð Vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
6: Hemill þjónar þér.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
8: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikótínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. www.vafpallar.is
1: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Turn up. FM 957

0: FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíkti á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kæliboks frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
2: Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefrætt. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
3: Gull léttöl kynnir, tónlistarhátíð kótilettunar, helgina 10. til 11. júlí, framkoma meðal annars.

0: 26 Kotelettan.is Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
1: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. oktober. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0% Sena Life
2: Kjörvari Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður Máling Það segir sig sjálft
0: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Dröng Rabbit Austurstræti 3

0: 7 til 10.
1: Hvað uppáhalds dýrahljóðið þitt?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko.
1: Ángrín, geturðu að leikið eftir?
2: Nei.

0: samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stutt.is áður en það verður uppselt. KKÍ
3: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
4: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
5: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
8: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
9: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

0: notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
1: Að eignast barn ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 46 46.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is.
6: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
7: Við elskum þessar hellur.
8: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
9: Time to laugh.
10: Drottu þig nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundið teppi yfir einni romantískri mynd á Sýn Plus.
11: Something like that, yeah.

0: frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jú, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að ég alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur þú að ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
6: Lifandi tónlist! Öll kvöld! Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
8: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbæði. Hagkaup.
9: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
10: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: vélar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp app.

0: húsið þitt smá ást. Hjá PM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. PM Valla.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA.
4: Hjá Ellingsen fær